0: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת מנחות דף קוף יוד, נתחיל בעמוד הקודם שש שורות מלמטה. תניה, אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה כל האומר עלה לה, אני כופתו ונותנו לפני הארי. עתה, כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקמו של חמין, שהרי שאול ברח ממנה, וכשעלה ביקש להרוג את דוד. אומר התנא רבי יהושע בן פרחיה, שהיה נשיא ישראל, אומר, בתחילה מי שאומר לי בוא תהיה נשיא, אז הייתי לא מזיק אותו בידיים, אבל הייתי יכול לקשור אותו, לכפות אותו ולתת לפני הארי שהארי יאכל אותו. כלומר הוא עושה לי רעה כל כך גדולה, הוא רוצה לעשות אותי נשיא, ממילא אני עושה לו מידה כנגד מידה. ואחרי שהתמניתי לנשיא, אם יבוא מישהו ויגיד לי תרד מהנשיאות שלך, אני ארגיש ביזיון כל כך גדול ואני מוכן לשפוך עליו מים חמים. מה בא להגיד לנו? להגיד שהכבוד הוא בעיה גדולה מאוד, שאף פי שאדם שהוא באמת מתרחק מהכבוד, הרי שמרגילים אותו לכבוד, אם לוקחים לו את זה הוא מרגיש צער עצום מאוד. ומביא את זה ראיה בשאול המלך אבשלום, כמה הוא ברח מהמלכות בשעה שרצו אותו המלך, היה נחבא אל הכלים, ולאחר שעלה ושמע שדוד בעצם הוא עומד להיות מלך במקומו, אז ביקש להרוג את דוד. רואים מכאן כמה הדבר הזה, כשמונחים מהאדם את הכבוד שהוא היה רגיל אליו, כמה הדבר הזה מצער אותו. אמר למור קשישה ברי דרב חזאי לאביה, רבי מאיר, היקרא דרבי יהודה, מי עביד לה. למדנו למעלה בעמוד הזה שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. חוניו שהבנו שמעון צדיק שהלך לאצטן רשם מצרים, הוא בנה שמה קיים בית המקדש והם הקריב שם קורבנות. רבי מאיר אמר הוא הקריב שם קורבנות לעבוד הזרה, ואילו רבי יהודה אומר לא, הקורבנות שהקריב שמה זה היה לכבוד השם יתברך. והביא לזה ראיה שהרי הנביא בירמיה, בישעיה, הוא אומר, מתנבא על כך ואומר כך, ביום הוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה להשם. כן, אליה פסוק אומר שיש שם מזבח להשם, ובוודאי מדובר על בית חוניו. ככה אמר רבי יהודה. שואל על זה מוקשישה בנו של חזאי את הביי, רבי מאיר שחולק ואומר לא, בית חוניו יקריאו שם על עבודה זרה. אז אם כן, על מה הפסוק בישעיה מתנבא שמה שיהיה מקום שיקריאו בו להשם במצרים? ואת הגמרא, אם בא אליה יחיד את עניה, לאחר מפלתו של סנחריב, כאשר סנחריב בא לכבוש את ארץ ישראל, והוא ניגף כשבחור נתן שם מגפה ומתו שם כל החיילים שלו,

קרון הכוונה היא מקום של עגלה שמזהב, כי היו בני מלכים חשובים ביותר, והוא לקח אותם יחד איתו בדרכו. ועכשיו כאשר כל חיים של חיריב מתו, אז חזקיה המלך מה עשה? הדירן שלא לעבוד עזרה, השביע אותם שלא עבוד עזרה, כמו שזה שנאמר, ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען, שפת כנען הכוונה היא שפת של עם ישראל שיושבים בארץ כנען, ונשבעות להשם זאת. במה נשבעו? נשבעו שהם לא יעבדו עבודה זרה. ומה זה חמש ערים האלו? זה אותם חמש ערים שמלכו לאחר מכן אותם חמש בני מלכים שהיו שם יושבים בקרונות של זהב. מה עשו אותם חמישה בני מלכים האלו? הלכו להסדר לשם מצרים ובנו מזבח ועלו עליו לשם שמיים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים. עיר ההרס יאמר לאחת. מה עיר ההרס יאמר לאחת? כי אם תרגם רב יוסף, יוסף ידוע שהיה לו תרגום על הנביאים, ואומר על הפסוק הזה, קרתה דבת שמש דעתידין למחרב התאמר דהי חדה מניהון. היו חמישה ערים ואחת מהם נקראת עיר ההרס. עיר ההרס כוונה עיר של בית שמש, לא בית שמש של ארץ ישראל, אלא בית שמש שמה מהקסנדיה, נקראת הרס, זה כוונה הרס, הרס כוונה שמש. אומר רב יוסף, עיר ההרס יאמר לאחת, שהעיר הזו שבית שמש, שעתידה להיחרר, היא בעצם הייתה אחת מהם. כלומר, מילה הרס, יש לה שתי משמעות, גם הרס של הריסה, וגם הרס ה וחת מתחלפות, וממילא אהה בגרון, אז כוונה עיר ההרס, כאילו כתוב עיר החרס, זה עיר של השמש, עיר בית שמש. ומה ידי עיר ההרס לשנה דשימשה היא? איפה מצאנו שחרס זה משמעות שזה בעברית כוונה שמש? נכתיב האומר לה חרס ולא יזרח, שכשבחו הוא יכול לומר לשמש והשמש לא תאיר, שם החרס ודאי משמעות של הדברים היא שמש, כי גם כאן כוונה היא שמש. הביאי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. הביא בניי מרחוק, אמר רב הונא, אלו גלויות של בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים, ובנותיי מקצה הארץ אלו גלויות ששאר ארצות שאין דעתן מיושבת עליהן כבנות. מה זה הביא בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ? אומר רב הונא, מדובר על עם ישראל שנמצאים במקומות שונים. בניי, כוונה היא גלויות של בני בבל, ששם לא היו סובלים הרבה צרות כמו שסבלו ברומא וכדומה, ומלא דעתן מיושבת עליהם כמו בנים שהם יותר רגועים. ובנותיי בקצה הארץ, זה הכוונה גלויות של שאר ארצות, שמרוב הצרות אין דעתן מיושבת עליהם כמו בנות שהן יותר תוססות, יותר פועלות על פי הרגש שלהם, ומלא הן יותר סוערות. אמר רבי אבא ברב יצחק, אמר רב חסדא, ואמרי לה, אמר רב יהודה אמריו, מצור ועד קרתי גיני מכירים את ישראל, כלומר מכירים את ישראל בכבודן הראשון, איך היו פעם, וכן את אביהם שבשמיים, מאמינים בשם יתברך. ומצור כלפי מערב, ומקרתי גיני כלפי מזרח, אין מכירים את ישראל, לא מכירים את כבודם הראשון, לכן תחסים אליהם בזלזול, ולא תהיה שבשמיים, הם לא מאמינים בשם, ולכן משתעבדים שם באותם מקומות בעם ישראל יותר. התיווה רב שמי ברחייה לרב, מזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה. אז רואים מכאן שבכל מקום בעולם שמה עובדים את השם יתברך. ואיך אתה אומר שמצור כלפי מערב תרני כלפי מזרח אין מכירים את אביה שבשמיים? אמר לי שמי את דקרו לה אלהה דלהה. אמר לו, אתה שמי, אתה חכם גדול, ואתה מקשה את הקושייה הזאת, שכותב במקום אחר, שהשמי הזה הוא בעצם היה נכדו של רב. ולכן הוא אומר, אתה חכם גדול, תענה תשובה לבד. כתוב שאלתי כזאתי שאלה, למה? אומר לו, מה הכוונה בכל מקום מוכתר מוקדש מי? כי זה גדול שמי בגויים. הם אומרים, כשבחור גדול מאוד, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. הוא נמצא למעלה בשמיים, כי הוא נתן
את כל הממשלה

והפיקוח בעולם הזה למלאכים. לכן קוראים לו אלוקי האלוקים, על השמיים כבודו, ולא כאן בארץ. אבל אלה שנמצאים כאן, שהוא אמר מצור ועד קרתי גיני, הם מכירים את הבריאה שבשמיים, יודעים שזה לא נכון. למרות שבחור ברא את המלאכים, הוא עדיין משגיח כאן, הוא בעצמו על כל הנעשה בארץ. בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, בכל מקום סרקד עתך, אנחנו רואים שאדרבה, מכירים עבודה זרה, לא מכירים שם השם ברך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר ביונתן, אלו תמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי. אז מה זה מוכתר ומוגש לשמי? לא הכוונה היא שהגויים מקטירים, אלא הכוונה היא בכל מקום ששמע יהודי שעוסק בתורה הקדושה, מקשבחו הם בעיני, למרות שאין עכשיו בית המקדש, כאילו הם מקטירים ומגישין לשמי בכל מקום בעולם. ומנחה טהורה, אומר הפסוק, כפי הדרך שהסברנו שהפסוק הזה בכולו מדבר על לא על בית המקדש, לא על עבודת קורבנות, אלא הכוונה היא על לימוד תורה. אז מה זה מנחה טהורה? זה הלומד תורה בטהורה, נושא אישה, ואחר כך לומד תורה, שומע ולומד מתוך דעה, מחשבה קדושה וטהורה. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני בלילות. מהי בלילות? כלומר, הרי מה זה העומדים בבית השם? כוונה בית המקדש. בית המקדש שם עובדים ביום, שוחטים קורבנות ביום, ביום זבחכם. אז מה זה עומדים בית השם בלילות? אמר רבי יוחנן, אלו תמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה. אז מה זה עומדים בית השם בלילות? לא כאן בית השם, בית המקדש, אלא הכוונה היא על בית המדרש. תמידי חכמים יושבים ועוסקים בתורה בלילה. מרקשברכו, אני מעלה עליהם כאילו עומדים בבית השם, כאילו הם נמצאים בבית המקדש ועסוקים בעבודה. לעולם זאת על ישראל. זה פסוק שאמר אותו שלמה המלך עליו השלום, כאשר הוא התפלל על בניית, בבניית בית המקדש, הוא אמר את הפסוק הזה, הנה אני בונה בית לשם השם אלוקיי, להקדיש לו, להקטיר לפניו כתורת סמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים, ולמועדי השם אלוקנו, לעולם זאת על ישראל. מה משמעות שלעולם זאת על ישראל? שלעולם יקריבו קורבנות בית המקדש. וזה לכאורה לא מובן. הייתכן הרי בית המקדש חרב, אז כן הוא יודע את זה, שלמה המלך. איך הוא אומר את המילה הזו, לעולם זאת על ישראל? אמר גידל המרב, זה מזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. הכוונה היא לעולם שר ישראל, או כאן בארץ שיקריבו בית המקדש, או למעלה בשמיים שמיכאל שר הגדול יושב ומקריב למעלה על המזבח. מה הוא מקריב? צנות מביאים או כבשים של אש, דברים רוחניים, או נשמותיהן של ישראל. מסביר המשנה ברורה סימן קופקף, מה זה מקריב נשמותיהן של ישראל? הכוונה היא שהוא מגיש, לא שנשרפים חלילה, אלא הכוונה היא שמגיש את נשמות הצדיקים לבני הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה, בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה כל אדם צדיק, שהוא עוסק בתורה הקדושה ועושה מצוות, אז הקדוש ברוך הוא זה לפני כמו קורבן. ברבי יוחנן אמר, אלו תמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב, כאילו בנה בית המקדש בימיהם. אז רבי יוחנן אומר, מה זה עולם זאת ישראל? הכוונה היא, עצם זה שיש תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות של הקורבנות, שברכו מעלה עליהם כאילו בני המקדש מהם, לכן נקרא לעולם זאת על ישראל. אמר שלכשמי דכתיב, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. פסוק צריך להגיד, זאת החוקה. מה זה זאת התורה? אלא כל העוסק בתורה, כאילו יקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אמר רבה, היי לעולה, היי לעולה, למנחה, עולה ומנחה, הם באים אלה. אומרים ככה, פסוק לא צריך להגיד, זאת התורה לעולה. פסוק זה להגיד, זאת התורה, עולה, מנחה וכו', שהתורה הזאת יושבת כמו עולה ומנחה וכו'. אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם. למה? כי רבה מסביר כאילו זאת התורה לעולה. לא עולה, לא צריך עולה. אתה עוסק בתורה עכשיו, לא כאילו לא צריך עולה. לא צריך מנחה וכדומה. אמר ביצחק, מה יכתיב זאת תורת החטאת

0: זאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. שם בסוף פרשות של תורת חטאת, אז כתוב זאת תורת החטאת וכו'. בסוף העניין של אשם כתוב זאת תורת האשם. חוב בשביל מה? כי יש פסוק אחר שכבר מסתכם את הכל, אומר זאת תורה לעולה, למנחה וכו'. כי למה צריך בכל קטע בסוף להגיד זאת תורת החטאת ותורת האשם? להגיד לך, מי שעוסק בתורת חטאת, זאת תורת האשם. אתה עוסק בתורה של האשם, כאילו הקראת האשם. אתה עוסק בתורה של חטאת, כאילו הקראת החטאת. מה תיתין? נאמר בעולת בהמה, איש יריח ניחוח להשם. בעולת עוף, איש יריח ניחוח להשם. ובמנחה, איש יריח ניחוח להשם. לומר לך, אחד המרבה ואחד המעיט, ובד שיכוון ליבו לשמיים. כיוון שמוצאים אותו לשון, לגבי עולת בהמה, זה דבר שהוא עולה יקר. כתוב איש יריח ניחוח להשם. גבי עולת עוף אותו דבר, עוף הוא זול, זה תחום מועט. אישר השם, מנחה שזה עשוי מסולת, זה דבר הכי זול, הכי פשוט. כתוב אותו ביטוי לשון, אישר ריח ניחוח להשם, זה כשבחו נחתוח. לומר לך, לא משנה, תביא דבר גדול, דבר קטן, העיקר כשבחו מסתכל על ליבו של אדם, אם אדם מתכוון לשם שמיים, אז גם הוא מביא דבר קטן, הוא מביא את זה מכל הלב שלו, כשבחו מרוצה לדבר זה לפניו, אז אתה עושה נחתוח לפניו. מה? אמר בזירה. מאחר, המס פסוק לומדים את זה, מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל. שנת אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, דבר זה מתוק לפניו יתברך. בין אם מעט, הוא מביא דבר כמו מנחה של עני, מנחה דלה, של מנחה, ואם הרבה, בין אם מביא בהמה, הכל זה הדבר שיש ברוך הוא. מתוק בעיניו, עיקר, שאתה עובד שנתברך. רבי דבר אהבה אמר מאחה, ברבות הטובה רבו אוכליה. ומה פשרון לבעליה? כי אם ראות עיניו, ברבות טוב אדם מביא בהמה גדולה, אז רבו אוכליה יש יותר כהנים. אבל מה פשרון לבעליו? מה הדבר שמוכשר לפני הבעלים של הקורבן, לפני הקדוש ברוך הוא? כי אם ראות עיניו, מה שכשבחור רואה שאותו אדם הוא מכוון בליבו של השם בך, זה מה שחשוב בעיני השם בך, ולא כאן בהמה גדולה. כאן יאמר רבי שמעון בן עזאי, בוא ראה, מה כתיב פרשת קורבנות, שלא נאמר בהן לא אל, ולא אלוהים, אלא השם, שלא ייתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. אומר רבי שמעון בן עזאי, שיצדקל בכל הקורבנות מופיע הנוסח תמיד אחד, תמיד שירח ניחוח להשם. לא כתוב פעם ישירח ניחוח להשם, ופעם שירח ניחוח לאל, ופעם שירח ניחוח לאלוקים. שאז היה יכולים אלה הרשעים הגויים להגיד, כן, יש חש שלום כמה רשויות, ואחד מבקש קורבן כזה, אחד מבקש קורבן כזה, לכן יש לשונות מוחלפים. לא, אלא תמיד ישירח ניחוח להשם, שרק שבחו לבדו, אלא מקריבים את הכל, ורק הוא ציווה את הכל. נאמר בשור הגס, ישירח ניחוח. שור, זה דבר גדול, במגסה, כתוב ישירח ניחוח. ובעוף הדק, עוף, שהוא דבר קטן, כתוב ישירח ניחוח. ובמנחה, שזה קורבן מאוד מאוד פשוט, מאוד זול, כתוב ישירח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד המעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ושמת אומר, לאכילה הוא צריך, שכשבחו חס שלום, יש לו עניין באכילה הזו, תלמוד לומר, אומר הפסוק, אומר כשבחו בתהילים, אם הרעב, לא אומר לך. כלומר, אילו הייתי כמו בן אדם, שהרעב ורוצה לאכול, אז גם כאילו הייתי זקוק להגיד לך, למה? כי לי תבל ומלואה, ונאמר, כי לי כל חייתו יער, בהמות בהר הרי א', ידעתי כל עוף הרים, וזיז שדאי עמדי, שאומרים מכוונה יחיות, שאומרים מכוונה רמסים שהם זזים. האוכל בשר אבירים, ודם עתודים אשתה. מה במשמעות של דברים? אומר שבחו, לא אמרתי עליכם זבחו, כדי שתאמר, אעשה רצונו, ויעשה רצוני. לא תחשוב שאתה עושה את הקורבן, כן, טוב, אני אעשה שבח מה שהוא רוצה, אז מנה שבחו יעשה מה שאני מבקש ממנו. לא לרצוני אתם זורחים, אלא לרצונכם אתם זורחים, רק לתועלת שלכם, לי, אני אישית, לא מרוויח מזה כלום, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתם מקריבים לי קורבנות. שנאמר ברצונכם תזבחו, זה רק שלכם עשוי כל הקורבנות האלה. דבר אחר, רצונכם תזבחו, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו. מה הכוונה? תחשבו את זה מתוך כוונה לעשות את זה לשם אישם יתברך. כי דבעה מיני שמואל מרב הונה. מנהלי מתעסק בקודשים שהוא פסול. אדם שהיה מתעסק עם הבהמה, ותוך כדי שהוא היה מחזיק סכין בידו ומתעסק בבהמה, במה עושה נשחתה. מניין שזה פסול? שלמה ושחט את בן הבקר, שיש שחיטה לשם בקר, לשם בן בקר. כלומר, אמר לו, ענה לו, כתוב שחט את בן הבקר, צריך שחוט שם בן הבקר, ולא שהוא מתעסק בתוך כדי בלי משים הבאמה נשחטה. אמר לו, זו בידינו את ההוכחה, אנחנו יודעים לעכב מניין. חתחילה כך צריך להיות זה בסדר. מניין לנו שגם בדיעבד, אם האדם שחט לא לשמה, לא לשם שחיטה, אלא הוא מתעסק וזה נשחט מאליו, מניין שזה מעכב וזה פסול גם בדיעבד? כי לפעמים בקורבנות אנחנו יודעים, דבר שנכתב רק פעם אחת, יתכנס רק התחילה, אבל בדיעבד זה לא מעכב. ענה לו תלמוד לומר, כרצונכם תזבחוהו, לדעתכם זבחו. פסוק חזר ואמר, רצונכם זבחו, משמע שדווקא שאתה עושה את זה מתוך רצון, מתוך מחשבה, לשחוט את הקורבן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שברוך הוא זיכה אותנו שנסיים את המסכת הזו מנחות, לקרוא אותנו כשברוך הוא, שנתחיל עכשיו מסכת חולין, סייעתא דשמיא, ונסיים אותה, ונסיים את כל התלמוד, ונחזור עליו הרבה, שברוך הוא יזכה אותנו שיזכור את כל מה שאנחנו לומדים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, רצון השם יתברך, באהבה, בלבב שלם, מתוך בריאות, לנו, לכל ישראל, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

אני הולך אלייך כל ימי, אני הולך אלייך מסובר, האבנים פוצעות

0: מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן פרסמה אמש את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה במסגרת מה שהיא מכנה תוכנית 14 הנקודות. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופרס, טהרן דורשת בין היתר נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים מוקפאים, תשלום פיצויים והסרת סנקציות. בניגוד להצעה האמריקנית להפסקת אש של חודשיים, באיראן מתעקשים על סיום מוחלט של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הסדרה בכל החזיתות, כולל בלבנון, ומנגנון חדש במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה האיראנית תתקבל, בהתחשב בכך שאיראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מעשיה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. טראמפ גם התייחס ליכולת ייצור הטילים שנותרה לאיראן, ואמר כי היה רוצה לחסל אותה, אך הדגיש כי בשלב זה ימתין לראות כיצד תפעל טהרן. כשנשאל על אפשרות לחידוש התקיפות השיב כי אינו יכול לומר זאת על הנייר, אך הבהיר שאם איראן תעשה משהו רע זו אפשרות שיכולה בהחלט לקרות. במערכת הביטחון מתארים מבוכה גוברת במסגרת פעילות צהל בדרום לבנון, על רקע איום הרחפנים של חיזבאללה והמגבלות המדיניות על הרחבת הלחימה. גורם בכיר אומר להיום כי ישראל נמצאת במלכוד אסטרטגי, נסיגה עלולה להתאפס כהפסד כלשונו, ואילו הרחבת הפעולה נבלמת בשל לחץ אמריקני. במקביל, בצהל נערכים לאפשרות שהמצב יימשך חודשים, וביישובי קו העימות הותקנו הנחיות ההתגוננות ממדיניות ירוקה לצהובה, הכוללת הגבלות על התקהלות וקיום לימודים רק בתוך או בסמוך למרחבים מוגנים. לילה מדמם בכבישים. שני בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו מאחד הרכבים צעיר כבן 20 ואדם נוסף שנלכדו בו, שמותם נקבע במקום. בתאונה אף נפצעו צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בתוך כך, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון כשנפגע מרכב. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. עוד בחדשות, אחרי שהפנטגון הודיע על הוצאת כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יוצאו משם אפילו יותר חיילים. אנחנו הולכים לצמצם באופן משמעותי את נוכחותנו, ואנחנו מצמצמים הרבה מעבר ל-5,000, אמר טראמפ לכתבים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון, שלושה במאי 2026, ט' זין באייר תשין פי וב. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך. עם איציק אנחנו נדבר בהמשך על הניצחונות, גם של הפועל באר שבע וגם של ביתר ירושלים, ועל הנקודה, הנקודה שמפרידה בינינו. אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. אנחנו איתכם עם כותרות עד שבע. כותרת הראשית במעריב, מוכנים לכל תרחיש. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן על סף קריסה, אחרי שהנשיא טראמפ הודיע שהוא לא מרוצה מההצעה החדשה שהגישה טהרן. בצהל נערכים למקרה שהלחימה תחודש ואף ערוכים לפעילות התקפית. הערכות שהאמריקאים התמקדו הפעם בתשתיות לאומיות. אולי עדיף לא לעשות שום עסקה עם איראן. בעיתון מעריב מביאים את הציטוטים המדאיגים של הנשיא המודאג, ששב והדגיש. וכל פעם שהוא חוזר ומדגיש, זה דבר מדהים, וצריך להתפלל שכך יהיה. אז טראמפ שב ומדגיש, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. שזה, לא יודע מה להגיד לכם לגבי הקטע הזה, הלוואי והנחישות והעמידה האיתנה תעמוד לו, כי זה בנפשנו. בינתיים, גל תקיפות בלבנון, יותר מ-50 מטרות הותקפו, בין היעדים, מפקדות שמהן פועלים מחבלים, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות. מספר רקטות שהחיזבאללה שיגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון נפלו בשטחים פתוחים, ותושבי הצפון אומרים לבתיה גלעדי במעריב, זו לא שגרה, זאת רולטה רוסית, והבוקר גם שמענו בחדשות ש... בצפון לא יהיו בצבע הירוק אלא בצבע הצהוב. זאת אומרת, גם הנוכחות וגם הלימודים וגם הפעילויות יוגבלו במספרים ויהיו תחת הכותרת סמוך למרחבים המוגנים. סמל ליאם בן חמו, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון ובא למנוחות, בני משפחה, חברים, מוקירים רבים ליוו שלשום את סמל ליאם בן חמו, זיכרונו לברכה, בן 19 מהרצליה, בדרכו האחרונה. בן חמו לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מטמן בבית העלמין הצבאי בהרצליה. זה שוב המחיר הכבד הבלתי נתפס שאנחנו משלמים יום יום על הזכות הזו לחיות כאן בארץ שלנו, בארץ שבה אנחנו נלחמים על קיומנו מהרגע הראשון. ויום העצמאות זה לא רק טקס וזה לא רק ערב, המלחמה על העצמאות היא מלחמה יומיומית. נמשיך עם הכותרות, אנחנו עד שבע.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, גם את זה כמעט שכחנו. פעילי המשט טוענים שחוו אלימות מצד חיל הים, אבל בישראל מציגים תיעוד סותר. הפעילים שנעצרו בדרכם לרצועת עזה תיארו פציעות, מחסור בתנאים בסיסיים והחזקה בכפייה לאחר יירוט במים הבינלאומיים. אגב, גאל עליון במעריב שמביא את הידיעה, כשפה כתוב פעילים שנעצרו בדרכם, אז בסדר, הם פעילים, אבל לא אומרים פעילים ולא כותבים פעילים, לא על החיזבאללה ולא על החמאס, הם מחבלים. אני משתמש בביטוי מפלצות, וטוב שכבר התחילו לאמץ את המילה הזו, למה שהמפלצות הללו של החמאס עשו לנו בשבעה באוקטובר, אבל לא פעילים, כי מחבלים הורגים, ומחבלים פוגעים, לא תופסים ולא פעילים. אז זה סתם, הערה חשובה. במשרד החוץ, לעומת זאת, פרסמו סרטונים שבהם נראים המשתתפים כשהם במצב תקין. טוב עשה גם משרד החוץ בהובלת גדעון סער וצוות ההסברה שלו, שהם פשוט ככה הגיבו ברמה המיידית תוך כדי הפעולה. הופצו סרטונים בכל העולם שעם עשרות מיליונים של צפיות, שבהם נראו גם החבילות של הקונדומים וגם החבילות של הסמים והאלכוהול אצל המוזרים והעזועים האלה. וזהו, ככה צריך וככה צריך לפעול. בצבא בכלל אומרים, עשינו ממש אימון על יבש ובמרחק כל כך גדול מהגבולות שלנו, ויפה, זה מה שצריך היה לעשות. יש מחאות בברצלונה בעקבות המשט, מחאות האלה החריפו לעימותים אלימים, אבל חייבים להגיד פה שספרד,

הפכה להיות, בלי שום קשר למשד, זה פשוט הפכה להיות מדינה שונאת, אנטישמית, וזה כבר עניין של... שאנחנו צריכים להבין שלא משנה מה יגידו עלינו, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו, להאמין בצדקת הדרך ולהאמין במה שאנחנו עושים, להאמין בחיילים שלנו הגיבורים, להאמין במנהיגות שלנו, ובסוף, כמו שיש את הביטוי טובת הילד, בסוף טובת המדינה, טובת אזרחיה, יהודים וערבים כאחד אגב, זה מה שצריך להיות. ויש הרבה אתגרים שצריך לטפל, אבל זהו. שינויים במעורבות האמריקאית בעזה, ארצות הברית סוגרת את מרכז התיאום האזרחי צבאי בקריית גת. לפי הדיווח, המרכז לא עמד ביעדים שלו בפיקוח על הפסקת האש והסיוע, והאחריות עשויה לעבור לכוח הבינלאומי, זה כוח בינלאומי מצומצם. ומאז כניסת ההסדר לתוקף נהרגו יותר מ-800 מחבלים ופלסטינים ו4 חיילים ישראלים. חייל נפצע קשה בטקס פזם בגדוד פנטר, הוגש כתב אישום נגד 4 לוחמים. זה משהו ש... כאילו שחסרות לנו בעיות. הלוחם איבד הכרה, הושפז עם נקב בריאה, אחרי שהוקע במהלך טקס הענקה. כל הסיפור הזה של משחקי פזם, צריך שיעלמו מהעולם, ואם לא שיעלמו מהעולם, אז לפחות שלא יהיו ברמה של משחקים מסכני חיים. החיילים שמעורבים מואשמים בהתעללות ובגרימת חבלה חמורה. ובצהל מדגישים האירוע חריג וחמור, והמפקדים לא היו מודעים. נשים איזה דגש רגע, לוחם בגדוד פנטר בחיל להגנת הגבולות, הושפז במצב קשה, אחרי שנפצע במהלך טקס הענקה אלים, כך עולה מכתב אישום שהוגש לבית הדין הצבאי נגד 4 חיילים ותיקים. הם מואשמים בהתעללות בצוותא, בגרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, בעקבות שורה של אירועים שהתרחשו במסגרת מה שמכונה משחקי פזם. לפי כתב האישום, החיילים קיימו במספר הזדמנויות טקסים לא רשמיים שבמהלכם הוענק ציוד אישי לחיילים צעירים, אבל בפועל גלשו האירועים לאלימות קשה. במקרה החמור ביותר, 2 מהנאשמים היכו את... אנחנו מדברים על חיילים, כן? חיילים ותיקים. אז 2 מהם היכו את החייל החדש באגרופים באזור הצלעות, ובעוד חייל נוסף היכה אותו בגב באמצעות תותב נשק. באופן שגרם לסימון X, חייל נוסף נאשם שנכח במקום ועודד את המעשים. כתוצאה מהתקיפה נשברה אחת מהצלעות של הלוחם, נגרם לו נקב בריאה, הוביל לדימום פנימי. ולמרות הפציעה, החייל נמנע מלדווח על האירוע, הוא התלונן רק על כאבים עד שהוא איבד את ההכרה, פונה לבית חולים, נותח, הושפז, טיפול נמרץ. הוא כבר לא יחזור לתפקידי לחימה. התופעה הזו שמתקיימת לאורך זמן בפלוגה וכללה דפוס חוזר של אלימות במסגרת טקסים פנימיים, אי אפשר אחר כך שהמפקדים יגידו לא ידענו. מה זה לא ידענו? התפקיד שלכם זה לדעת מה הדברים האלה, ועוד ביחידה לוחמת. אז מה גם שכאילו אני קורא פה בידיעה של אבי אשכנזי, הכתב הצבאי במעריב, שנעשו ניסיונות להעלות את הנושא בפני דרגים בכירים יותר. אז בואו, לא קורה. טוב, איציק, נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נדבר עם איציק יעקובוב על, גם על ביתר ירושלים, ניצחון ענק של הקבוצה הביתרית על מכבי תל אביב 4-2. זהו, מכבי תל אביב יוצאת מהמרוץ על האליפות. והפועל באר שבע שחזרה לעצמה, מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב אתמול בטרנר. אז זהו, נקודה אחת. על הנקודה הזו נדבר עם איציק יעקובוב. כי אתם יודעים, דרך נקודה אחת עוברים שני קווים, מקווה שהפועל באר שבע, למרות שיש לנו הרבה מאזינים של ביתר ירושלים.

0: שיסתפקו במקום השני. גם במקום השני הולכים לאירופה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
9: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
10: בוקר טוב. טוב, בוא נגיד בוקר טוב שוב לאיציק יעקובוב שלנו.
11: בוקר אור שמעון, מה נשמע?
10: נשמע, נפתיע אותך רגע. לפני רגע בוא נניח רגע לפלייאוף העליון.
11: אוקיי.
10: היום בערב ב-8 מועדון ספורט אשדוד ועירונית טבריה, למשחק שמוגדר

0: באשדוד כמשחק העונה. הוא מדבר על הפלייאוף התחתון, מועדון ספורט אשדוד מול עירוני טבריה, 25-24 נקודות, גם אצלם יש נקודה אחת שמפרידה. אז בואו נתייחס גם לסיפור של המשחק הזה, כי בכל זאת אשדוד היא שלנו, אנחנו מקווים שהם ינצחו את טבריה ולפחות שישארו בליגה. הליגת העל בלי אשדוד זה לא אותה ליגה.
1: אני מסכים איתך, במיוחד לגבי הצעירים שגדלים שם שנה מדי, כל שנה בערך הם מוצאים שחקנים לליגה. צריך להגיד, חוץ ממכבי בני רנה, עדיין, שכמעט ירדה בוודאות, עדיין אין איזה יורדת בטוחה. טבריה, אשדוד, הפועל ירושלים, אפשר להגיד גם הפועל חיפה, מתחרות על הישארות בליגה. ואנחנו נחזיק אצבעות באמת לאשדוד, שתשחק היום נגד טבריה ביהודה א', כאן אצלנו. מגרש מאוד קשה, שימון, וגם צריך להגיד, הם צריכים לחנוך הצטדיון חדש, מאוד מקווה שיעשו את זה גם בליגת העל ולא בליגה הלאומית. קבוצה מאוד מאוד חשובה לליגה, וכמו שמאוד מעניין למעלה בצמרת, כמו שאמרת, גם מאוד מעניין בתחתית. אבל אם נחזור שנייה למה שבאנו לדבר עליו היום, זה מאבק האליפות שמסרב להיגמר. פועל באר שבע אתמול הרחה את הפועל תל אביב, כאן אצלנו בטרנר. ראית את המשחק, שימון?
0: אני אגיד לך, יש לנו מנוי לנדב ולי, ואנחנו הולכים ולא מחמיצים, אבל אתמול היינו במפגש בירושלים של משפחות שקולות, אז...
1: לפעמים יש דברים שיותר חשובים מכדורגל, למה לומר?
0: לא הייתי אומר יותר חשוב, אבל זה היה חשוב לנו להיות במפגש הזה של המשפחות השקולות, ולכן אמרתי לנדב, הפעם
1: לוותר. אז מבחינת הפועל תל אביב, היא ניסתה לי להקשות קצת הפועל באר שבע, ללא הצלחה, אליאל פרץ העלה את הקבוצה ליתרון בדקה ה-13, ואחרי זה זלטנוביץ' העלה את הקבוצה ל-2-0, והפועל תל אביב מאוד מאוד התקשתה לייצר מצבים, ולכן הפועל באר שבע יצא עם 3 נקודות בבית, חשובות מאוד. אבל המשחק היותר מעניין, שימון, בליגת אלופות היה לנו את פריס סן ג'רמן נגד ביירן מינכן שנגמר 5-4, אז ביתה ירושלים ומכבי תל אביב אמרו, זה נראה דומה, זה שלנו ונעשה את זה דומה, אז זה התחיל מיתרון של עידו שחר, ואז ירדן שועה ישבה, עומר אצילי הכתיב פנדל בתווך, קרבאלי הבלם וקלו עושים 3-1, ואז 3-2, בסופו של דבר ביתה ירושלים צריך לנצח 4-2 את מכבי תל אביב, הם לא מצליחים, מכבי תל אביב לא מצליחה באמת לשחק נגד ביתר בשנה, שנתיים האחרונות, והפער בעצם נשאר על נקודה, וכמו שאמרנו, יש לנו עוד משחקים בהמשך, אז הפועל באר שבע עתידה לשחק נגד מכבי חיפה בצפון, בחיפה, משחק שעל פניו אמור להיות די פשוט מבחינתה, כי מכבי חיפה באמת מתקשה מאוד להתבלט, ניצחה אתמול בקושי, מבחינת ביתה ירושלים, מה שנשאר לו במחזור הקרוב, זה נגד הפועל תל אביב, שמעבר ליריבות על המגרש, היריבות האידיאולוגית גם כן, אתה יודע, משחקת פה תפקיד. נראה מה יהיה.
0: כן. איך אומר יוסי פרטוק? צעד קטן לביתר, צעד גדול לאנושות. הגזים קצת, אבל...
1: שימון, אתה חושב, אתה כבר יודע מזהות האלופה בעיניך? אתה יש לך איזשהו מור חזק? אתה לא חייב להגיד אותו כמובן.
0: לא, קודם כל אני אגיד לך את משאלת הלב. משאלת הלב, כמובן, אני רוצה שפועל באר שבע.
1: ברור.
0: אז בעזרת השם ובעזרת רן קוז'וך ובעזרת השחקנים, אנחנו נביא את ה...
1: אמן. שיהיה בוקר טוב, שמעון.
0: בוקר טוב, תודה. בינתיים, הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, הרמטכ"ל הורה לתקוף את שרשרת הייצור והאספקה של רחפני הנפץ. שרים זועמים, הידיים של צה"ל בלבנון כבולות, בתום שבוע שבו נהרגו 2 לוחמים ואזרח מפגיעת רחפני נפץ. רב אלוף זמיר הנחה את פיקוד צפון ואת חיל האוויר לפעול נגד האיום הקטלני היכן שנדרש, גם בעומק לבנון. קצין בכיר אומר אין פתרון קסם, ולקראת ישיבת הקבינט הערב יש ביקורת על כך שארצות הברית מגבילה את ישראל בפעולותיה בצפון. יוסי יהושע ואיתמר אייכנר על כך. יש גם את הדילמה של טראמפ מול איראן, גם זה בעמודו הראשון של ידיעות, להפציץ אותם לכל הרוחות או לנסות לעשות הסכם. טהרן העבירה הצעת פשרה חדשה ובמקביל משגרת איומים. המקום היחיד של ארצות הברית במפרץ הוא מעמקי הים. טוב, קשה לראות דרך להיחלץ מהמבוי הסתום, כותב רז צימת בידיעות אחרונות, שבו נמצא המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, כל צד

בטוח שהוא יכול להחזיק מעמד יותר זמן מהצד השני, ומדרגות ההסלמה כבר מוכנות, וההנהגה בטהרן מסרבת להגיע להסכמות בנושא הגרעין, התנאי של טראמפ לסיום המלחמה. יש בישראל שסבורים שהסטטוס קוו הנוכחי הוא הפתרון המועדף, אבל המשמעות היא שאיראן ממשיכה לשמר את היכולות הגרעיניות ולשקם את מערך הטילים, ובכך גובר הסיכון לפריצה לנשק גרעיני. גם את זה צריך להגיד. ליאור בן ארי ואיתמר רייכנר, תחת הכותרת חותרים להסכם נערכים ללחימה, בנאום תוקפני הבהיר נשיא ארצות הברית שהוא לא מרוצה מההצעה האחרונה שהעבירה איראן. אולי עדיף שלא נעשה עסקה בכלל, אמר הנשיא האמריקאי. טראמפ עקף את הצורך באישור הקונגרס למלחמה, כשהוא הודיע להם במכתב שפעולות האיבה הסתיימו. זה יאפשר לו יציאה מחדש לסבבי מלחמה בטהרן, מעריכים שיש סבירות גבוהה לחידוש האימות. בינתיים אצלנו שיגורים ואש בלי הפסקה, רחפני הנפץ של החיזבאללה הובילו להזקות רבות בשורה של יישובים בצפון. הקבינט צפוי להתכנס היום ברקע זעם של השרים על הגבלה של פעולות צה"ל, כשלפי הערכות המצב יימשך לפחות עד לביקור של ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן, שהמועד שלו עדיין לא נקבע. בגזרת רצועת עזה, חמאס ממשיך לסרב למתווה של פירוקו מנשק, ומועצת השלום של טראמפ ממשיכה לפעול עם המתווכות מול חמאס במטרה למצות את המגעים עד תום, אבל הערכה היא שהתשובה השלילית של חמאס לא תשתנה. אם המצב לא ישתנה, זה יחייב את ישראל להיערך לחידוש הלחימה מול חמאס, כשגם על כך צפויים השרים לדון היום בקבינט, כשבישראל קיים חשש שארצות הברית בכלל לא תאפשר לישראל חדש את הלחימה. גורם במועצת השלום הבהיר שהתוכניות בעזה יצליחו רק אם חמאס יתפרק לחלוטין מנשקו, בין אם בהסכמה ובין אם במלחמה. בלי השיקום וההשקעות, בלי הפירוק מנשק, ההשקעות והשיקום לא יוצאים לפועל. וסיפרתי לכם על זה כבר, שבמועצת השלום ממשיכים להכחיש את הדיווחים לפיהם בממשל טראמפ מתכוונים לסגור את המפקדה האמריקאית בקריית גת, אבל מנגד יש גורמים ישראלים שמעורים בפרטים, דווקא טוענים שהאמריקאים עסוקים מול איראן, הנושא של עזה פחות מעניין אותם כבר עכשיו, ובהתאם לכך הדיווחים הללו לא מפתיעים. תראו, אני אגיד שני דברים בעניין הזה של הסיפור של הסבלנות הוא סיפור מאוד משמעותי, וזה יהיה כנראה המפתח. אנחנו לא יוצאים מלבנון, בטח לא יוצאים מדרום לבנון, ובעזה אנחנו שולטים היום לפחות ב-53, כמעט 60% צבאית אני מדבר. החיילים שלנו נמצאים בין הגדר של כפר עזה, בין הגדר של בערי, בין הגדר של יישובי העוטף, למפלצות. ושם חייבים להגיד את האמת, החמאס שולט באזרחית במה שקורה שם. איך לא אם אנחנו מעניקים להם מספרים בלתי נתפסים של 600 מסעיות, מבינים 600 מסעיות של הספקה בכל יום חוצות את שערי הרצועה, 600 מסעיות. מה נהיה? כמה, לא יודע, מה הם אוכלים יותר מאיתנו? לא מבין. 600 מסעיות, זה 4,200 בכל שבוע, וזה למעלה מ-100,000 מסעיות עד עכשיו, ועכשיו, אם זה היו בטרנזיטים, אז הייתי אומר, בסדר. למה חייבים להביא להם הספקה במסעיות? תחזרו לטרנזיטים. הם תקפו אותנו בטויוטות, אולי נביא להם ציוד והספקה בטויוטות, לא צריך מסעיות. בטח לא בהיקפים האלה של המאות זה. מספיק, הם כבר יודעים להתארגן. בימים הקשים של המלחמה הבנו מעל לכל ספק שלא היה שום רעב שם, והיה משחק אחד גדול של המפלצות שם, ומי שהיו רעבים ומי שכאילו הפעילו עליהם טרור, לא רק פסיכולוגי, גם טרור של רעב, ובסוף גם את חלקם הם רצחו בדם קר, זה היה התנהגות שלהם מול החטופים שלנו. לא לשכוח, לא לשכוח את התמונות הקשות, לא לשכוח את מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, שזה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. שבעה באוקטובר, טלאי צהוב של מדינה.
ואת זה צריך לזכור. אם לא זוכרים, אז זה לא זה. כן. כותב לי פה שמעון כחלון מאשקלון, אני אומר לך שיש יותר מ-600 מסעיות, מורידים גם בקרם שלום, גם בזיקים, כל מיני, זה פשוט לא יאמן מה שאנחנו נותנים להם ועושים להם על כלום. מילא אם היינו מתקדמים, אבל אנחנו לא מתקדמים. ושוב, בקטע הזה צריך להיות מאוד ברור, אין יותר לעבור על קו צהוב. באמת, כל מי שמנסה, ולא משנה מי אתה ומה אתה, הורגים אותו. הורגים אותו. כי אנחנו אסור לנו להיכנס לסיפור הזה של המשוואות עוד פעם. והדבר הכי ברור, בכל מה שקשור לסיפור בעזה, זה שאין סיטואציה. לא קיימת סיטואציה כזו. ולא משנה מה קורה. אין סיטואציה כזו. שהחמאס נשאר עם הנשק. יש לי כל הזמן ויכוחים עם יוסי יהושע, פרשן צבאי של ידיעות, שאומר, אי אפשר לחסל עד האחרון שבהם. טוב, בסדר, מי רוצה לחסל את האחרון שבהם? אני מגדיר, תמיד הרב ירמי אומר לי, אתה רוצה להגיע לכוכבים, תכוון לירח. אני אומר, עד האחרון שבהם, כדי להגיע בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, לנטרול היכולת שלהם. ותמיד אנחנו בחנו את הסיפור של הכוונות. תראו, אין דבר כזה, התרסקנו. מודיעינית, גם צבאית וגם של השבק בשבעה באוקטובר. מודיעינית התרסקנו, וגם אחר כך הצבא לא תפקד בעקבות מה שקרה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הסיטואציה הזאת. צריך פשוט להגיע לסיטואציה שאין כוח עוין, כוח טרוריסטי עם נשק קילומטר 400, קילומטר 700, 2 קילומטר מהגדר. אין, נגמר. צפון, בגלל שמדובר גם במדינה, אז החיזבאללה הוא סרטן בתוך הגוף הזה שנקרא מדינת לבנון. זה ממש סרטן שפוגע בתאי הגוף, פוגע במדינה. מדינה למודת מלחמות אזרחים. שתי מלחמות אזרחים, הם פשוט פוגעים אלה באלה, והסרטן של החיזבאללה זה משהו שמדינת לבנון כמדינה ריבונית צריכה תשמעו, אנחנו, ועוד פעם, לא מדגיש, לא עושה השוואות. אבל כשאנחנו הקמנו את המדינה, אז בסוף, למרות שהיה קשה, ולמרות שזה סזון, אנחנו קיבלנו החלטה אמיצה, ובסוף צהל אחד, מדינה אחת. לעומת זאת בלבנון, מאפשרים לסרטן של החיזבאללה גם להתבסס וגם לפגוע קודם כל בנו ואחר כך בהם. וכל הזמן אומר, חבר'ה, מטולה מנצחת את בירות. אם אני צריך לדאוג לאחים שלנו ולאחיות שלנו כאן אצלנו בבית, אז גם שם, ללא פשרות, לא זזים מהקו הצהוב שם ודואגים לזה. שאין סיטואציה שבה בלבנון ממשיך גוף טרוריסטי עם נשק להיות שם. שיהיו כוח פוליטי, אבל לא איזה. טוב, ואיראן, בואו נתפלל שאלוהים ייתן כוח ותבונה בראשו של העומד בראש האומה האמריקאית, ארצות הברית של אמריקה, ונקווה שבסיפור הזה לא יהיו פשרות. אין אורניום מאושר, אין יכולת ייצור לטילים בליסטיים, ואין רצון להשמיד את מדינת ישראל באמצעות שעון עצר שנמצא בכיכר פלסטין. זהו, נגמר. פשוט נחישות להיות בעולמות האלה. ואחרי שנגמור את כל הסיפור הזה, נדבר על יוקר המחיה ועל שאר הדברים שקשורים לחיים שלנו כאן. אבל לא נוכל לדבר על רפורמה משפטית, לא נוכל לדבר על ועדת חקירה ממלכתית לאומית, לא נוכל לדבר על חוק גיוס, ולא נוכל לדבר על יוקר המחיה אם לא נחיה כאן. אז קודם כל אנחנו,

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום, מסתמן כל הנערים מלבד החשוד המרכזי יואשמו בעבירות קלות. הכותרת היד הקלה, פרסום ראשון של ירון דורון בישראל היום. הרצח בפתח תקווה, המשטרה מתקשה להוכיח שמרבית הנערים היו מודעים לסכין ולכוונה לפגוע באמצעותה באמנה זלקה, זיכרונו לברכה. רק החשוד המרכזי בן 15 יואשם ככל הנראה ברצח. זמן אלמו, הדוד, אומר, אנחנו מבקשים מעם ישראל, תישארו איתנו, תעזרו לנו לוודא שהרוצחים יישפטו בחומרה, כמו המעשים שלהם. ועוד בענייני פשע, מכת הפרוטקשן גם בצפון. מילה אחת בעיני לוחמי יחידת דבורה, יחידת ההתערבות המהירה של אגודת 91, שרוב לוחמיה הם תושבי קו העימות,

המלחמה לא נעצרה, אלא רק שינתה צורה בשטח הכפרים ריקים, לכאורה, כוונה דרום לבנון, אבל עם מערבים מסודרים של חיזבאללה בצמתים ורחפני נפץ שמעידים שהאש נמשכת. בסוף, אתה בדרום לבנון, אתה רואה את הבית שלך מלמעלה ומרגיש יותר ביטחון לגור פה. הפסקת אש קיימת אולי רק בדרגים הגבוהים. מידן אבני נמצא בדרום לבנון בישראל היום, מדבר עם החיילים. רב סרן במילואים עין אומר לו לעידן, נכנסתי לבית במיסל ג'אבל, היה אוכל חם ולידו משגר. בצומת סמוך מצאנו מערב מסודר עם רובי צלפים, מטענים ו-RPG. הם ברחו כשהתמרון התחיל. רב סרן ט' אומר, חזרתי לקיבוץ ואמרו לי, אנחנו מרגישים יותר בטוחים כשאתה שם. הרב שץ, רכז ביטחון שוטר בקיבוץ השכן, אמר לי, אני רואה אתכם בעיניים וזה נותן לי ביטחון. אז זה שוב, הגיבורים שלנו, אין פה, אין שאלה בכלל. אין שאלה. אבל אנחנו נצטרך א', לא לצאת משם, וב', אין יותר סיטואציה אחרי מה שעברנו בשנתיים וחצי האלה. עוד מעט אנחנו נושקים את השלוש שנים מאז אוקטובר, השבעה באוקטובר. אנחנו לא יוצאים מלבנון עד שנהיה שנייר חתום עם המדינה, עם המדינה, עם הפרלמנט שם ועם הנשיא, ואין חיזבאללה. אין חיזבאללה במובן שאין להם נשק, זהו, נגמר. חיילי לבנון הם אלה שאמורים לתפוס פיקוד ושליטה. הם יצטרכו לעשות את זה, לא יעשו את זה. לא חייבים שלום בכל מחיר. בכלל, אנחנו לא חייבים עכשיו להשתמש במילה שלום. עדיף הסדרים והסכמים שמושתתים ומבוססים אך ורק על ביטחון הילדים שלנו. קצנו בכל הסיפורים ובכל החלומות על היד המושטת, ראינו מה קרה כשהושטנו יד. קיצצו אותה, שרפו אותה ועשו דברים נוראים אחרים. הם ימשיכו לעשות, כי זה מה שהם רוצים. אנחנו חייבים להחדיר לילדים שלנו כל הזמן, כל הזמן. מעבר לגדר יש מפלצות אדם שרוצות לפגוע בנו. מתי אולי יהיה שינוי? אולי בעוד דור, שניים, שלושה, רק אחרי שהם ישנו את כל מה שכתוב במערכות החינוך שלהם ובספרי הלימוד. אבל זה עוד חזון למועד. בינתיים, הביטחון הוא רק בידיים שלנו. אז גם בכיר במערכת הביטחון אומר ללילך שובל, הכתבת הצבאית, ולשחר קליימן לענייני ערבים, חוסר העונים בלבנון מביך, אנחנו לא יכולים לסגת, זאת הודעה בהפסד, אנחנו גם לא יכולים להתקדם, כי טראמפ עוצר אותנו, ובבירות תומכי חיזבאללה, תלו כרזה של נשיא לבנון בכיפה ובציצית, שותף לשפיכת דמנו. בוא נתפלל. שיגיע הרגע שבו הממשל הלבנוני ילך למלחמת חורמה שיכולה גם להסתיים באובדן נפש של כמה מבחירי הממשל הלבנוני. מי שמדבר שם שלום ומי שמדבר שם דאגה לעם הלבנוני הוא חוטף את הכדור בראש. החיזבאללה גם מאיים שהם יהיו בבירות והם אלה שיובילו את מלחמת האזרחים. אבל צריך לזכור עוד דבר אחד, החיזבאללה פוחדים, זה לא אותו חיזבאללה, חבר'ה, זה לא אותו חיזבאללה, הם פוחדים, הם גם פוחדים גם מאיתנו בוודאי שאנחנו שם כבר עושים את מה שעושים, אבל הם פוחדים גם מהנקמה הסורית שבו תבוא. אם יהיה כאוס, וכרגע זה הולך לשם, בלבנון, אז גם בחיזבאללה צופים שהסונים וזה בסוריה לא שוכחים את מה שלאורך שנים רבות בשלטון של אסד עשו מפלצות החיזבאללה, גם להם, לעם הסורי. טוב, מילה אחרונה לגבי ארצות הברית שדוחה את ההצעה האיראנית, דני זקן, טראמפ החליט להמשיך במלחמה כלכלית עצימה ומסתמן שהורמוז ייפתח לאוניות זרות בקרוב, בטהרן הפקת הנפט מצטמצמת, המטבע קורס, משכורות לא משולמות, יש שם כבר הברחות ומרגישים את המצטמצמת.

זוכה שם, והמטה, הרב לאומי בקריית גת, גם דני זקן כותב פה, שתפקידו לפקח על הסכם הפסקת האש והעברת סיוע הומניטרי לעזה בהליכי סגירה. וואלה, אני אומר, מה יש לפקח? 600 מסעיות ביום. מה יש לפקח פה? יותר מדי מסעיות. תסגרו את המטה ותתחילו להעביר להם סיוע בטויוטות. כן, או שתקטינו את המסעיות. אתם יודעים, יש מסעיות טריילרים ויש מסעיות קטנות. מה קרה? למה חייבים מסעיות ענק? 600 מסעיות. 4,200 מסעיות בשבוע. למעלה מ-100,000 מסעיות מאז שאנחנו, השתגענו, השתגענו, פשוט השתגענו, לא יודע מה קורה. או שאין בעיה, אתם רוצים 600 מסעיות, תנו להם 600 מסעיות, אבל שבתוך המסעיות, היקפי ההספקה יהיו כאלה של טויוטה. כי אין, חמאס משתמש בזה. טוב, איציק יעקובוב, האורח שלנו. אורן השטיטקר על הכל, עם בל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. תודה שהייתם איתנו. אנחנו פה בכל בוקר מ-6 עד 7. הנה הפלאפון שלי, 054-6-101-101, 054-6-101-101, לתובנות, הערות, מחשבות, כל דבר שאתם רוצים. זהו, נאחל בהצלחה לפועל באר שבע ביום רביעי, נאחל הצלחה למדינה שלנו. נתניהו התקשר לשר לביטחון לאומי, לבן גביר, שחגג יום הולדת. הייתה סערה שם, המשטרה, בסוף הגיעו לשם רק חבר'ה מהספק, מהפיקוד הגבוה של המשטרה. הוא חגג אצלנו פה באמונים, קרוב. נתניהו התקשר לאחל לו מזל טוב, אמר לו, בן כמה אתה? בן גביר אמר לו, אני בן 17. מצחיק. טוב. בואו נקווה שנדע בשורות טובות. מגיע לנו שיהיה שבוע טוב.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת.

שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד

0: הנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדל וואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם לפני זמן קצר עזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בשפרעם. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 99 בני אדם במגזר הערבי. בנו של אבו מאזן בדרך לפוליטיקה. מקורות פלסטינים מעריכים כי יאסר עבאס יתמודד בקרוב על מקום בוועד המרכזי של פתח, הגוף המבצע של התנועה. בכירים בפתח אישרו לאתר הסעודי אינדיפנדנט ערבייה כי יאסר עבאס מתכוון להתמודד, אך בסביבת אבו מאזן טוענים כי ההחלטה עדיין לא הוכרעה ומחישים כל ניסיון להכינו כיורש. עוד בחדשות, צבא ירדן הודיע כי תקף אתרי הברחה של סמים ונשק באזור הכפרי של הסוודה שבדרום סוריה, סמוך לגבול הצפוני של הממלכה. לפי ההודעה, תקיפות בוצעו על בסיס מידע מודיעיני שאפשר לזהות מוקדים ששימשו נקודות יציאה לפעולות הברחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העיקונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב, ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על 101.5 FM, פותחים שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, וגם היום, גם בלילה, 24/6 איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. כל הצוות באולפן כבר מוכן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, שלום אורן. איך היה לך פסח שני, הילולה של רבי מאיר, אשריך.

אורן, אספת קרשים כבר או שעוד לא? אתה אוסף היום, היום קבלת אחר הצהריים. אוקיי. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, חברים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: זאת אלה מויאל, הבת של הראל מויאל, עם 1990. איך אנחנו אוהבים את הראל, אה? טוב, עכשיו 8:12, אנחנו פותחים שבוע.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: פותחים שבוע, חברות וחברים, עם אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, להלוואות שלכם, ואתם כבר יודעים את זה. אם עדיין לא בדקתם את המשכנתה שלכם בשנה האחרונה, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו. חברים, יש מוקד מיוחד לאור משכנתאות, בכוכבית 5589, וכבר ברגעים אלו ממש מחכים לכם בעברו השני של הקו, כלכלנים, יועצים, מומחים, שיוכלו להגיד לכם בדיוק איך המשכנתה שלכם נראית והאם ניתן לחסוך כסף במשכנתה ובהלוואות. אתם מתקשרים עכשיו כוכבית 5589 ובשיחה קצרה תוכלו לדעת אם באמת התכנות למחזור משכנתה, והמומחים של אור משכנתאות יחד איתכם יוציאו את דוח היתרות שלכם, יגידו לכם כמה אתם משלמים היום, כמה כסף אתם מסוים לחסוך, ואיך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי התהליך. אתם תראו את המספרים מול העיניים ותחליטו לבד אם אתם רוצים לגשת לתהליך הזה או לא, אבל חשוב שתדעו שרוב האנשים שמתקשרים לכוכבית 5589 חוסכים הרבה מאוד כסף. למה אני אומר רוב? כי יכול מאוד להיות שיגידו לכם, חברים, המשכנתה שלכם טובה, תמשיכו לשלם כרגיל, תבואו, דברו איתנו עוד חצי שנה, שנה, אם יהיו אלו תמורות ושינויים במשק, בריביות. אז אם לא בדקתם אותה בחצי שנה, שנה שחלפה, תבדקו את המשכנתה עכשיו, ללא עלות, ללא התחייבות. בנוסף, אם יש לכם הלוואות מינוס בחשבון הבנק, אתם יכולים לנצל את ההזדמנות ולהכניס את כל ההלוואות האלו לתוך הלוואת המשכנתה. מה שאומר שבמקום לשלם עליהם סביבת ריבית מאוד גבוהה, אתם משלמים על ההלוואות האלו 5% אולי 6% ריבית, ואם תרצו גם תוכלו לפרוס את ההלוואות האלו לתקופה ארוכה יותר. ככה או ככה אתם חוסכים ערמות של כסף, ערמות. אז תבדקו את זה. מחכים לטלפונים שלכם עכשיו בכוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: אור

0: קובי פרץ. אנחנו ממשיכים בכל הכוח.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: ואנחנו עוברים בשידור חי למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שבוע טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע מבורך.
0: אנחנו בצעדי ענק לעבר ל"ג בעומר, שבוע כזה של הרבה מדורות, אני מקווה שמזג האוויר ייטיב עימנו. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא עוצרים, חשבון הבנק שלנו עדיין באיזשהו מקום עושה לנו צרות בעקבות המלחמה, בעקבות מתווה הפיצויים, גם בעיקר לעצמאים, ראינו את המתווה הזה בסוף השבוע. כך או כך, אנחנו קוראים למאזינות והמאזינים שלנו להתקשר אליכם, כי אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתא ובהלוואות, וכשאני אומר הרבה, אני מדבר על אלפי שקלים בחודש.
2: אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, מאות אלפי שקלים לאורך התקופה. וכן, המשכנו למרות שהיינו שבוע שעבר ביחד כל השבוע והבארנו למאזינים בדיוק מה ניתן לעשות. יש דרישה עצומה לידע, להכוונה, לייעוץ, ולכן אנחנו ממשיכים גם השבוע באותם תרחישים של הכוונה. אנחנו מסבירים למאזינים מה ניתן לעשות, לא למהר ולעשות מהלכים שאחר כך ישפיעו על חשבונות הבנק שלכם, על ההתנהלות הפיננסית שלכם, על דירוג האשראי. אז אם יש משכנתא ויש הלוואות, תבדקו מה הזכאויות שלכם, האם אתם זכאים למחזור המשכנתא, האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, האם אתם יכולים להקטין את ההחזרים החודשיים של המשכנתא וההלוואות, ולהתאים למצב הנוכחי. אני שומעת על משפחות שמגיעות אלינו, עצמאים בעיקר, שמקבלים רק עכשיו את המענקים של עם כלבי. זאת אומרת, צריך להרים את הראש מעל המים בכוח,
0: נכון,
2: ממש.
0: נכון.
2: כדי לשרוד את התקופה. אז בואו לא נהיה כרגע, כי בואו, אם רק עכשיו קיבלו את עם כלבי, אז אני מניחה שייקח עוד חודשים עד שיראו את הפעימה הבאה.
0: כן. אני רוצה להבין, את דיברת מקודם על ידע והבנה, ואחד הדברים החשובים שאנחנו חוזרים ואומרים כאן בשידור, חברים, זה לא מה שהיה פעם מבחינת בנקים. כי אם פעם היינו ניגשים לבנקאי ולוקחים משכנתא, חותמים, יוצאים שמחים כל הדרך אל הבית החדש שלנו, ושוכחים מהמשכנתא ל-30 שנה, מה שנקרא שגר ושכח, עושים עוד פעולות אחרות בבנק, אבל את המשכנתא הם משאירים בצד ונותנים לה מה שנקרא לדפוק כל חודש. אבל הדברים האלו לא נכונים היום. היום יש תחרויות בין הבנקים, ואפשר, באמת, זה דברים שאנשים לא יודעים, שאפשר להתמקח על ריביות, וזה הרבה כסף, זה לא איזה שקלים בודדים.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, זה בא לידי ביטוי באופן מיידי. חשוב מאוד לבחור את המסלולים הנכונים, האטרקטיביים, והכי חשוב זה ההחזר החודשי שיתאים לכם. חשוב להבין שאנשים מאוד נלחצים מהסיטואציה, ואין סיבה, מאחר ומשכנתא אפשר למחזר בכל רגע נתון. אם עכשיו מתאים לכם להחזיר 4 ובעוד שנה תוכלו להחזיר 5, ומחזירים שוב, מקצרים שנים ומעלים את ההחזר החודשי. זאת אומרת, לא, זה לא עכשיו חתונה קתולית, אנחנו יכולים כן לשנות.

0: לשנות את הדברים, כן. בדיוק לפי הצורך.
1: צריך להבין שהחתונה הקתולית היא גם לא רק עם הבנק, נכון? יש לא מעט מקרים שאתם מעבירים בנקים לקוחות, שבבנק מסוים...
0: חד משמעית, נכון, נכון מאוד. אם התנאים יותר טובים, אנחנו לא בוחלים באמצעים.
1: גם אם הוא היה 20 שנה בבנק הזה, והדוד שלו עובד שם, והסבא שלו מנהל את הסניף, עדיין אפשר למצוא מחירים יותר נמוכים בתחרויות האלו. וחברים, שמעתם את הדברים. כדאי ושווה לכם באמת, קודם כל לבדוק, ללא עלות, ללא התחייבות, גם לדעת דבר או שניים על המשכנתא שלכם, וגם כמובן לוודא שאתם לא פריירים, ומשלמים את המינימום עבור המשכנתא ועבור ההלוואות שלכם. אז תתקשרו, תבדקו, ללא עלות, כוכבית 5589, אם עדיין לא עשיתם את זה בחצי שנה, שנה שחלפה, תעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589. ענת, שיש שבוע טוב, תודה שדיברת איתנו.
0: שבוע מבורך, שידור נעים, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589. תבדקו את זה.
2: כוכבית 5589.
1: תשמעו, זמרת נהדרת. אני מאוד אוהב. קוראים לה מור. מור רביעי.

0: מור, עם סחרחורת, המילים והלחן שלה מאוד מאוד מוכשרת. לפני שנצא...
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: כן, חברות וחברים, הקיץ מתקרב, וזה הזמן להסיר שיער עם המכשיר המתקדם ביותר שיש היום בעולם עשרת השיער. ממש מהפכה בעשרת שיער. מהיום... כבר לא תצטרכו ללכת למכונים גדולים ועיקרים להסרת שיער, עושים את הכל בבית. מכשיר קומפקטי, נייד, מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עם חלונית מאוד מאוד גדולה, חלונית טיפול מאוד גדולה, שתוצאות, חברים, אתם רואים כבר תוך חודש, חודש וחצי. למה אני מספר את העובדה החשובה הזו? כי בסנסיקה באים ואומרים, חברים, קחו את מכשיר הסנסילייט פרו, ותשתמשו בו, תשתמשו, אתם גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרים, יש לכם 60 ימי ניסיון, 60 ימי ניסיון לבדוק את המכשיר הזה, אם אחרי חודשיים, לא יודע מה, מכל סיבה שבעולם, לא ראיתם תוצאות, לא השתמשתם, לא עשיתם, לא התאים לכם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה, אתם שומעים נכון, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. כל הפרטים עכשיו בכוכבית 6141, כוכבית 6141, מחיר מיוחד למאזינות ומאזיני רדיו 101.5 FM. תקשיבו, תתקשרו, תשמעו מה שיש להם להגיד לכם. יש שם את היועצים, קוסמטיקאיות מוסמכות שיתנו לכם שירות ויסבירו לכם בדיוק גם איך להפיק את המיטב מהמכשיר הזה. אז אם עדיין אין לכם את המכשיר הזה בבית, כדאי ושווה לכם. כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. פריזה, פריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר, ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. יום שני הקרוב החל משמונה בערב, על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת יום שלישי ממשיכים עם חגיגה לילדים, הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה, מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות, בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
14: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון.

0: און. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: איזה שיר ענק, איזה ביצוע יפה יפה, בר צברי. המילים והלחן של משה נגר. מלאך ילדה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, דיברנו מקודם על מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר

0: הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, והזמנתי אתכם להתקשר למוקד המיוחד לכוכבית 6141. אני רוצה לעבור בשידור חי למוקד המידע והמחירות של סנסיקה ישראל. גיא צרפתי, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב רם, בוקר טוב לך ולכל המאזינים. כיף לעלות אצלך לאחר תקופה שלא עלינו, באמת געגועים מה שנקרא.
0: בהחלט, בהחלט לגמרי, התגעגענו, אבל כמו שאתה יודע, הקיץ כבר כאן, ואנחנו שוב חוזרים ומשתפים פעולה יחד. דיברנו על זה שהנה הקיץ מתקרב, ואין זמן מתאים יותר מלעשות טיפולים להסרת שיער, כדי להגיע לחודשים יולי-אוגוסט כמו שצריך לבריכה ולים, ובדיוק בגלל זה אנחנו מדברים. אז ספר לי בבקשה על מכשיר הסנסי לייט פרו.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו בסופו של דבר, מי שבמקרה לא מכיר אותנו, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ממשי לצורך שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. מי יותר ומי פחות מעניין אותו, אבל בסופו של דבר זה צורך שקיים אצל כולנו. לפי מה שקורה היום בשוק הישראלי, אני יכול להגיד שהמודעות בקרב הציבור הישראלי נמצאת בשיאה בהקשר של הסרת שיער, ואנחנו מציגים כאן את הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים מדויקים שנשלחים לשקיקי השערות, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, מציגים כאן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית, ומנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל המשפחה.
0: אתה יודע, דיברת מקודם על הנושא הזה שיותר ויותר אנשים עכשיו מחפשים מכשירים ביתיים להסרת שיער. אנחנו רואים את זה גם בחדשות, אתה יודע, לא מעט מכונים נסגרים לצערנו גם, אבל אולי גם, אתה יודע, באיזשהו מקום הציבור באמת הבין. אבל בוא תגיד לי באמת, מה שונה המכשיר הזה משאר המכשירים שיש היום בעולם הסרת השיער, לא רק מכשירים ביתיים, אפילו גם במכונים הגדולים? מה מיוחד בסנסי לייט פרו?
1: אז תראה, מה שקורה עם המכשיר הזה, הוא יוצא דופן, הוא מצליח קודם כל מבחינה טכנולוגית להתקדם מאוד, הרבה יותר בהשוואה לשאר המכשירים. יש כאן מכשיר עוצמתי עם נורה שאינה מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, כי במובן הזה שמי שמזמין אותו יודע מראש שאין לו צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. בנוסף לכך, מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר נעים ונוח וקצר, כמובן בהשוואה לשאר. אבל אתה יודע, בצד הטכנולוגיה המאוד מאוד מתקדמת, יש כאן את חברת סנסיקה, שקודם כל מעמידה לרשות לקוחותיה קוסמטיקאיות מוסמכות ויועצות שבעצם מלוות בטיפול ומתאימות תוכנית טיפול. ומן הצד השני, אנחנו מאפשרים פשוט לכולם להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון. פשוט מנסים למשך חודשיים, ואם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. העניין הזה כשלעצמו באמת גורם לכולם להבין שיש כאן חברה שבטוחה בתוצאות של המכשיר שלה, וזה גם נותן את הביטחון ללקוחות לנסות.
0: אתה אומר חודשיים, 60 ימי ניסיון, תוך כמה זמן מרגישים בשינוי? תוך כמה זמן רואים תוצאות עם המכשיר הזה?
1: אז זהו, אנחנו מדברים על חודש וחצי מרגע שמתחילים את הטיפול, כבר ניתן לזהות אזורים חלקים ללא סקיקי שערות, אלו תוצאות ראשוניות, אבל בהחלט כאלו שנותנות לנו אינדיקציה ממשית ליכולת של המכשיר להשפיע. וחשוב חשוב לומר, המכשיר הזה מספק תוצאה של קליניקה, משמע, הוא חוסך לנו את העלויות הגבוהות שהיו כרוכות בלגשת למכוני הלייזר השונים, חוסך את הזמן היקר, פשוט נותן לנו הכל אצלנו בבית, נגיש וזמין.
0: יפה, אז מה שנשאר לכם, מאזינות ומאזינים, לנצל, יש לכם 60 ימי ניסיון בכוכבית 6141, ואני מבין גיא שיש הטבה מיוחדת עבור המאזינים של 101.5 FM. לשבוע הזה.
1: נכון מאוד, לאחר תקופה ארוכה אי אפשר שבלי. אני רוצה להזמין את כל מאזיני הרדיו, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, הטיימינג הכי טוב להתחיל לטפל זה בימים אלו. אפשר להגיע לקיץ הקרוב חלקים, והילדים שבינינו לחופש הגדול, חייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית ראם לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר לניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה. 45%

0: 25% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים פשוט ראשונים, לא יותר משלוש דקות שיחה, לכוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה, שנבחרה ממש בקפידה, מתנה חדשנית, כוכבית 6141, ממליץ לכולם לחייג לתפוס את המבצע בזמן.
1: מגניב לגמרי. חברים, גם 60 ימי ניסיון, גם 45% הנחה, וגם שתי מתנות שוות ל-20 הראשונים שהתקשרו, תנצלו את זה. כוכבית 6141, גיא מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה, תודה
1: ראל. ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: שווה לגמרי.

0: יש לו אחלה של תוכנית
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
6: וואי וואי וואי וואי,
7: נפלטת הווי-פיי שלי.
6: וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: אביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
8: חוסרים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
11: אלדן, נותנים
10: את כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט'?
2: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
1: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. השיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
3: קוראים לי בשכונה.
1: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הממשלה צפויה לאשר בקרוב את קידום ציר הסחר החדש מהודו דרך המזרח התיכון לאירופה, מיזם שאמור להפוך את ישראל לגשר יבשתי בין מזרח למערב ולעקוף את נתיבי הים הרגישים סביב איראן, באב אל מנדב ותעלת סואץ. פרשננו אריאל כהנא מוסר כי במסגרת התוכנית תקודם מסילת רכבת לשינוע סחורות עד נמלי ישראל לצד תשתיות תקשורת ואנרגיה. במשרד האוצר מעריכים כי גם יישום מוגבל של המיזם עשוי להכניס למדינה כמיליארד שקלים בשנה מדמי מעבר ותפעול, ואף לסייע בהורדת יוקר המחיה.

0: הדי סוואד, בן 28 ובעל צרכים מיוחדים, הוא הנרצח שנורה הבוקר למוות בשפרעם. אביב חלד ואחיו רסלן נרצחו גם הם בשלוש השנים האחרונות, במסגרת סכסוך בין משפחות שגבה את חייהם של 35 קורבנות. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 102 בני אדם בחברה הערבית. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדה אלוואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם מזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: היום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
8: כפוף לתקנון.

תודה תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם שעה שנייה של בריזה, שבוע טוב, שבוע טוב. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם אוחזים בהגה אז אנא מכם בזהירות, שיהיה שבוע טוב.

9 ועוד 16 דקות, אתם על 101.5 FM, אנחנו בחסות אור משכנתאות, ולמי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזו, אנחנו חוזרים וחופרים לכם על הנושא הזה. למה? כי אתם עשויים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה שלכם ובהלוואות שלכם. בשעה הקודמת פנינו לכל אותם בעלי משכנתאות שלא בדקו את המשכנתה בחצי שנה, שנה שחלפה לה, וקראנו לכם, חברים, תתקשרו לכוכבית 5589 לבדוק שאתם לא פריירים ואתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה. בשעה הזאת אנחנו נתמקד עבור אותם אנשים שיש להם גם הלוואות נוסף למשכנתה. לא רק הלוואות אלא גם מינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי וכדומה. ההתחייבויות האלו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הן מאוד מאוד יקרות. סביבת הריבית שלהם עומדת על בערך 15%. כאשר אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות האלו ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. זה לא אומר שאתם צריכים לפרוס עכשיו את כל ההלוואות שלכם ל-20-30 שנה. זה אומר, קודם כל, משלמים פחות ריבית. במקום 15% בממוצע, משלמים 5, אולי 6% ריבית. כבר מקטינים את ההחזר החודשי. ואם תרצו לפרוס את זה לתקופה קצת יותר ארוכה, כדי להקל עוד יותר על ההחזר החודשי שלכם, גם זה אפשר. איך עושים את זה? אך ורק על ידי המומחים של אור משכנתאות. הם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות את התהליך הזה. אתם כבר מהשיחות הראשונות תוכלו לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלכם וכמה כסף אתם עשויים לחסוך. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. בכוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות מחכים לטלפונים שלכם ממש עכשיו. כוכבית 5589, קחו לכם 5 דקות של שיחה, איך שאתם ככה באוטו, תבדקו את זה. אתם לא צריכים להביא אתכם שום דבר לשיחה. הכל בעל פה, הערכה גסה. אם יש מקום למחזור, נכנסים לעובי הקורה, מוצאים את דוח היתרות המשכנתה, ואומרים לכם בדיוק כמה כסף אתם עשויים לחסוך. תתקשרו, תבדקו את זה, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589.

0: תן לנו להיות רק בשמחה. חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתה. כן חברים, אז אם עוד לא התקשרתם למוקד המיוחד של אור משכנתאות, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589, ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: ספרי לי יקירה, בשעה הקודמת אני מניח שלא מעט מאזינות, מאזינים התקשרו אליכם למוקד ורוצים לדעת האם באמת הם יכולים לחסוך כסף במשכנתה. אז בואי ספרי לי מי הם האנשים ואיך אתם מתכוונים לעזור להם.
1: נכון, אז קודם כל אני רוצה לציין שהמרכזייה שלנו קצת מוצפת, אז אורך רוח, כלכלנים ויועצים יחזרו אליכם במהלך השעות הקרובות. צריך לקחת בחשבון שהעומס נובע באמת מסיטואציה שהיא מאוד מורכבת. אנשים נמצאים בכאוס רציני, לא סתם אנחנו כבר שבוע שני ברציפות משקפים ומספרים לכם איך הדברים אמורים להתנהל ומה האפשרויות שעומדות לרשותכם. אני רוצה לספר על משפחה שהגיעה אלינו דווקא עם תחילת המלחמה וסיימה תהליך ביום רביעי. ביום חמישי הם הגיעו אלינו כדי לסגור את כל ההלוואות וההתחייבויות שלהם. הם הגיעו למחזר משכנתה והלוואות של 12,400.
0: וואו.
1: שזה סכום כן, די גבוה, הם לא עמדו בהחזרים. העסק היה סגור תקופה מאוד ארוכה בעקבות המלחמה. זאת אומרת שגם ההכנסות שלהם בעצם נפגעו. האישה בחל"ת, משהו שאנחנו כולנו יודעים
0: כן,
1: ומכירים.
0: כן, מרגישים את זה בכל מקום.
1: כן, מכירים את זה כבר מביתנו. ניצלנו הוראת שעה של בנק.
0: ענת, את קצת נעלמת לנו, אם את יכולה לשפר מיקום, אנחנו נשמח.
1: לשפר את מיקום? אני אומרת שאנחנו ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל, הכנסנו את כל ההלוואות שלהם לתוך המשכנתה, מחזרנו את המשכנתה עצמה, במשכנתה חסכנו 140 אלף שקל.
0: וואו,
1: חמד. סכום לא מבוטל לחלוטין. הכנסנו את כל ההלוואות, והחל מחודש הבא הם יחזירו 4,300 שקל.
0: וואו, במקום 12,500 שקלים?
1: לא, 12,400. וצריך להבין שעל ההלוואות שלהם, על המינוס, הם שילמו אזור ה-17% ריבית.
0: וואו.
1: שזה סכומי עתק, זה כספים שהם שילמו אותם לריק, מה שנקרא.
0: מה הביא אותם להתקשר עליכם?

0: כאוס, זהו, לא, לא עמדו בזה יותר.
1: וזה לא כזה טוב להגיע ולחכות עד לרגע האחרון, אם אני מבין נכון.
0: נכון, אני מטריעה לא מעט, שאל תיתנו לבנק ליזום את הפנייה, אלא תזמו אותו אתם, תגיעו למצב שאתם אלה שמתחילים תהליך של הבראה כלכלית, ולא שהבנק הוא זה שבא ומטריע שיש בעיה, ועוצרים חס ושלום התחייבויות כן. והלוואות.
1: אז תקדימו תרופה למכה, חברים, בדיוק. באמת, אם אתם רוצים לחסוך הרבה מאוד כסף, את יודעת, אנחנו מדברים כל הזמן על אותם אנשים שמתמקחים עם חברת תקשורת, עם חברת סלולר, בשביל עוד 10 שקלים, אם לא, אני נכון. מתנתק ועובר לחברה אחרת, וכל זה בשביל לחסוך 10 שקלים או לקבל VOD ל3 חודשים במתנה. פה אנחנו מדברים על ערימות, על ערימות, על מאות שקלים, אפילו אלפי שקלים בחודש. זה משוגע לגמרי. זה משוגע. אז חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 5589, גם אם אתם חושבים שהמצב שלכם טוב, גם אם אתם עומדים בהחזרים, עדיין סמנו לעצמכם וי, תוכלו להגיד לעצמכם, אוקיי, בדקנו, אנחנו משלמים מה שצריך, לא עובדים עלינו, אנחנו לא פריירים, ואנחנו משלמים את המינימום של המינימום, אז כדאי מאוד שתבדקו את זה עכשיו, ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589, המוקד המיוחד מחכה לכם. אגב, גם אם יש איזשהו עיכוב קצת, יש אולי ממתינה או כזה, אין מענה, תבינו, יחזרו אליכם בצורה מסודרת, תעשו את הצעד הזה, תתקשרו, תבדקו, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: בשמחה, שבוע מבורך.
1: ביי ביי, להתראות.

0: אושר.
1: לפני שנצא להפסקה קצרה, נחזור ונזכיר לכם, בהמשך נדבר עם גיא צרפתי מסנסיקה. אתם, אם אתם רוצים את המכשיר המתקדם ביותר בעולם להסרת שיער,
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: הקיץ אוטוטו כאן, ואתם מוזמנים לנסות, ואני בכוונה אומר לנסות את המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, כי אתם יכולים לקבל את מכשיר הסנסילייט פרו עד עליכם הביתה ל-60 ימי ניסיון. כמו שדיברנו בשעה הקודמת, תוך חודש, חודש וחצי כבר מתחילים לראות תוצאות בהסרת השיער, וזה מה שהביא את חברת סנסיקה לתת לכם 60 ימים לבדוק את המכשיר. אתם, כל בני הבית, גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרים, יש לכם 60 ימים לבדוק את זה, אם צחן בעיניכם תשאירו, לא תרצו, מכל סיבה שבעולם. תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. אז כדאי ושווה לכם, תתקשרו, תבדקו, תתעניינו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם יד.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6.

0: 1-4-1 כוכבית 6-1-4-1
1: פריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום, בואו להרוויח.
10: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. יום שני הקרוב החל משמונה בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: משה פרץ.
1: נשבע לה.
0: איזה שיר מקסים שלו. תשע ועוד 44 דקות, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי למוקד המידע והמחירות של סנסיקה ישראל.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, גיא צרפתי מסנסיקה, שלום שוב, בוקר טוב.
3: בוקר אורם, שלום לך ולכל המאזינים.
0: גיא, אנחנו ממש חייבים, דיברנו גם בשעה הקודמת, והסיבה שאנחנו מדברים השבוע זה כי מתחילים להרגיש את הקיץ, אוטוטו, אתה יודע, בריכה, ים, עניינים, וזה הזמן להגיע חלקים מתמיד, בלי לשלם הרבה כסף למכונים הגדולים להסרת שיער.
3: נכון מאוד, תראה, אנחנו עלינו אצלך בשעה הקודמת לאחר היעדרות ממושכת, עקב המצב כמובן, ואני חייב לשתף אותך שבשעה הקודמת הייתה פשוט הענות מדהימה, כל כך הרבה מאזינים ומאזינות שלך שהתקשרו לברר וגם להזמין. אנשים מבינים שהטיימינג לעשות הסרת שיער בימים אלו הוא פשוט מושלם, זה נותן לנו מרווח זמן טוב כדי להגיע לקיץ הקרוב חלקים וגם לחופש הגדול אם מדובר בבני הנוער. אני מזכיר לכולם ברשותך כמובן ראם,
0: בבקשה.
3: אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה. פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד, כשאתה אומר לכל המשפחה, למי זה באמת מתאים? גם מתבגרות, מתבגרים, אנשים עם גוני אור שונים, לכולם זה מתאים?
3: נכון, תראה, יש לנו כאן גם את הזיהוי האוטומטי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אבל זה מתאים לאותם אנשים, אתה יודע, כל כך הרבה אנשים שהיו רגילים לעשות את הסרות השיער שלהם במכונים שונים, כן. אצל קוסמטיקאיות.
0: אתה יודע, זה מצחיק אבל... שהם היו עושים את הסרת שיער במכונים שונים, ולאט לאט המכונים האלו נסגרים. אתם מודעים?
3: נכון.
0: אתם יודעים
3: נכון.
0: את הדבר הזה אצלכם?
3: אנחנו מודעים לכך, אנחנו מרגישים את קצב השיחות מהאנשים שמשתפים אותנו, שהם היו רגילים לעשות הסרות שיער במכונים, עכשיו הם רוצים לעשות הטיפול בבית. אגב, מדובר כאן בחיסכון כספי יוצא דופן בהקשר הזה, וגם זמן יקר.
0: נכון.
3: המכשיר הזה חשוב לי לומר, ראם, הוא נחשב מכשיר פרימיום לכל דבר בעניין. אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמגיעים גם לאזור הפנים, בית השכי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. אבל אתה יודע, גולת הכותרת בצד הטכנולוגיה זה העניין השירותי. חברת סנסיקה, אני מזכיר כמובן, אני תמיד אומר את זה אצלך בתוכנית, שני דברים עיקריים עושה מעבר. אחד, כל מי שמזמין את המכשיר הזה נכנס לתקופת ניסיון של חודשיים ימים. מנסים את המכשיר, עוברים הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם פלילה לא מרוצים, ניתן להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר. יש כאן מכשיר שנותן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: יפה מאוד. אז חברות וחברים, מה שנשאר לכם בעצם... אגב, גיא, אם היום אנחנו נמצאים בתחילתו של חודש מאי, אני מניח שעוד חודשיים, תחילת החופש הגדול, אפשר כבר להגיד שמי שיתקשר היום יוכל להגיע חלק לקיץ הקרוב.
3: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ובאמת לפנות לאותם הורים, לילדים מתבגרים, שהילדים מנדנדים להם, קחו אותי למכון, אני רוצה להגיע לחופש הגדול חלק, וגם לאלו שעשו סכיני גילוח שעבה, פשוט לעצור לרגע, שיחה של לא יותר מ-3-4 דקות איתנו, מחייגים כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג לכוכבית 6141, נצלחה בתוכנית ויזמין את המכשיר הזה, הוא אמנם ייהנה מחודשיים ימים לניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים, ותופסים את המבצע בזמן, מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה שבחרנו בקפידה, ממש בפינצטה, כדי שכולם ייהנו וכולם אוהבים אותה. כוכבית 6141, זאת פשוט הזדמנות, הסרת שיער אצלנו בבית.
0: יפה מאוד. חברות וחברים, כוכבית 6141, זה מספר הטלפון. תתקשרו, יש לכם 60 ימי ניסיון, גם 45% הנחה וגם הטבה למזדרזים. כוכבית 6141, גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה, תודה,
0: רן. ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: תודה, זהו. טוב, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. לפני שנחתום, נספר לכם על פסטיבל לייב בעומר. מחר בערב, באקו פארק באשקלון. תקשיבו טוב. כמו שעיריית אשקלון יודעת לעשות, והיא באמת יודעת לעשות חגיגות, אז מחר בערב באקו פארק, שימו לב, גם איתי לוי, גם עדן בן זקן, וגם שלישיית מקשור, וגם די-ג'יי זהבי, כולם על במה אחת, זה מחר החל מהשעה 8 בערב, ולמחרת ביום שלישי, גם אפנינג לג בעומר לילדים, עם כל הכוכבים האהובים, מני ממטירה ודנה בנדנה, וגם מתנפחים, פינות יצירה, דוכני, בקיצור, מה לא, שווה וכדאי לכם, גם אם אתם מהסביבה, גם אם אתם מכאן, אז מחר בערב מופעים, וגם למחרת מופעים לילדים, כל זה קורה באקו פארק באשקלון, ותגיעו, תגיעו, תוכלו לראות את איתי לוי, כן, מחר באקו פארק, יחד עם עדן בן זקן, מה קשור, ודי-ג'יי זהבי. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים, תישארו.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר גלובס, יוצרים ערך.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם.

0: בסניפי בום, בואו להרוויח.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: וואי וואי וואי וואי,
4: נפלצת הווי-פיי שלי.
3: וואי וואי וואי וואי,
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרכולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
11: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
12: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
14: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתחסת.
13: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. הקטל בדרכים, אדם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוותי מדע שהוזעקו למקום קבעו את מותו של אחד הפצועים לאחר שנמצא מחוסר הכרה. במועצה האזורית הערבה התיכונה התקנו כי הכביש נחסם לתנועה לצורך הטיפול בתאונה. עוד בחדשות, ועדת השרים להצטיידות אישרה רכש של שתי טייסות קרב חדשות לצהל בעסקאות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים.

0: לפי משרד הביטחון, מדובר בצד ראשון במימוש תוכנית בניין הכוח לעשור הקרוב, שאושרה בתקציב יהודי של 350 מיליארד שקלים. העסקאות כוללות גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, לצד תמיכה, חלקי חילוף ולוגיסטיקה. שלוש חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
1: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרומר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. כן, כן. אתם על 101.5, אמרנו שגם בשעה הזו, בעיקר בעיקר מוזיקה טובה. נזכיר לכם גם את המופע שיש מחר באשקלון, באקו פארק. חוגגים לייב בעומר עם איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. וגם למחרת לילדים עם מני ממטרה ודנה בנדנה. כל זה קורה מחר ומחרתיים באקו פארק באשקלון. אורן אשטיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים בלי הרבה דיבורים. בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. פותחים עם הזמר האהוב עליי.

שלומי שבת מתוך המופע שלו בקיסריה. 10:16, חברים, שימו לב, אנחנו רוצים להזמין אתכם למסעדת רובן כאן בבאר שבע במרכז ביג, ואנחנו רוצים לשלוח אתכם לארוחת צהריים זוגית מפנקת, מתנת רובן, שעכשיו יש להם ארוחות משוגעות עם סנדוויצ'ים של כריכים של קורן ביף והמבורגרים וסלופי ג'ו ועוד המון המון דברים טובים. תוכלו למצוא שם ארוחת המבורגר עם תוספת, עם שתייה, ב-86 שקלים, ואנחנו כאמור רוצים לחלק לכם ארוחה זוגית, אימא לב ואבא לב ברובן. מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל את הארוחה הזו?

לענות על החידה המוזיקלית שלנו. אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות אתם שולחים אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. אל תשכחו לציין את שמכם, שנדע מי אתם. אז הנה החידה שלנו, התחלה של שיר, הסקיטו ושמעו. זהו, אם אתם מזהים את השיר, את התשובות שלכם אלינו לוואטסאפ 050-263-37. עוד פעם אחת אומר, זהו, 050-263-37. יאללה, צאו לדרך! קצת קשה הפעם, לא?

תת שומר עליי. כן, חברים וחברות, אני רוצה לחזור ברשותכם על החידה המוזיקלית שלנו. התלבטנו רבות, עומר ואני, אם להאריך אותה, אבל אנחנו לא מאריכים אותה, כי אחר כך אתם ממש תרגישו. אז הנה, התחלה של שיר, אחד או אחת מכם שיענה נכונה, אגב, זה לא אייל גולן, הרבה כותבים לי שזה אייל גולן, לא. אחד או אחת מכם שיענה נכונה ויזהה מה שמשיר ומה שמזמר, יקבל ארוחה מפנקת ברובן. הנה החידה שלנו. אם אתם מזהים את התשובה לוואטסאפ 050-263-37. עכשיו ישן וטוב של ישי לוי, ההפקה המוזיקלית של יגאל חרד.

0: איזה יופי של שיר, ישי לוי הגדול. עכשיו הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: שתעופו על הברקיע. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב-300 דולר. ארקיע, לא מחכים. מזמינים, תפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
12: אלדן,
11: חבית 3003, כפוף לתקנון.
13: וואי וואי וואי וואי,
14: נפלטת הווי-פיי שלי.
13: וואי וואי וואי וואי,
14: וואי בזק מה עשיתם פה.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
23: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
24: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
21: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
25: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8 ל-10 בבוקר.

0: חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר שהלך לאיבוד.
1: אייל גולן עם פרחים מנייר, שיר.

אדיר גץ שר היא כל כך יפה, וזה אורן חן עם חתן וקלה שכתב עוזי חיטמן. ברכות למאור דרי מבאר שבע. אתה זוכה בארוחה מפנקת ברובן.

כן, עונת החתונות בפתח. אוטוטו, מה, מחר, לא? אורן חן עם חתן וחלה, גם בשעה הבאה נפנק אתכם בארוחות מתנת רובן. לכו תתפנקו לכם בינתיים בהמבורגר משוגע לגמרי. הנה פאר טסי.

פאר טאסי עם רחוב המשבר. עכשיו הלהיט של עדן בן זקן, איזה ביצוע משוגע היא נתנה לו במנורה.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט, אנחנו חותמים שעה שלישית, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, פנק אתכם בארוחה.
1: תדעי אני לא חושב עלייך כבר כמה ימים,
0: תשארו איתנו.

0: ישראלית ים תיכונית פריזה עם ראם כהן. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שתעופו על הברקיע. טיסות הלוך ושוב לתאילנד וויאטנם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיע, לא מחכים. מזמינים, בכפוף לתקנון.
4: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה
9: עשיתם פה? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו

0: מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. לג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל לג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום לג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזעקה נשמעה לפני כשעה במושב אביבים שבגליל העליון בעקבות ירי מלבנון. בצהל מסרו כי רקטה אחת יורתה על ידי מערכות ההגנה. לא דווח על נפגעים או על נזק. שעות ספורות לאחר ההודעה על ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה מצומצם לקיום אירועי לג בעומר במקום. על פי המתווה התקיימו 3 הדלקות, ובכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש בהגעה מאורגנת בלבד. לצד זאת, לא תתאפשר הגעה עצמאית למירון, לא ברכבים פרטיים ולא באוטובוסים, גם לא לרבנים או לאישי ציבור. 3 חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
13: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרומר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה, ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
12: עוד בחדשות, הולך רגל בן 76 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נורדאו בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום פינו אותו לבית

0: בית החולים רמב״ם בעיר עם חבלה בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישמון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה להיום, שבוע טוב לכם. שבוע של אג בעומר, מחר בערב. זכות רבי שמעון בר יוחאי. אורן, אתה מוכן למחר? ספר הזוהר ערוך פרוס לפניך. אשריך. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. על ההפקה ועל הג'נן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף ועומר יוסף, שבוחר עבורנו את השירים. גם בשעה הזאת אנחנו נחוד אתכם חידה מוזיקלית, כאשר אחד או אחת מכם יוכל לזכות, אם הוא יזהה אותה נכון, לקבל ארוחה מפנקת מתנת רובן במרכז ביג באר שבע. זאת ועוד בהמשך. אנחנו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, הנה שיר שיעזור לכם קצת להוריד את הקצב, להוריד את המהירות. פתחו חלונות, תתענגו. למה עוד רגע יש סופות וזה, אתם יודעים. באר שבע, בכל זאת. האזנה טובה לכולם.

יפה מאוד. טוב, אז כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, יש לנו ארוחה זוגית ברובן לפנק אתכם, ואני הולך לנגן לכם התחלה של שיר. זו החידה המוזיקלית שלנו לשעה הזאת. אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות שלכם אלינו לוואטסאפ 050-200-63-37. עומר, בבקשה. זהו. אם זיהיתם את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 050-200-63-37. עוד פעם אחת. זהו. כן, הפעם זה קל, הפעם זה קל. שילחו אלינו חברים, אחד או אחת מכם יקבל ארוחה זוגית ברובן, 050-200-63-37 בוואטסאפ.

לפני שנמשיך, נחזור שוב על האחידה המוזיקלית שלנו. שימו אוזן, מאזינות ומאזינים. אני הולך לנגן לכם התחלה של שיר. אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. הנה אחידה. כן, אנשים כותבים לנו שזו רינת בר, זו לא רינת בר. מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם, 050-200-63-37. עומר, עוד פעם אחת. זהו. אם זיהיתם, זיהיתם. יאללה. הנה הודיה.

0: אבי אוחיון ועודיה כתבו והלחינו את השיר הזה, רוקי. 11 וחצי בדיוק, הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים מיד. צביקה
1: אחי, אתה היום הקרן של הפרסומות?
2: נראה לי שכן.
3: ועכשיו עוברים לפרסומות.
4: מהי שתעופו לברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפני גלג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
13: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב.

0: מוגן, הכולל אזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת משגב בגוגל.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות, משפטי כמו כפוף לתקנון, מותני מקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: ועידת הדרום לעסקים של גלובס, בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי, חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פיס לאומנויות הבמה, נתיבות.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

אלון שובל, השיר הזה שיצא ב-98, איזה שיר יפה זה, חלק מגופי. טוב, ברכות, ברכות, יש לנו זוכה בחידה המוזיקלית שלנו, נועם אדרי. נועם אדרי, אתה או את זוכים בארוחה מפנקת מתנת רובן. גם מחר אנחנו נחלק לכם. תודה ענקית לרובן. חברים, לכו תתפנקו שם בהמבורגרים טורפים לגמרי. הנה דודו אהרון.

0: אייל גולן עם זרה גרסת 2026. אנחנו חותמים, כן?
1: כן.
0: לא, עוד לא, לא חותמים עדיין, אבל אומרים מזל טוב לאיציק קלה, שהיום יש לו יום הולדת, הוא בן 73. איציק היקר, בריאות, אריכות ימים,

0: איציק אלה הגדול.
1: בורא עולם.
0: תודה לאורן, תודה לדודו, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח' עומר. אני ראם כהן, מיד אחרינו שרון סיאני שכבר מדלג לו בקלילות אל האולפן. מה זה בקלילות? אתם ואני נשתמע מחר 8 בבוקר, עד אז שנתבשר בשורות טובות, חדשות נעימות ומופלאות. הנה אריאל סקאט ובועז שרעבי.

0: אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מהי שתעופו עליו ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד, רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו.

0: Salut, Cam Patrick Beavis, ça va? À Standard Beavis, Gava, Colcor, je t'aime, allume leur pof,
1: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דרמה בכחול לבן, חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש מפלגתו בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר בהודעתו, החליט בימים הקרובים כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. פעילות הצבא בלבנון, לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, חיסלו בימים האחרונים שני מחבלי חיזבאללה חמושים שפעלו במרחב. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי הכוחות זיהו וחיסלו את המחבלים באמצעות כתב"ם בשיתוף עם חיל האוויר. שעות ספורות לאחר ההודעה על ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה מצומצם לקיום אירועי לג בעומר במקום. על פי המתווה התקיימו 3 הדלקות, ובכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש בהגעה מאורגנת בלבד. לצד זאת לא תתאפשר הגעה עצמאית למירון, לא ברכבים ולא באוטובוסים, גם לא לרבנים או לאישי ציבור. לוחם צהל נתנאל איילה הוא רוכב האופנוע שנהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון. נהג הרכב המעורב נמלט רגלית מהמקום, ובמשטרה התקנו כי בבדיקת הרכב עלה שהוא חס כגנוב לפני כמה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ,

0: בערים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

איזה פינוק לתנוך. יום ראשון בשבוע, תת זין בייר, תשפף, תשפוט, שפו למנייננו, למנייננו יוצא 3 במאי 26. אלאון הצוות שלנו שעדיין לא כולו כאן, מועצת ביטול השנץ חסרה כאן צלע מרכזית של יבגני, אבל נציג לכם את השאר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו, גלב, אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלא גובי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב, אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבל כהן בן אמי, נלך נגיד, איבל כהן בן אמי, אגב, עורכת את השעתיים הזו, האלו מוזיקלית. ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 2:00. כמידי צהריים. 8 דקות, 9 דקות, בתוך 12. עכשיו אנחנו עוברים הלאה למוזיקה שלנו. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, נעים את זמנכם. אם אתם במקומות העבודה, תגבירו קצת יותר כדי שתקווה משמאל תקנה ותשאל אתך, רגע, על מה את מאזינה? מה זה?

החיילים שלנו, הלוחמים, הגיבורים שלנו, אין עליכם בעולם כולו מסביב, ואם אתם מתגעגעים לבית, הנה מה שנותן ככה באווירה הביתית, אין כמו בבית, משה פרץ. שלום למשפחת סולומון מאשקלון, רינה, כותבת לנו צהריים טובים, שבוע טוב, הקדיש לנו שיר של אייל גולן, יום נפלא, בשורות טובות, אוהבים, תודה רבה.

להיות רק בשמחה, ליאם גולן. להיות רק בשמחה, איזה שיר. הנה שיר לאהובה שלכם, אהובה, אבי פרץ, אוריאל שלומי. יקיר אשוש המנופאים, עושר לכולנו שבוע טוב.

0: לדורות, אהובה נקרא השיר הזה. אלא אולי יש את הפופקורן הפורצת, החונקת, שמתעוררת לה בצעדים איטיים, ככה באיטיות, מה שנקרא, כן? בוקר טוב גם לך, בשורות טובות. אמן. עכשיו מה? פרסומות? טוב, אז פרסומות בקטנה ונחזור אליכם מיד עם המשך הפינוק לאוזניים.
1: מהי שתעוף עולה בארקיה? טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב$300. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 20:00 על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11:00 ל-3:00 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי או בחדר המדרגות או מעבר לפינה או בדרך לעבודה או במכולת בשכונה או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק, זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים.

0: מילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
3: חוסכים לכם במשכנתה.
4: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. ל"ג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל ל"ג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום ל"ג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: הנה חזרנו אליכם, אמרתי לכם בקטנה וחוזרים.
8: בתברנה ישנה בסלוניקי,
7: 40 דקות בתוך 12.

0: בפנים, כי הוא הציל אותי.
1: הציל אותך. איתי לוי, שבימים אלו, מי שעוקב אחריו ככה ברשתות, רואה את הדאגה שלו לאמו, רות, ונאחל לה מכאן כמובן רפואה שלמה, ותמשיך ככה להיות עם אמא כל הזמן, בדבק הזה אין על אמא בעולם, וזה עושה לנו טוב. בשעה הבאה אני אתן לכם משימה, שתוכלו לזכות אצלנו כאן במסעדת רובן, שנמצאים כאן במתחם ביג באר שבע, כשר וטעים, ואנחנו יש לנו להציע לכם ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע, עם בשר איכותי וטעים וכשר, וארוחת המבורגר עכשיו מושלמת, כוללת תוספות ושתייה, רק ב-86 שקלים. אז פרסומות חדשות ונחזור אליכם מיד לשעה השנייה.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
15: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
16: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם?

0: הם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
5: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות צהל בלבנון. כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 חיסלו ביממה האחרונה שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו סמוך לכוחות. מדובר צהל נמסר כי הכוחות הפיתרו עשרות אמצעי לחימה, בהם קלצ'ניקוב, מקלט טילי נוטט ומחסניות. דרמה בכחול לבן. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש מפלגתו בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר בהודעתו, החליט בימים הקרובים כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית בעקבות תלונה שהגישה נגדו אישה שטענה כי הטריד אותה ביום חמישי האחרון. בקבוצתו מכירים את פרטי המקרה, והוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בתום החקירה שוחרר המאמן בתנאים מגבילים. עוד בחדשות, שתי הולכות רגל נפגעו באורח בינוני מרכב ברחוב דוד רזיאל ברמלה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום פינו אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ישראל, היום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים

בתוך נייר עיתון טיפקס פותחים לנו את השעה השנייה של בקפיים. הלו, הלו לכם שוב, אהלן וסהלן לכל מי שנמצא איתנו כרגע, לכל מי שמצטרף אלינו כמובן למהדורת בקפיים יום ראשון בשבוע, הלו לנהגים, לנהגות, לכל מי שנמצא לו כרגע במקומות העבודה. האם אתם, מקום העבודה שלכם הוא בכביש, בדרכים, כמו המשלוחנים, כמו נהגי המוניות, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, מנופאים, כאלה שכן, כרגע נמצאים אי שם בנמל, אז שלום גם לכם, גם בכלל, עובדי הנמל, כן, ומנופאים באופן כללי. ישנם, ישנם כאלו. רק בשעה הקודמת הקראנו כאן את יקיר המנופאי, יקיר אשוש, נכון? טוב, אנחנו בשעה הזאת ניתן לכם משימה, חברות, חברים, המשימה היא קלה ופשוטה. את מי הייתם עוד לוקחים איתכם לארוחה ברובן? האם זה יהיה החבר הקרנף? האם זאת תהיה החברה העדינה? האם זאת תהיה האמא ש... וואלה, אף פעם לא אכלתי ככה ברובן עם הבן שלי ו... לא. האם זה יהיה האבא אחרי יום עבודה? כתבו לנו בבקשה עם מי אתם רוצים ללכת לאכול ברובן. מסעדת רובן, מתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. לנו יש ארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד לאחד או שניים מכם, אני לא יודע. אבל כתבו לנו, אם מי הייתם הולכים לאכול ברובן, ביג באר שבע, צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם

דבר, זה טעים שם, טעים. זהו זה, עד שתיים אנחנו כאן איתכם, מיליון מילים. אליאור זנדני, תגבירו ווליום, יצאנו לדרך, האזנה מעולה לכולנו.

עד סוף העולם. איזה תשובות יש לכם. המשיכו וחידבו לי את מי הייתם לוקחים איתכם לארוחה טובה ברובן. האם זה יהיה קרנף, האם מישהי עדינה, האם זה אבא, אמא, סבא, סבתא. צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושילחו לוואטסאפ שלנו 050

0: טוב, אני יכול לומר לכם שהבאתם לי פה את כל הסוגים. גם אבא, גם אמא, גם סבא, גם סבתא, גם את בן הזוג, גם את הבעל. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, תנו חבר'ה, אתם תהיו בהזנה עוד קצת, ותוכלו לדעת מי מכם שלוקח מאיתנו ארוחה זוגית, שניים מכם, או אחד מכם, אני לא יודע, אני צריך לסגר על זה. אביטל, יש תשובה? אם זה אחד או שניים? לא יודעים? תעשו שזה יהיה שניים, נו, בחיית. כן, נו, לשניים הולכת להתפנק, מה אכפת לכם? זהו זה, עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, כי הגיע הזמן. פרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 97.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: ועידת הדרום לעסקים של גלובס, בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות, חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פיס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
10: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

0: שני הזוכים שלנו בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע. בשר איכותי טעים וחשר אוכלים רק ברובן עם ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. יקבלו מאיתנו אור דוד ישראלוב וחני יצחק.
1: חפש בחוץ יש לך אישה.
0: ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות לכולם, תודה רבה על ההשתתפות. מכאן עוברים ליורם סוויס וחמסה ואחרי זה נחזור לישיבה המזרחית שלנו. תודה רבה לכם, ביי בינתיים.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
16: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
17: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
18: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרכולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
19: כאן דני מזרחי, מנכ"ל.

0: קל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
11: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
10: עוד הודיע נתניהו בסרטון שפרסם לפני זמן קצר כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350 מיליארד שקלים לצורך ייצור חימושים. באשר לאיום הרחפנים מלבנון, אמר ראש הממשלה כי היום יוצג לו דוח התקדמות בנושא המיזם המיוחד לסיכול האיום עליו הורה לפני מספר שבועות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר שנתניהו אמר לשרים בישיבת הממשלה, זה הזמן שלא להתבטא בעניינים מדיניים רגישים. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו במהלך הלילה מספר רקטות ומטרות אוויריות חשודות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בתוך כך, ההזקה שהופעלה הבוקר באביבים הינה התרעת שווא, ולא בשל מספר רקטות ששוגרו לעבר ישראל, כך עדכן דובר צהל בשעה האחרונה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צהל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית ושוחרר בתנאים מקבילים. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
12: המאמן זומן לאחר שהתקבלה בסוף השבוע האחרון תלונה מנהגת מונית שטענה כי הוטרדה על ידי המאמן כשהסיע אותו בזמן שהוא תחת השפעת אלכוהול. בסיום הנסיעה הוא יצא מהמונית מבלי לשלם. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה מהמתלוננת.
10: כשנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, יותר מ-92% מתושבי העוטף חזרו לבתיהם, כך עולה מדוח שננהלת תקומה. עוד צוין כי יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו להתגורר בגזרה, מה שמביא את אוכלוסיית העוטף ליותר מ-65,000 תושבים. עד כה הושקעו כ-12 מיליארד שקלים מתוך תקציב כולל של כ-17 מיליארד, כאשר למעלה משני שליש מהתוכניות האסטרטגיות לשיקום העוטף כבר יצאו לדרך. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי 6 מתוך 10 היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרת התושבים, כשהצפי לסיום תהליך שיקום העוטף נקבע לשנת 2028. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי.

0: להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, שבוע טוב, אתם על רדיו 101.5 על חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: מיד נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים, ואתם כמובן בוחרים מי יכבוש את המקום הראשון ביום חמישי בחמסה. מיד חוזרים.
2: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: אביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
8: מי שעומד מאחוריי מצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
9: בום! במחירים של פעם. בום! צריך להגיע כדי להאמין. בום! מקבוצת אלי להב. בום! נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
10: וואי וואי וואי וואי. נפלט את הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם.
11: רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקניית 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה.

0: עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
0: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

אהלן, שוב, שלום לכולם. מה נשמע? מה שלומכם? חמסה של יום ראשון. פותחים שבוע חדש, חמסה של תזיין. חמסה. תזיין באייר, 3 במאי. הדס רחל דורות, עורכת ראשית. עד 3.

0: חיכיתי לגיטרה הזו. עומר אדם, שדות של תירוצים, אתם על
1: חמסה.
0: האיראנים ממשיכים לשתות בטראמפ, ותשאלו אותי אם הוא אוכל את זה, לא ממש נראה לי. בתוך 24 שעות הגיעו לישראל שתי אוניות ומספר מטוסי מטען עם אלפי חימושי אוויר ויבשה וציוד צבאי בהיקף של 6,500 טונות, טונות. הרכבת האווירית הימית לישראל מתרחבת, שמענו קודם את ראש הממשלה, גם כן מזכיר לאיראנים שרכשנו מטוסים חדשים ושהטייסים שלנו מסוגלים להגיע לכל מקום, כולם מאיימים, בינתיים אנחנו נהנים מסוג של שקט ושגרה, ונקווה שככה זה יישאר. ואם אנחנו עוסקים בשקט ובשגרה, עניין אחר לגמרי, כולם, כל המדינה שלנו נמצאים כרגע בסוג של מרדף אחר הצעדים. יש את הטרנד החדש הזה שסוחף את כולם, הכל בזכות אפליקציית Steps Up, שהצליחה לגרום למיליוני אנשים לצאת מהבית ולהתחיל ללכת. פתאום כולם בודקים את השעון ואת הטלפון, סופרים כל צעד בדרך לעבודה, בדרך לסידורים, בדרך לכל מקום, והכל כדי לא להישאר מאחור. אז כמה צעדים כבר עשיתם היום? כמה צעדים כבר עשיתם היום? אל תענו לנו, אל תענו לנו, פשוט תמשיכו ללכת עם המוזיקה וללכת, פשוט ללכת. להמשיך ללכת, לא לעצור, כל צעד מספר, לא, לא, לא לעצור, להמשיך ללכת, לא לעצור לרגע. ללכת, נסרין.

ללכת לכל מקום, לעשות כל דבר שמצריך הליכה, עוד צעד לתחרות. כאלה אנחנו רק צריכים שידליקו אותנו, ואז אנחנו ניתן לזמן ללכת. הכי טוב לתת לזמן ללכת, הכי טוב, הכי טוב. אין כל לתת לזמן ללכת. אמיר

0: איזה ביצוע מגניב, חיים משה במקור, אמיר בניון יחד עם כנסיית השכל. תן לה זמן ללכת, אם כבר ללכת.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
0: וגם השבוע מאזינות מאזינים, שבוע חדש, אנחנו מציגים לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים כמובן מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם ביום חמישי. חמסה חמסה חמסה, נציג לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירגתם. איך אפשר לדרג, איך אפשר להצביע, איך אפשר להשפיע? אפשר באתר, אפשר באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357 השם שלכם, השיר שאתם רוצים שכבוש את המקום הראשון, וזהו, חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. בואו נצא לדרך.
1: מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: שבועיים השיר הזה כובש את המקום הראשון בחמסה. אתם מחרתם באייל גולן עם דקלון וביתר למקום הראשון. אפרופו ביתר, היא ניצחה אתמול, אז מה, אבל גם באר שבע ניצחה אתמול. באר שבע נמצאת במרחק של נקודה, הבנתי, מהמקום הראשון. יהיה בסדר.

0: הולנד, דקלון וביתר, מקום ראשון, שבוע שני, ו... אם לא היינו עושים את המהלך הבא, לדעתי, השיר הזה של דקלון וביתר היה ממשיך לעוד שבוע אחד במקום הראשון, כי יש שם מפרשים גדולים מאוד בהצבעה שלכם עבור אייל גולן, ומה שהחלטנו לעשות זה להכניס למצעד כניסה חדשה שיר אחר של אייל גולן, חדש.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: זה אומר שאייל גולן יתחרה באייל גולן, אולי אחרים גם יצליחו להוריד אותו מהמקום הראשון, אבל זה ייתן סיכויים גדולים יותר שאולי זה יקרה, אני לא יודע מה אתם אוהבים, אנחנו נבחן את זה ונבדוק את כל ההצבעות שלכם ביום חמישי, נציג לכם את החמסה, את החמישי, הכניסה חדשה למצעד, עוד אחד של אייל גולן, מתוך האלבום החדש שלו, וואי וואי, זה להיט ענק, מחזיק לך את היד. אולי הוא יוריד את אייל מהמקום הראשון.

0: האם אייל גולן יוריד את אייל גולן? מחזיק לך את היד, כניסה חדשה למצעד שלנו.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: מי חוגג היום יום הולדת? תן לו. כז כז כז, היום 3 במאי, איציקלה חוגג 73. אנחנו מכאן רוצים לאחל לאיציק הרבה בריאות, הרבה בריאות והרבה בריאות. איציק שלנו, אוהבים אותך מלא, מזל טוב לאיציק הלאה.

0: איזה מרגש איציק, אה?
1: נכון?
0: אני שוב נשבע לך עד יום מותי. מזל טוב לאיציק אלה, חוגג היום יום הולדת 73.

0: אנחנו עוברים אל חדר ההפקה של אופה, מה קורה שם? חדר ההפקה של חמסה, שלום להדס רחל דורות, מה העניינים הדסה?
1: שמח, שמח בחדר ההפקה היום.
0: היי נהדר, אנחנו רוצים לפתוח עכשיו את הקווים ולספר למאזינות למאזינים שלנו, הראשון או הראשונה שעכשיו שולחים אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357, מי שחוגג את היום יום הולדת, מי שחוגג יום הולדת, מי שאחות שלו, אמא שלו, אבא שלו, דודה שלו, שכנה שלו, בעל הבית שלו, כל מי שחוגג יום הולדת, מוזמן לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357. למה כדאי לשלוח? א', אנחנו נברך אתכם בשידור, וב', אתם מקבלים ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן. איזה טעים ברובן, רובן טעים וגם כשר, בשר איכותי, אוכלים רק ברובן במתחם ביג בבאר שבע. 050-97-97-357 050 זה הוואטסאפ שלנו, 97-97-357. בוא ספרו לנו מי חוגג היום יום הולדת, למי שרים Happy Birthday היום.

0: הופה, איזה זריזים. שלום שוב, הדס רחל דורות, העורכת הראשית
1: שלנו. שלום, אני לא רוצה להפריע למיסטר איתי לוי.
0: כן, אבל מי חוגג יום הולדת? מי?
1: אבל ברק כהן.
0: ברק?
1: ברק כהן שלח לנו הודעה שהילדה של רומי כהן חוגגת יום הולדת. איפה היום?
0: כן. היי, רומי חוגגת יום הולדת, מזל טוב. רומי כהן. איזה כיף זה, הטכניקה הזו, שאני יכול לפנות לחדר ההפקה וגם לראות מה קורה שם. זה מדהים, חבל שהמאזינים לא יכולים לראות אותך גם.
1: בכל אולפן יש אולפן הפקה, זה שקוף, זה...
0: כן, אבל הם רוענים, כאילו, את יודעת, זה... כן. למה את מסבכת אותי? כן. יאללה, אז רגע, לרומי יש יום הולדת, ואנחנו מעניקים לה ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, שתיקח את אבא שלה איתה. קדימה, שיהנו להם בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, בשר איכותי, טעים, כשר, רק ברובן. יש שם מבצע מטורף, ארוחה... ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. רובן, מתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. טעים, טעים. תודה, דסה, מזל טוב.

0: איתי לוי, בוא נמשיך עם עוד אחד של איתי לוי שנמצא במקום השלישי, נכון?
1: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: מתוך האלבום החדש של איתי לוי, 01, זה השיר הראשון מהאלבום דרך הזהב, מקום שלישי בחמסה. מעניין אם הוא יעלה, ירד ביום חמישי, אתם מחליטים ואתם קובעים. איתי לוי, 01.

0: הוא הציל אותי.
1: מלך הקסטות.
2: וואו, איזה קסטת.
3: אנחנו עם מלך הקסטות, אבנר גדסי, עם נערה מספרד. זה סאונד של פעם.
1: מלך הקסטות עם יורם סוויסה.
3: איפה זה קרה, אבנר?

0: במסברד במלך הקסטות יאללה נחזור למצעד מה אתם אומרים? מה עכשיו?
1: מקום שני מקום שתיים מקום שני
0: השיר הזה נמצא במקום השני בחמסה ואולי הוא יכבוש את המקום הראשון לפי כמות השימושים בסטוריז ובטיק טוק מדובר כאן על ההיט

0: ליאור נרקיס, את משגעת אותי. ועכשיו
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד, חמסה, קובי פרץ. אתם ממש אוהבים את קובי פרץ, מעניין לאן תיקחו אותו ביום חמישי. קשה היום, אה? לא נורא, מה שאתם אוהבים תדרגו. קובי פרץ, הלב לא שוכח, כניסה חדשה לחמסה.

0: איי איי איי, מה אתם אומרים? מי כובש את המקום הראשון בחמסה? האם קובי פרץ, אם הלב לא שוכח, כובש את המקום הראשון? או אולי מי עוד היה שם? ליאור נרקיס, אם את משגעת אותי, איתי לוי עם 0-1 דרך הזהב, או אולי אייל גולן, אם מחזיק לך את היד, או אייל גולן עם דקלון וביתר. יש כאן קרב ואתם תכריעו אותו. חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אפשר באתר, אפשר באפליקציה של 101.5 ואפשר בוואטסאפ, אנחנו ב-050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע על חמסה. יום חמישי, תוצאות המצד. השתבח! תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע מחר, 14:00, עוד מהדורה של חמסה, איש טבח. שרק דברים טובים יקרו, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, אה? שנשמע בשורות טובות, שבוע טוב.
1: השתבח. ברוך השקרנים שבזכותם האמונה
0: מזל טוב ליציקה לך
1: הלכה והתחזקה בי, ברוך המנגינה של שיר עצוב ברדיו, היא נתנה לי מתנה, המרחק מהבית שהחזירתי לשכונה.
0: יאללה ביי ביי, חמסה שלום. חמסה
2: עם יורם סוויסה.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
13: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
14: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
15: סנסי לייט,

0: של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה. באירועים נוספים היום זהו מספר רקטות ורחפני נפץ שנורו על ידי חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים ללא נפגעים. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צה"ל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
7: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
6: עוד הודיע נתניהו בסרטון שפרסם לפני שעה קלה כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350 מיליארד שקלים, זאת לצורך ייצור חימושים. באשר לאיום הרחפנים מלבנון אמר ראש הממשלה כי היום יוצג לו דוח התקדמות בנושא המיזם המיוחד לסיכול האיום על העבורה לפני מספר שבועות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר שנתניהו אמר לשרים בישיבת הממשלה, זה הזמן שלא להתמתה בעניינים מדיניים רגישים. בג"ץ הוציא צו ארעי האוסר על כינוס מועצת הרשות השנייה שאת חבריה מינה שר התקשורת שלמה קרעי. השופט אלכס שטיין שהוציא את הצו הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות, אחד הארגונים שהגישו עתירה בנושא, נמסר, אנחנו מאמינים שלאחר הדיון בית המשפט יהפוך את ההחלטה לקבועה ויקפיד שמועצת הרשות השנייה תהיה גוף מקצועי ולא פוליטי. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. וגם הרגע הגדול מתקרב. נועם ביטן סיים את החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון על הבמה הגדולה בווינה. מדווח כתב היום נתן סטולרו.
8: סביעות רצון גדולה חזה היום במשלחת הישראלית לאירוויזיון אחרי החזרה הטכנית הראשונה בווינה. במרכז ההופעה, היעלום, אביזר הבמה הכי גדול בתחרות השנה, כשלצידו של נועם חמש המישליות. הבמה יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות.

0: להשגת נשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הייתה איזושהי תקלונת קטנטרה במיקרופון, אבל הנה פתרנו את זה, יש לנו פה את הצוות הכי טוב בעולם. המיקרופון ראה את יבגני, אמר זהו, זה מספיק. הלו, הלו לכם, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? אנחנו ביום ראשון בשבוע, פותחים את השבוע בצורה הכי טובה שיש, כאשר אנחנו תזיין בייר תשפב תשפור תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 3 במאי 26. אנחנו במהלך השבוע הזה נהיה כאן עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, גם ענת אהרוני תעלה כאן לשידור מדי פעם, לא תמיד. אל תזכרו שאם יש לכם איזשהו ברוך פיננסי, זה הזמן שלכם, והדרך הטובה ביותר היא לפנות לאור משכנתאות, כוכבית 5589, והם כבר ידאגו להוציא אתכם מהברוך הפיננסי. אלו לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, כולם פה. יבגני גלאזר, דודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינו, גלב, ג'וני. אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר, שני שאין שני לה. אינבל כהן בן המיני, אנחנו נגיד. ואנוכי שרון סיאני.

0: עוד כאן אתם שואלים, שאלה טובה. טרטטה,
1: טרללה, פימפירימפי, אופפה, ניוקי ניוקי, טרירירי, טרליבלי, פיפיפי, קוזי קוזי, קרפוזי.
2: תסביר לי מאיפה הבאת את
0: המשמעות. גם אביגייל פה, הנה, יפה, נהדר.
2: ידינק, מאיפה?
1: אוללה, טרללה, סניאם, טרללה,
2: בידינק, אל משגע אותי.
0: לא משגע אותך, עזבי, עזבי, לא משנה. יש לנו ככה, יש לנו להזכיר לכם את פסטיבל לייב. בעומר שמגיע לאקו פארק באשקלון, זה יקרה בהמשך, אני אזכיר לכם את זה. ומה עוד יש לנו? זה בגלל לג בעומר, נכון? ויש לנו, אמרנו, את אור משכנתאות, ויש לנו גם ברכה ליום הולדת לאישה מאוד מאוד יקרה, לנווה שחוגגת יום הולדת, ונקדיש לה גם שיר כמובן, אבל זה יקרה בהמשך. ואנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו, וניתן לכם ליהנות מהמוזיקה שלנו, כמו שנהננו ממחרוזת קסם המזרח וקסח של הפרויקט של רביבו. תחשבים עוד מה הולך להיות בהמשך, וזהו זה, נכון? יופי. לי קוראים שרון סיאני, אני מעתה עד שש לא נשגע לכם את השכל, ניתן לכם הרבה הרבה מוזיקה טובה. עדן מאירי כאן עם הלב שלי ורוח ים. האזנה מצוינה לכולנו.

0: החיוך שלך שווה מיליון או דולר, זה סבבה לגמרי. מיליון זה טוב, דולר זה פחות. ואם החיוך שלכם עדיין לא שווה מיליון או דולר, והוא יכול, אז בואו, תאזינו איתי ותשמעו איתי, ותאמרו שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, הלו דאולינג.
1: היי, שרון, שבוע טוב.
0: מה העניינים? שבוע טוב, יקירתי, איך הולך?
1: ברוך השם, אנחנו בטרפת.
0: טרפת, אני יודע שאתם בטרפת, אבל תקשיבי, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו, למה קיבלתי פה איזה שתי הודעות של מאזינות מאזינים, כאילו זה לא לפה לוואטסאפ של הרדיו, אלא אליי, ששואלים לגבי הקפאת משכנתא, זה עד כדי כך נפוץ?
1: כן, כן.
0: מה, באמת?
1: זה הדבר הכי קל.
0: אבל אנשים התעוררו, אנשים כבר מבינים מה זה להקפיא משכנתא ומה...
1: ועדיין, בתרחיש שהיינו בו, מתקפה שנפתחה ביום שבת בבוקר, בראשון לחודש, אנחנו כבר לא עובדים, עסקים סגורים, בעשירי אמור לרדת תשלומים, מה עושים מהרגע להרגע? מקפיאים? הכי קל.
0: אוקיי.
1: אבל גם אנחנו כבר נכנסים לחודש השלישי, של ההקפאה, וזה אומר שההקפאות מסתיימות ואנשים מתחילים להבין
0: להחזיר עכשיו, הם מתחילים להבין אבל צריכים להחזיר את זה עכשיו,
1: הם יחזירו יותר ממה שהם היו מחזירים עד כה, שגם ככה היה קשה להחזיר את מה שהתחייבנו, וגם ככה אנחנו משלמים על ההלוואות שלנו, ולכן הכאוס אצלנו. אנחנו כרגע מטפלים באלפי משפחות שהקפיאו את המשכנתא, שמסיימים תהליך ההקפאה ורוצים להיות ערוכים ליום שאחרי. אז בעצם לבנות את כל האובליגו מחדש, זה אומר למחוק את כל ההלוואות, לנצל הוראת שעה של בנק ישראל, לסגור את המינוס, חייביות בכרטיסי אשראי. אני מזכירה שעוד לא אושר המתווה לעצמאים, אז עסקים לקחו הלוואות גם מהפרטי וגם מהעסקי כדי להרים את הראש מעל המים, לשלם משכורות, לשלם
0: שכירות,
1: כן, אז הכל ממומן על ידי הלוואות, שאנחנו עוד לא רואים איך מחזירים לנו את הכסף ואיך זה יבוא לידי ביטוי, ולכן הכאוס כרגע מאוד מאוד מורגש. חבל מאוד שבדרגים הגבוהים בממשלה לא רואים את זה ובאים לקראת.
0: באמת חבל. באמת חבל, אני לא סתם אומר את הדבר הזה, כי העניין של להקפיא משכנתא, ועוד פעם, אנשים צריכים להבין את זה, כשאנחנו אומרים שאתם צריכים להחזיר את זה אחרי כמה חודשים, תחשבו שמה שיצטבר עד אותו רגע שאתם צריכים להחזיר, צריך עכשיו להתחלק.
1: איזה חמוד אתה, שאתה לא כמו ראם, שאומר לי, זה לא, אם זה היה 30, אז זה 33 חודשים?
0: לא, איפה? לא, תדעת, זה דבר שמטריף לי את הראש, כי אם הבנקים, שהם אלו שמטפלים לנו בחשבונות, הם אלו שמרוויחים עלינו כל השנה, כל השנים, מרוויחים עלינו כסף, ברור טיפה לקראתנו כשאנחנו במצב לא טוב, כשאנחנו במצב לא מסתדרים.
1: למה? מי יממן אותם? המדינה צריכה לממן את זה.
0: זאת השאלה.
1: לא הבנק, המדינה צריכה לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה המצב, אנחנו מקפיאים, אתה יודע מה? אפילו לא מקפיאים, אנחנו משלמים עבורכם.
0: בדיוק.
1: במשך תקופת המלחמה, את המשכנתאות שלכם.
0: כי אם אנשים סוגרים עסקים ואנשים מפסיקים לעבוד, ואנשים צריכים להישאר בבית מכיוון שיש כל מיני טילים וכאלו מעל הראש, אז מישהו צריך לקבל אחריות על הדבר הזה, ווואלה, שזה יוצא מהאדם הקטן, שלא מבין גם. את יודע, זה משגע אותי, כאילו, האנשים באים ואומרים, הם לא מודעים לזה, הם לא יודעים מהם החלופות, הם לא יודעים מה הם יכולים לעשות, מה האפשרויות.
1: יש חלופות, יש הוראה של בנק ישראל, אפשר למחזר את המשכנתא, אפשר להתאים מחזרים חודשיים, ובוא, זה גם לא סוף העולם, גם אם החזרנו וגם אם איחדנו הלוואות והקטנו את ההחזר החודשי, ובעוד שלושה חודשים אנחנו חוזרים למצב הכנסות שעומד בהוצאות שלנו, ממחזרים שוב, לא כן? קרה שום דבר. אבל קודם כל תרימו את הראש מעל המים, תחיו בלי לחץ, בלי טלפונים מהבנק עם איומים של אנחנו סוגרים לכם אשראים, סוגרים לכם מסגרות, סוגרים... כי זה מה שקורה בפועל, זה מה שאנחנו רואים.
0: בדיוק, בדיוק. אז חברות, חברים...

0: אם תקשיבו טוב, כרגע יש לכם עדיין אפשרות לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. יש לכם אופציה לצאת לדרך כלכלית חדשה. יש לכם אופציה שהיא חוץ מהקפאת המשכנתא שלכם, לבדוק איך אתם יכולים לרכז, אוקיי? נקרא לזה ריכוז. עזבו עכשיו את כל המושגים של איחוד הלוואות. תרכזו את כל ההוצאות שלכם, את כל ההחזרים החודשיים שלכם, אל תוך מקום אחד. הלוואת משכנתא לצורך העניין. וזה, שם אתם תקבלו את הריביות הטובות ביותר, שם גם יסדרו לכם לא רק בעין, גם בתכלס, מה שאתם משלמים כל חודש. אם היום אתם עומדים על 15 או 17 אלף שקלים, אפשר להוריד את זה לאזור ה-5,000, 6,000, נכון, ענת? 5,000, 6,000, 7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה. תעשו את הצעד הזה ותראו איך אתם מתכננים קדימה. אתם פשוט יכולים להסתכל, יכולים כבר להסתכל קדימה. זה לא רק להרים את הראש מעל המים, זה גם אפילו להתחיל לשחות. אבל תתחילו לשחות בצורה טובה, בבריכה טובה, בדרך הכי טבעית והכי נורמלית שאתם צריכים לחיות, כי לא המשכנתא ולא ההלוואות באו להכביד עליכם, וברגע שזה קורה, תעשו מעשה. כוכבית 5589, אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתו, שנדבר גם השעה הבאה?
1: בשמחה.
0: טוב, תודה רבה יקירתי. ביי בינתיים, ביי.

רק רציתי שתדעי, זה הכל. אישתר לבינה וקובי פרץ יחד, טוב. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שמחר זה קורה, פסטיבל לייב בעומר, מגיע לאקו פארק באשקלון. אשקלון חוזרת לחגוג כמו שהיא יודעת ובענק. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לחגוג את החג הכי לוהט בשנה, ערב הופעות בלתי נשכח. בזה אחר זה יעלו על הבמה הזמרים והכוכבים הגדולים בישראל, עדן בן זקן ואיתי לוי ושלישיית מקשור ודי-ג'יי זהבי, שיעשו הרבה שמח ולא ייתנו לכם להפסיק לרקוד ולחגוג לרגע אחד. לייב בעומר.

אומר, יתקיים ביום שני, 4 במאי 26, החל מהשעה 8 בערב, באקו פארק אשקלון, הכניסה היא חופשית, אז תבואו, תהנו, עם הילדים ועם כולם, כן, לגמרי. עכשיו, פרסומות? כן, חייבים, פרסומות, ונחזור לכם מיד, אל תלכו לשום מקום, כי חוזרים עם שיר מפנק.

0: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
1: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 20:00 על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפניג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
13: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היוני, מה שלומך היה היוני?
3: הבנת?
4: מה עושים ככה?
3: מה

אני בוכה, איתי לוי, אני לא בוכה. גם אתם לא בוכים בשיר הזה? ימבה אוהבים את השיר הזה, וגם אנחנו, האמת היא 40 דקות בתוך 3.

0: הכל, זה הכל.
1: מזמין משטרה, בגלל שהיא גנבה לו את הלב, עזב אותך בחיית דינה, תהיה מאושר, תחייך. תגיד לה, לא נורא, מקסימום הפעם הבאה ילך לנו, זה בסדר, לא קרה כלום. אל תהיה כבד. תלמד ממשה, תלמד. חבר טוב שלא אומר, אתה אפילו עשו מופע משותף. יו, השעה הזאת היא טסה לי, 46 דקות כבר, כמעט 47 דקות בתוך 3. תהיה מאושר, משה פרץ.

שי לוי, דלתנים שחורים יוביל אותנו כבר לכיוון הפרסומות חדשות השעה 4 מיד בתומן כל הצוות בנוכי שרון סיאני אני כאן נחכה לכם לשעה השנייה של ישיבה מזרחית להיום יש לנו גם שעה שלישית הלו לצ'ארס הנסיך שלנו שבטח חוגג היום יהודה אביאל, משה כהן, משה גרוס

0: Rías, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא

0: פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: את המטבח, מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. שלוש נשים נהרגו במקום, אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. כלל הפצועים פונו לבתי החולים. מהלילה, שבעה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. חמאס ממשיך בהפרת הפסקת האש ברצועה. כוחות צהל חיסלו מחבל שהגיע למרחב הקו הצהוב ואיבה איום מיידי. כך מעדכנת כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. בג"ץ הוציא צו הרעי האוסר על כינוס מועצת הרשות השנייה. השופט אלכס שטיינס, שהוציא את הצו, הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. הארגונים העותרים יצאו נגד מינוי 12 חברי המועצה ויושבת הראש יפעת בן חי סגב, בטענה להפרת חובת ההיוועצות, זיקות פוליטיות וניגודי עניינים חמורים. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך שלוש שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
8: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס, מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140 אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים, תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
7: וגם הרגע הגדול מתקרב. נועם בטן סיים את החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון על הבמה הגדולה בווינה. מדווח כתב היום נתן סטולרו.
9: סביעות רצון גדולה אחזה היום במשלחת הישראלית לאירוויזיון אחרי החזרה הטכנית הראשונה בווינה. במרכז ההופעה, היעלום, אביזר הבמה הכי גדול בתחרות השנה, כשלצידו של נועם חמש המישליות. הבמה יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
7: נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צופי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ויתכן שלג בחרמון. מחר תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תן קצת שקט.
1: הנה, סחי חדי, עכשיו זה מגיע הקטע, בוא אתה יכול לרקוד. הנה, הנה. גם יוסי ונועה יכולים עכשיו לרקוד, נכון? כן.

ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. שעה שנייה של ישיבה מזרחית נפתחה להם עדן בן זקן וטירקנדו, אין פיזמן, טירקנדו. וגם בשעה הזאת אנחנו נזכיר לכם את אור משכנתאות, כוכבית 5589. אבל אנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו, ניתן למוזיקה לעשות את שלה. אתם אוהבים, אנחנו מבסוטים, ככה שזה win win situation במקרה הזה לגמרי. אלא לכל מי שנמצא לו בדרכים, כל מי שעובד על ההגה, נהגים, נהגות, באשר אתם, מנופאים, מנופאיות אם יש, ועובדי נמל שמאזינים לנו כרגע, תודה רבה לכם על כל הברכות. מודה לכם ממש, אלא גם לאיריס ולגלית, החברה הטובה שכרגע נמצאות בדרכן הביתה ומאזינות לנו כרגע, תודה רבה לכם ותודה על הברכות, כן? כמובן. יש פה גם את יוסי? מה יוסי כותב? מה יוסי? אתה בעבודה אחי, אוקיי. אז נועה אוהב אותה ממש, היא בת הזוג שלו, אוקיי, לא ידענו את זה יוסי, באמת כל... טוב שאתה מדגיש את זה כל יום אחד, זה נהדר. אז טוב. הם מתוקים הזוג הזה, מתוקים לגמרי. ברור. האהבה פה פורצת, גבולות, פורצת הוואטסאפ שלנו, אין דברים כאלו. ואם גם לכם יש הודעה למסור מסר,

למה טוב? זה הכל משמיים, מרגלית צנני, וואי, וואי, וואי, טוב. יש לי כאן הודעה מסחי. חייב לספר לך קטע עכשיו שהיה לי ברמזור, עצרתי ליד חבר שלי, בדיוק הוא מנמיך את השיר של מרגול, אומר לו 101.5, אומר לי בוודאי, התקדמתי עוד קדימה, יש עוד איזה תימנים, רכב מפואר כזה, בחור מבוגר עם הגיל, אני שומע אותו, גם שומע מרגול, אני אומר לו אין על 101.5, אז הוא אומר לי כן, אין על 101.5, תבין כמה אנשים שומעים, וזה בקטנה מה שאני... האמת היא שאני באמת כל פעם מופתע מחדש, גם מההודעה שלך וגם מזה שכשאני נוסע ברכב, אז אני גם כן מנמיך שאני ככה עומד ברמזור ליד רכבים, וברוך השם, איזה כיף, איזה כיף לדעת שזה ככה, באמת. אז אתם יודעים מה, יאללה, אלו שעכשיו נמצאים ברכבים, בואו נפתיע אתכם קצת, מה אתם אומרים? עם איזשהו משהו ככה טוב לאוזניים, בן צור, אותו אחד שהביא לנו את אבא ואת אהבת השם, מביא לנו עכשיו משהו חדש, יפהפה, שנקרא להיות לבד. עכשיו אתם תזהו את השיר הזה, הוא מזוהה ככה איכשהו עם זוהר ארגוב, בתכלס זה מירי אלוני, זה מפעם.

שירה של יאיר רוזנבלום. זה לא קורה, זה לא אומר, אולי זה מה ש... בקיצור, אתם מוזמנים לשיר עכשיו.

אז בן צור, עם הגרסה שלו ללהיות לבד, בואו נשמע את המקור קצת. את המקור. זה שהשיר מזוהה איתו, כי המקור זה עוד יותר אחורה מזוהר ארגון. תודה רבה לך, יובל אליגון שלנו, כן. אבל כאן זוהר ארגון עם להיות אדם. אז הנה, תנו לרכבים שלכם להשתולל ולכם לתקתק על ההגה ולהזיז את הראש. ואם בא לכם גם בקולולוש. אלו ליפית, איפה הברכה לנבה? אני לא הבנתי. איפה הברכה?

0: רק להיות אדם, זה הכל. פינת קפה בקטנה.
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקריניקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
0: הלו לבן האור שנמצא איתנו עכשיו. האמת היא הוא נמצא כאן כל היום, כל היום, אין עליך, אין. הנה שיר בקשה מיוחדת לכמו ילדה, חיים משה ליאור פרחי.

0: משתוללת בחוץ, מחרוזת משתוללת בחוץ, ו... טוב, סטלוס ואורן חיין, כן, אלו היו סטלוס, לא, ברצונות לא עכשיו? לא עכשיו, אז עכשיו אני אזכיר לכם את אור משכנתאות. חברות חברים, אור משכנתאות נמצאים כאן בשבילכם, ועדיין יכולים, אתם עדיין יכולים לבדוק האם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, במקום להקפיא משכנתה, אם אתם צריכים איחוד הלוואות או מחזור משכנתה או מה שזה לא יהיה, לבוא ולעשות סדר בכל הבלגן שיש לכם, כי יש לכם ריבוי הלוואות ויש גם משכנתה שחונקת ולא בדקתם אותה, בטח שלא בשנה הזאת, אולי גם אפילו שנתיים ושלוש, תבדקו, יכול להיות שעל ידי שינוי מסלול אתם תוכלו לחסוך עשרות אלפי שקלים אם לא מאות אלפי שקלים, ואני לא אומר את זה סתם, אנשים חסכו בצורה הזאת בערך 300,000-350,000 שקלים על ידי פשוט איחוד הלוואות ומחזור משכנתה, וכל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים אתם יכולים עכשיו להיעזר באור משכנתאות. הם מציעים לכם כרגע בדיקה בחינם, זאת אומרת אתם מתקשרים לכוכבית 5589, הם בודקים, שואלים אתכם מספר שאלות, אתם עונים להם כמובן, ובמידה וכן, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, שגם פגישת הייעוץ היא חינם ללא עלות, ללא התחייבות. יש לכם גם כאן בבאר שבע, במגדלי אמטאוור, יש לכם סניף של אור משכנתאות. לכו, שבו עם יועץ משכנתאות, עם כלכלן, שזאת העבודה שלו, כדי שיעשה לכם סדר, וייתן לכם את האופציות שעומדות לרשותכם. העיקר לא להקפיא את המשכנתה, העיקר לא להיכנס לעוד לופ כזה של עוד הלוואה ועוד הלוואה והלוואה מההורים, ופתאום מכרטיס אשראי, ופתאום זה מפתה. אני יודע שזה מפתה, אבל עדיף לכם לעשות סדר אחת ולתמיד, להוריד את ההחזרים החודשיים. אם אתם כרגע עומדים על 12 או 15 אלף שקלים, החזרים חודשיים סך הכל מהלוואות ומשכנתה, יורידו לכם את זה לאזור ה-5,000, 6,000, 7,000 שקלים, 4,500, תלוי, כל משפחה והיכולות שלה, וגם יורידו לכם את הריביות. אם אתם משלמים היום ריביות על הלוואות, מ-9% וצפונה, זה אומר, יש כאלו שמשלמים אפילו 15% ו-16%, שזה המון המון כסף. תחשבו שאתם יכולים לשלם בין 5% ל-6%. זה הריבית, זה הכל. אז יורידו לכם את הריביות, יורידו את ההחזרים החודשיים, תחסכו משמעותית הרבה מאוד כסף בהחזרים החודשיים שלכם. אז על כל בלגן שיש לכם, כל סדר שאתם צריכים לעשות, כוכבית 5589, או משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: מי נכנסה אלינו לכאן עכשיו? טוב, זה משהו שנקרא לא לבוא אליי, לא לעבור אליי, אל תדבר אליי, אל תדבר אליי, אל תדבר אליי, כל מיני כאלו, כן, מכירים את זה? מכירים את זה.
2: אתה
0: תקשר
2: אליי.
3: מה קרה? למה לא דיברת איתי בבוקר? זה יפה, אני התקשרתי.
4: באתי אליי.
2: אל תבוא אליי.
3: מה קרה?
5: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
2: מרגיל.
5: איזה כיף
2: איתי.
5: חוויה ממש.
3: מה זה הדבר הזה החדש?

0: קלאס, זה מעצבן אותי.
1: מעצבן אותה, אז תפסיק, למה אתה לא עיס? טוב, עכשיו פרסומות? זהו, אז הגיע הזמן, הגיע הרגע, 37 דקות. בתוך ארבע, אביטל פה, הנבוט לידה, פרסומות ונחזור מיד.

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי...

0: עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
1: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרכולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת?
9: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
8: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

אז נכון שאתם מכירים את זה גם בגרסה היוונית, אבל כאן הם בעברית, מושיק אפיה מביא את סך הכל נשיקה. זה הכל, סך הכל נשיקה.

איי, איי, איי, טוב, מושיק אפיה עם סך הכל נשיקה. יש פה, יש לנו ברכה. אני מחכה עדיין עם ברכה לנאווה, שחוגגת יום הולדת, ולא יודע למה, אבל היא לא, היא לא נמצאת פה, אני לא יודע למה. אבל שמישהו יעיר אותה, נו, שמישהו יעיר אותה, שנוכל לברך אותה כמו שצריך. בינתיים עכשיו...

יצא לאייל גולן אלבום שנקרא אייל גולן 30, שכולל שלושה חלקים. אגב, 30 זה בגלל שלושה עשורים, ובאחד מהאלבומים שלו מופיע השיר הזה, דקלון וביתר, שיר בטעם של פעם, אבל שיר כובש לגמרי. אז עכשיו צ'ארלס ומשה וגם משה כהן, משה גרוס, גם יהודה אביאל יחגגו וירקדו, כולל סיגי ויפית ואליאב ונועם וסניר ונבה ו... ומשפחת מזרחי כמובן. השיר הזה, דקלון ואיתר, אייל גולן, יוביל אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות חמש. איזה אלבום יצא לאייל גולן, מלא. תאזינו לכולו, אל תפספסו אף שיר. כל הצוות בנוכחי שרון סיאלי, נחזור לכם מיד, אל תלכו לשום מקום.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אלדן חבית 3003, כפוף לתקנון.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה.

0: אקדמית אשקלון, MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
4: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
4: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
5: אל תגיד

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה.

0: מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שלוש הרוגות בתאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבגליל התחתון. בנוסף, שבעה בני אדם נפצעו, בהם אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. בשל התאונה הקטלנית, כביש 77 נחסם לתנועה לכיוון מזרח סמוך לזירה. מהלילה, שבעה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. עורך הדין הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה גם כן ייצוג נפרד וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך 3 שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
4: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140,000 בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים, תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
3: עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

מול כל העולם, ליאור נרקיס, משה פרץ, פותחים לנו את השעה השלישית. שלום, אהלן וסהלן, מה העניינים? איך אתם? מה שלומך, טלי התותחית בברוקלין שכרגע מטפלת ביפית ומאזינה לנו, אז היא רוצה להפתיע אותה יפית? טלי! מה קורה? גם היא ישראלית, אגב, ש... מחכים לך פה שתבואי אלינו. אנחנו כאן בשעה השלישית של ישיבה מזרחית. אתם מוזמנים להגביר את הווליום, יש לנו שעה מעולה.

זה אומר שאפשר לבדוק האם יש מסלול חלופי שדרכו אתם יכולים בעצם לחסוך הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי אם לא מאות אלפי שקלים שאתם יכולים לחסוך במחזור המשכנתא שלכם, ועל ידי איחוד הלוואות לוקחים את כל ההלוואות, מכניסים אל תוך הלוואת משכנתא, כולל המשכנתא והכל, יש לכם החזר אחד בחודש ולא מפוזרים בכל מיני החזרים שמסתכמים ב-15 או 17 אלף שקלים.

אז יצליחו להוריד לכם את ההחזרים החודשיים לאזור ה-5,000, 7,000, 4,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה, וגם יורידו לכם את הריביות, שלא תצאו פריירים. אבל אתם צריכים להבין שאתם צריכים להחזיר את השליטה לחשבון, על החשבון, לידיים שלכם. אסור לכם להמשיך ולהתפזר, תנו להם לעשות לכם סדר ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, כדי שתוכלו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם. כרגע עומדת לרשותכם הזכות להוראת השעה של בנק ישראל. זה אומר, תבדקו בכוכבית 5589, אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, תנצלו אותה, זה לטובתנו, זה לטובתכם, כדי שתוכלו לנשום, לדעת שלא עובדים עליכם, זה מה שנקרא ההלוואה בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, ופשוט תחשבו קדימה, אם יש לכם איזשהו אירוע, בעוד שנה, שנתיים בעזרת השם, תוכלו לתכנן נכון, תוכלו לחלקל נכון את הבית שלכם, כאשר אתם יודעים שאתם לא עבדו עליכם, ואתם לא משלמים סתם כסף ולא זורקים כסף על ריביות כאלו ואחרות, וחבל, זה מיותר. כוכבית 5589, אור משכנתאות, תנו להם לעזור לכם, כי במידה ואתם מתאימים בטלפון אגב, יעשו לכם בדיקה חינמית לגמרי, במידה וכן תוזמנו לפגישת ייעוץ, גם היא בדרך כלל היא עולה הרבה מאוד כסף, כרגע זה ניתן לכם בחינם לגמרי, שבו עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שזאת העבודה שלו, לקחת את כל החומרים שלכם, את כל הנתונים שלכם, להכניס אל תוך סימולטור, ולתת לכם את האופציה הכי טובה מבחינתכם, שתהיה בשבילכם, למענכם, למשפחה שלכם, אין פתרון אחד כולל לכולם, זה לכל משפחה יש את הפתרון שלה, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

עוד שיר שכל כך מוכר עם זוהר ארגוב, כאן בביצוע של שלומי שבת וגליקריה, צלעץ תמר ואור ירח.

שגם את השיר הזה אצל עץ תמר ואור ירח אוהבת נאווה. אבל לנאווה הנסיכה שלנו יש יום הולדת, אז אם יש יום הולדת מגיע לה קודם כל בקולולוש, בטח דבר ראשון, אין ספק בכלל. דבר שני, מגיע לך את יום הולדת של אברהם שלנו. אברהם, בואי נה לפה, יש יום הולדת לנאווה. לא, לא, לא, לא, אתה לא מגיע ככה בשקט. אתה מגיע עם רעש. כן, עם רעש אני רוצה אותך, בדיוק, יופי.

טוב, אז בשם כל השבט כותבת יפית לנבה הנסיכה שלנו יש יום הולדת, יום הולדת שמח, happy birthday, עד 120, המון בריאות, אושר ואושר, נחת מהילדים והנכדים, אוהבת אותך מלא, נחגוג לך כאן בתוכנית, love you so much, כותבת, ואנחנו נוסיף לעוד שנים יפות, טובות, בריאות, מלאות באושר, מלאות בשמחה, תמיד תהיה מוקפת באנשים שאוהבים אותך באמת, תמשיכי להפיץ את האור שלך קדימה ואת האופטימיות, אין עלייך בעולם, ונקדיש לך גם כמובן את השיר הזה. ולא סנה חילו היה גמיל, לא, אני יודע שרצית. אז המון המון מזל טוב, ורק בשמחות בעזרת השם.

0: הגזיאל שלנו מבקש להדגיש יפית המקסימה. הוא שולח לך ברכה מכאן, ואלן ליונתן שוקר. הלו וערב טוב גם לעידן דימרי. הלו לכל החבר'ה הטובים שמאזינים לנו כרגע, תודה רבה לכם על כל הברכות. עכשיו עדן חסון עם מדליקה לי הכל. ברוכה הבאה, טלי, כמאזינה קבועה, כן?
1: כתבה עליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות?

0: מדליקה לי הכל, עדן חסון. דלקת לנו פה את האולפן, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, נרגיע ונחזור עם קלאסיקה לפינוק התנוך.
1: מילה של נעמי, אין אלטרנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחירים

0: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרכולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: ועידת הדרום לעסקים של גלובס, בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות, חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים.

ילדתי, ועכשיו נתי לוי עם קאבר שלו או גרסה משלו לנגן לי שיר של זוהר אנגו במקור. רם ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה. 44 דקות בתוך השעה 5, אני לא מאמין. עוד מעט צריכים לסגור את התוכנית שלנו להערב, יאללה. טס לי הזמן, טס.

0: נתי לוי והגרסה שלו לנגן לי שיר. טוב, עכשיו יש לנו ברכה מרחל די שלא שמענו ממנה מלא זמן.
1: אני מברכת רוחנה ארמוז הכהן, המרקידה שלנו לשעבר. לאחל לה מזל טוב ליום הולדת השחל היום.
0: מזל טוב, מלא מזל טוב.
1: ולהגיד לה שדברים קטנים, דברים טובים באים באריזות קטנות.
0: נכון, את צודקת.
1: היא קטנה גדולה, אני אוהבת אותה.
0: אוקיי, אוקיי, אז בסדר, אז מזל טוב.
1: לאחל לה 120 ואחלה ערב. ואשמח לאיזה שיר של סגיב, אתה יודע.
0: סגיב, כן, אבל אולי זה אולי בסוף, כן? כי עכשיו יש לנו משהו שאם את יכולה לשיר לה, בדרך כלל זה גבר שר לאישה ואומר לה...
2: אני ואת זו אהבה מהשמיים, אני ואת זה החיבור הכי נכון.
0: אבל אני גם כמה פעמים שרתי את זה למאזינות שלי, למאזינים שלי, לתוכנית.
2: את האושר בעיניים, להיות איתך זו הרגשה של ביטחון.
0: ועכשיו יבגני מגיע לכאן ובצעדי ריקוד גדולים, רוב פאפ פאפ וגבב פאפ פאפ. אין, אני מביא לך את הקונולוש, בוודאי, אין שאלה על זה. לא על השולחן, לא על השולחן, אם כך, כבר לרדת.

איי איי איי, טוב. אני בעד, זו אהבה מהשמיים, עופר לוי. אנחנו צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו לערב ולומר תודה רבה בענקית לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לאור משכנתאות, לענת אהרוני, כוכבית 5589. תודה רבה למועצת ביטול השנץ, כמובן יבגני גנזר, האיש האנרגיות והשמחה, תודה רבה לך. תודה רבה לדודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינו, גלב, ג'וני, תודה רבה גם לך. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצור, יצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, אנחנו נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, אין לכם בעולם כולו ומסביב. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן לנו ולעוד בנעימים, יבשרנו בבשורות טובות, וישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. אין עליכם בעולם, אין, אין. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. וזהו זה, לי קוראים שרון סיאני, המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תחשבו טוב, תכוונו לטוב, אינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. מחר אותו מקום, אותה שעה כאן, ועד אז, כרגיל, נשיקות, ביי.

0: שאין יש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע. 101.5 FM.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: אביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
14: מי שעומד מאחוריי מצדדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118,

0: 2-8-8-1-1-8. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 99

0: 9-0, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח. הלוואי.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב, על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
10: היו כאן פטריק ואביס, סבור? הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחיר

0: במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחתימה.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ברוכות המצטרפות. איזה כיף שאתם איתנו, איזה זכות כאן ברדיו 101.5 FM. לא, אתם לא טועים, אתם לא מתבלבלים. היום יום ראשון, ט"ז באייר תשפ"ו. מחר בי"ז באייר זהו ערב ל"ג בעומר, וכמובן הילולת רבי שמעון בר יוחאי, השמחה גדולה, התרגשות רבה, ולכן יש לנו היום, כן, כן,

0: קדמנו להיום תוכנית מיוחדת במינה של אוצר הסגולות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט כמובן. אז רק נגיד כהרגלנו בקודש תודה לעוסקים במלאכה, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף שמסייע לנו בהפקה. אני אדיר נהה מכאן באולפנים בבאר שבע, ועכשיו, ללא הקדמות מיותרות, הגיע הזמן לפנות ולומר ערב טוב ושבוע טוב לכבוד הרב, מזכה הרבים, הרב מרדכי לוי. שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך אדיר היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים, ערב לג שמח כמו שאומרים ממש. בעזרת השם אנחנו מצד אחד נגיד לך רגשות מאוד מעורבים עכשיו שאני מעביר את השידור הזה, כי מצד אחד באמת תכננו בכוונה עוד לפני לג בעומר, אתה יודע, מחר בערב כל אחד יהיה עסוק עם המדורות, נכון. עם החברים, על האש, לכבוד רבי שמעון, עושים הרבה מסיבות, חפלות בבתים, בבתי כנסיות, בכל מיני מקומות בארץ. ואכן ממש כל הכבוד לתחנת הרדיו 101.5 אמרו עדיף עכשיו באמת לעשות את התוכנית הזאת שכולם יוכלו לשמוע. אז קודם כל, כל מי שעכשיו שומע אותנו, אם אתם בדרכים או במקומות העבודה או בבתים שלכם, אני מייעץ לכם, תודיעו עכשיו, תשלחו הודעות לכל מי שאתם מכירים בעולם, לא משנה, שיזינו מיידית ל-101.5, כי אנחנו פה באמת הולכים לתת לכם פה הזדמנות, דווקא עכשיו, בגלל שהשנה לצערנו הרב, ההילולה למעשה, אני לא רוצה לומר התבטלה, אבל לא ניתן להגיע להר מירון. אי אפשר לבטל את רבי שמעון, אי אפשר לבטל יום קדוש כזה, הילולת ל"ג בעומר, אבל לצערנו, לא, אף אחד לא יוכל להגיע אל ההר, רק עם אישורים מיוחדים, בודדים ממש, ולכן אנחנו כאן בתוכנית הזאת ניתן לכם כן את האופציה ואת ההזדמנות כן להתחבר, ומיד עוד מעט נתחבר להר מירון, עוד ממש עוד כמה דקות, ולכן כדאי שתעניינו את כל בני המשפחה, כל מי שבעזרת השם באמת כל כך רוצה להתחבר, להבין מה זה רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ל"ג בעומר, מה הזכות הגדולה של מי שזוכה להתחבר לצדיק הזה. אז אנחנו בשעה הקרובה בעזרת השם נרחיב ונתחבר בעזרת השם לקולות ולדברים שמאוד מרגשים. אבל כפי שאמרתי, אני מעביר את השידור ברגשות מעורבות. מדוע? כי מצד אחד אנחנו שמחים, הנה מתקרבים להילולת ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, זה משהו עוצמתי שגילה לנו את אור הזוהר הקדוש, זכות רבי שמעון, כמה ניסים במהלך השנים, לפני 1800 שנה, מאז שהוא נפטר ועד היום, המקום שם זה המקום התיירותי מספר 2 בישראל אחרי הכותל המערבי. אבל מצד שני באמת נצבט ונחמץ הלב, כל כך הרבה אנשים היו רוצים להגיע, אני זוכר לפני כמה שנים היו נשים באים עוד שבוע קודם עם אוהלים וישנים שם ונמצאים שם, ואיזו שמחה גדולה הייתה שם. ולצערנו הרב בשבוע האחרון נתבשרנו מיום ליום שעוד ועוד ועוד הצטמצמו בעניין הזה, עד שלצערנו ממש ההילולה צומצמה לגמרי וכמעט בוטלה לחלוטין. אבל כפי שאמרנו, אי אפשר לבטל את הזכות של רבי שמעון בר יוחאי וגם לא את ההילולה. כמובן צריכים להישמע לכוחות הביטחון, הוראות פיקוד העורף, אבל אנחנו זכינו דבר אחד, כן, זכינו שיש לנו נציג רב צדיק שאנחנו שומעים אותו במהלך התוכניות כאן ברדיו 101.5 של אוצר הסגולות, הלא הרב סלומון שליטה, ממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, זכותו תגן עלינו. ואגב, ישנם מאזינים אולי בימי ראשון לא רגילים לשמוע אותנו, אנחנו בדרך כלל משדרים בימי שלישי ושישי. אז תדעו לכם, אני אגיד בקצרה, שהרבי משטפנשט המקורי, הצדיק משטפנשט, שהיה חי לפני 90 שנה, היה רב צדיק ברומניה, שהמון המון יהודים שהיו באים אליו, הוא היה מסתובב ברחבי הארץ, גם באזור איפה שהוא היה גר שם, ומקבל קהל ועוזר לאנשים קשי יום, אנשים שלא למה לאכול, אנשים שהיו חולים בכל מיני מחלות משונות, היה בא גם לבקר אותם, גם לסעוד אותם, אבל בעיקר לברך אותם, והיה עורך להם תיקון מיוחד, ואחרי שהיה הולך, היו קמים ממיטת חולים, היו באים אליו נשים עקרות שנים רבות ללא ילדים, היה מברך אותם, בוכה יחד איתם, עורך להם תיקון מיוחד, וברוך השם באותה שנה היו נפקדות, והיו מזמינים אותו אחרי 9 חודשים לשבת סנדק בברית מילה, וכנ"ל גם לגבי זוגיות, אנשים שלא היה להם זוגיות, היה בא מברך אותם, ולא משנה באיזה גיל הם היו.

זכו תוך חצי שנה, ברוך השם, להקים בית נאמן בישראל, ועוד כהנה וכהנה המון המון סיפורי ניסים ומופתים שהיו עליו. הוא נפטר לפני כ-90 שנה, קברו אותו ברומניה, ולאחר 40 שנה, פה בארץ החליטו להעביר את ארונו ארצה, בעיר גבעתיים יש בית אלמין קטן, נחלת יצחק, לשם הביאו אותו, בתוך הארון המקורי, שהוא היה קבור ברומניה, ואז באו לפתוח את הארון כדי לקבור אותו ללא ארון, וכולם נבהלו, נדהמו, ראו שהגוף שלו נשאר שלם כביום פטירתו. זה משהו הזוי. עכשיו, זה לא היה משהו שלפני 300, 400, 500 שנה שלא יודעים להוכיח. זה היה בדור שלנו, לפני כמה עשרות שנים יש עוד אנשים שחיים בדורנו, ואפילו אחד מהקברנים העיד באחד ההילולות שהוא זוכר אפילו שהזקן של הצדיק עוד היה רטוב מהטהרה, מהמקווה טהרה שעשו לו ברומניה 40 שנה קודם. הבינו שמדובר בצדיק יסוד עולם, והוא לא היו לו ילדים. היה לו צער גדול שאין אחריו המשך, אז הוא השאיר בקשה, צוואה, והוא אמר, אני מבקש, תמשיכו הלאה, לעשות לשמי, לזכרי, חסדים, זיכוי הרבים, עזרה לאנשים, להפיץ את האור הגדול שלי, וכן מי שיעשה את זה. ואני מבטיח שכל מי שיעשה את זה, אני מבטיח לו, כמו כשהייתי חי, מה שביקשו, הייתי מתפלל, הייתי קורא שערי שמיים, והיו ניסים, כך אחרי פטירתי אני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, מה שתבקשו, אני אפעל עבורכם. זכינו, הרב סלומון, שהוא בן משפחה לסבא של הצדיק, זכה להקים את הממלכה האדירה, את המורשת של הצדיק משטפנץ כבר עשרות בשנים, וכאן במהלך התוכניות ב-101.5 אנחנו מנגישים לכם סגולות, עצות, תפילות, תיקונים, דברים נפלאים וכבירים שהרב סלומון במהלך השנים זכה לגלות על הצדיק הזה משטפנשט ולרכוש בממון רב כל מיני פריטים מיוחדים שהיה עוסק בהם והיה נותן את זה לאנשים שבזכות זה היו ברוך השם זוכים לניסים. והרב סלומון, הרב הצדיק שלנו, היום לא נמצא פה באולפן, הוא פשוט הצליח להגיע בדרך לא דרך, תכף נבקש מאבגני יקר שנסה לחבר אותנו לרב סלומון, זה יקרה ממש בעוד כמה דקות, הרב סלומון שנמצא כרגע, שימו לב, עם אישורים מיוחדים במירון, בציונו של רבי שמעון בר יוחאי, תראו, אף אחד לא יוכל להגיע לשם, אין אישורים לאף אחד, אבל הרב סלומון, השליח של לכם, של 101.5 ממוסדות הצדיק משטפנשט, נמצא כרגע במירון, הוא יהיה כמובן גם במהלך כל לג בעומר, ותכף אנחנו נתחבר אליו ונשמע ממנו דברים נפלאים, וכל אחד ואחת שעכשיו יהיה איתנו בדקות הקרובות, יוכלו גם לא רק להתחבר, לשמוע, להתרגש, להבין מה קורה, אלא גם יוכלו לבקש בקשות, להביע את המשאלות, כל מי שיש לה, שיש לו, איזה קושי בכל מיני תחומים, זה יכול להיות בנושא רפואי, זה יכול להיות בנושא זוגי, זה יכול להיות בנושא הריון, כל נושא שהוא, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, הוא כל יכול. וכשרבי שמעון בר יוחאי, אגב, אתם יודעים, זה, פה יש פה משהו אדיר, אני רוצה לספר לכם, אתם יודעים, רבי שמעון בר יוחאי נקרא שמעון, איך הוא נולד? למה קוראים לו שמעון? אני אספר לכם. כתוב במדרש משהו פשוט מאוד מאוד מדהים ומעניין. שימו לב, האבא של רבי שמעון הרי קראו לו יוחאי, הרי זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא הבן של יוחאי. עכשיו, יוחאי היה נשוי לאישה בשם שרה. כן? יוחאי ושרה. והנה היו נשויים שנים רבות, אבל לא היו להם ילדים. אתם יודעים, עכשיו כתוב בספרים שאדם שמתחתן שנים רבות, אין לו ילדים, על פי ההלכה מותר לו לגרש את אשתו, להיפרד ולשאת אישה חדשה, ואז אולי עם האישה החדשה, בעזרת השם, יזכה לילדים. אז היא כל הזמן פחדה מאשתו שרה, שמה הוא יגרש אותה ועוד שנה חולפת ועוד שנה ואין לה ילדים, היא כבר ראתה שיכול להיות שהוא ייקח אישה או אישה נוספת או יגרש אותה, והיא מאוד מאוד הצטערה ובכתה לקדוש ברוך הוא שהיא רוצה כן להיפקד בזר הקודש. והנה שימו לב, היא אחרי תפילות, צומות, צדקות, כמה דברים היא עשתה, כמה השתדלויות, והנה בראש

חי, נשען על העץ, אבל זה עץ יבש, יבש, אין לו כלום. ואז אותו גנן נעצר ליד העץ שיוחאי נשען עליו, את המשפך שהוא השקע את כל העצים, הוא הניח בצד. ואז הוא הוציא מתוך הכיס שלו מן בקבוקון קטנטן, וטפטף כמה טיפות על העץ הזה היבש. לפתע יוחאי רואה בחלום, העץ הזה שהוא נשען עליו שהוא יבש, פתאום התחיל ככה לקרום, הגזע התחיל פתאום ככה להתנפח, פתאום התחיל להוציא ענפים, עלים, פתאום יש פרחים, מהפרחים יוצא פתאום פרי קטן, והפרי קטן זה גדל וגדל וגדל וגדל, פתאום הוא רואה שהעץ הזה נהיה העץ הכי גדול, יצאו ממנו את הפירות הכי הכי צבעוניים, עסיסיים, גדולים, משהו מדהים, וואו, והוא התעורר, הוא לא הבין מה זה החלום, ידוע שחלום שאדם חולם בראש השנה, זה בא לרמוז מה יקרה השנה, אז יוחאי לא ידע. אז הוא הלך לגדול הדור, לצדיק של הדור. מי היה הצדיק של הדור? קראו לו רבי עקיבא. הוא בא לרבי עקיבא וסיפר לו את כל החלום, מה זה? אמר רבי עקיבא ליוחאי, אביו של רב שמעון בר יוחאי, אמר לו, תקשיב טוב, מה שאתה ראית עכשיו, העצים שראית, זה בני האדם שחיים מסביבכם בדור שלכם. הצפרי, לכולם היו פירות, הכוונה, האדם עץ השדה, והפירות זה הילדים. כולם זכו לילדים. והגנן הזה, זה מלאך מן השמיים שמשקה אותם בצורה טבעית, כי בצורה טבעית צריכים להביא ילדים לעולם. העץ שאתה נשענת עליו, זו אשתך. כתוב שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם, האישה היא החומה של הגבר, היא המגן של הגבר, היא עזר כנגדו. הם משלימים זה את זה. אבל מה, העץ הזה יבש, נכון? שרה אשתך היא עקרה, נגזר עליה שלא יהיו לה ילדים. אז לכן, אין לה, העץ יבש. אבל הבקבוקון הזה, שהוא הוציא מהכיס, זה הדמעות של שרה, של האימא. הדמעות הללו, בזכות הדמעות, זה פתח שערי שמיים, שערי דמעה לא ננעלו, ואז עם הדמעות הללו, מהשמיים נגזר עכשיו בראש השנה, שהיא תיפקד, אבל תדע לך, הילד שיצא לך, זה פרי כזה ענק יותר מכל העצים, יהיה לך ילד מיוחד במינו, שיהיה תלמיד חכם עצום, והוא יאיר את כל עיני העולם בתורה הקדושה שלו. הוא באמת כך קרה, ושרה הרתה, ונולד להם בן, וקראו לו שמעון. למה? מלשון שהשם שמע לתפילה של האימא שלו. ומאז יצא רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו תראו, זה לא פלא שרבי שמעון בר יוחאי, כל כך הרבה אנשים, כבר 1800 שנה, באים לשם ובוכים. ומה לא עושים? מה לא עושים? כדי שרבי שמעון בר יוחאי יהיה מליץ יושר באדם. ולכן, אתם שימו לב, רבי שמעון נולד כתוצאה ממה? מהצער הגדול של אמא שלו, מהדמעות שלה, ואם הוא זכה להיוולד לאור כל מה שהאימא היקרה הזאת היא עשתה, אז לכן הוא מבין מה זה צער של יהודי אחר. לכן אצל רב שמעון בר יוחאי אפשר לבכות, אפשר לבקש, ואנחנו מיד ניתן לכם את האפשרות איך לבקש, איך להיות מחוברים לרבי שמעון בר יוחאי, למרות שאתם בבית או במקום עבודה או עכשיו בנהיגה או בכל מקום אחר, למרות שלא ניתן להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו בעזרת השם ניתן לכם את האופציה שהוא יגיע אליכם, כן, על ידי השליח הנאמן שלנו, הרב סלומון. אז מיד מיד אנחנו ניתן לכם את הפרטים. בינתיים בוא נשמע שיר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם. איזה יופי.

כן, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך. אני רוצה לומר לכם משהו שכתוב בספרי הקבלה. אתם יודעים איך התגלגל העניין של רבי שמעון בר יוחאי, היה במערה ביחד עם הבן שלו 12 שנה, אחר כך הוא יצא מהמערה ואז חזר לעוד שנה נוספת. מה זה העניין הזה? אז מסופר בתלמוד מסכת שבת דף למד ג', כתוב שם שיום אחד ישבו בבית המדרש רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ורבי יוסי, ודיברו ביניהם. ואז פתח רבי יהודה בשבח של הקיסר הרומי ואמר, כל הכבוד לקיסר הרומי, איזה יופי, איזה כבישים הוא סלל, איזה גשרים, איזה קניונים, איזה שווקים, איזה יופי, איך הוא דואג פה לכולם, ליהודים. ואז רבי שמעון בר יוחאי בא ואמר, מה פתאום, מה פתאום, אל תשבח אותו, כי כל מה שהוא עשה הם עשו רק למען הרומאים, כדי שהם יוכלו לעשות דברים אסורים, כדי שיעשו דברים לא טובים, ואין מה לשבח אותם, זה בכלל לא לטובת עם ישראל. ורבי יוסי גם ישב, שומע ושותק, הוא לא דיבר. ישב שם מישהו, קראו לו יהודה בן גרים, זאת אומרת ההורים שלו היו גרים, הם לא היו יהודים, הם התגיירו והוא היה הבן שלהם. הוא סיפר את זה בבית, מה שהוא שמע בבית המדרש, שרבי יהודה שיבח את הקיסר, רבי שמעון בר יוחאי דיבר נגדו, ואז הקיסר כעס מאוד, כי זה הגיע לקיסר הדבר הזה, והוא אמר שרבי יהודה, היות והוא דיבר בזכותו של הקיסר, נעלה אותו בדרגה, והוא יהיה ראש המדברים, הוא יהיה הרב הראשי, יהיה לו זכות, הוא יהיה מספר אחד, אני ממנה אותו. רבי יוסי שתק, זאת אומרת, הוא לא דיבר כלום, אבל שמעת שמדברים בגנותי, למה לא מחית? אז אמר, הוא יגלה, יגלה לאן? לציפורי. ורבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא דיבר נגד הקיסר, אמר, עונשו עונש מוות, wanted, הוא מבוקש, ורצה להרוג אותו. ואז מסופר שבהתחלה רבי שמעון בר יוחאי הלך והתחבא בבית הכנסת, ביחד עם בנו רבי אלעזר, ואשתו כל פעם הייתה מביאה להם אוכל. עד שיום אחד הוא אמר, תשמע, זה מסוכן, הקיסר יבוא לבית שלנו, יתפוס את האישה, את האימא, יתחקרו אותה, יענו אותה, מסכנה, היא לא תעמוד בלחץ, והיא תגלה שאנחנו פה. החליטו, שלחו הודעה שאנחנו לא נהיה פה יותר לאימא, אל תדאגי, יהיה בסדר, וברחו למערה. וזו אותה מערה המפורסמת, ושם היה 12 שנה, לא היה שם מה לאכול, מה לשתות. הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, ברא לו מעיין, שיהיה לו מה לשתות, עץ חרובים שלא מה לאכול, בגדים, היה להם את הבגדים שלהם, הם פשטו את הבגדים, היו בתוך החול תמונים כל הגוף שלהם, למדו כך תורה, ולכבוד שבת קודש היו לובשים את הבגדים. וככה במשך 12 שנה, עד שהקיסר מת, ואז ידוע הייתה אז חוק בממלכה, שאם הקיסר מת, אז כל הגזרות שלו גם מתבטלות. במלא, אליהו נביא בא וביסר לו, כי הוא כל יום היה לומד איתו במערה, גילה לו את כל הסודות של הקבלה, גילה לו שזהו, שהקיסר מת, ואז הוא יצא מהמערה. יש עוד המשך לזה, אבל בואו נעצור כאן, אני רוצה לשאול אתכם, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא ככה גלגל? אנחנו יודעים, גם אם הקיסר החליט להניש אותו, אבל זה הכל מלמעלה, משמיים. אף אדם לא יכול להזיז אצבע פה למטה, אם לא נגזר עליו מלמעלה. אז גם אם אדם יש לו איזה איסורים פה בעולם הזה, אז ודאי זה נגזר משמיים. אז למה נגזר על רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה בצער מערה, בקושי יש לו מים וחרובים, 12 שנים? למה? מה הוא עשה? בסדר, אז הוא אמר את דעתו, שהקיסר הזה, כל מה שהוא עשה, לא עשה לטובת עם ישראל, אלא לטובת כל אלה שאינם יהודים, לעשות דברים שהם אסורים וכו'. אז מה הוא אמר פה, משהו לא בסדר? כאילו, למה מגיע לו עונש משמיים על זה? ורבי יהודה, סך הכל מה הוא עשה? הוא שיבח את הקיסר, אולי באמת זה לא נכון היה לעשות את זה, לשבח אותו שמשהו, הוא עשה דברים שלא מתאימים לעם ישראל, אז מה, מגיע לו על זה גדולה? מה קורה פה? ורבי יוסי בכלל לא קשור לסיפור, הוא ישב שם, הוא שתק, הוא לא הביע דעה, אז מה, הוא צריך לסבול עכשיו לגלות, לציפורי? תקשיבו טוב, כתוב בספרי הקבלה משהו, אני אומר לכם, מדהים, מדהים, כדאי לכם להאזין לכל מילה. כתוב בספרי הקבלה, ידוע שיעקב אבינו, האבא שלנו, היו לו 12 שבטים, ו11 אחים קינאו ביוסף הצדיק. מדוע? כי אבא שלו פינק אותו, הוא היה בא ומספר לאבא שלו דברים, זה היה נראה כמו לשון הרע לאחים, הוציא את דיבתם רעה, כל מיני דברים שהם עושים,
והאחים לא מצא חן בעיניהם, ולכן שנו אותו. ואז יום אחד שהם היו נמצאים בשדה, האבא יעקב שולח את יוסף לראות מה שלום האחים. ואז כתוב שראו אותו מרחוק, ואמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזבה, ואז רצו להרוג אותו במקום. ראובן אמר, בוא נשים אותו בבור, שימות פה בבור, ולמה אנחנו נהרוג אותו בעצמנו? והוא התכוון למעשה אחר כך לבוא להוציא אותו, אמנם הוא לא הצליח, אבל אז אמרו אותו, יאללה, נזרוק אותו לבור כדי שבבור הוא ימות. וזו הייתה הכוונה של זה שהשליך אותו לבור מהאחים. ואז יהודה בא ואמר, למה לעשות את זה? בוא, בשביל מה שנהרוג אותו, סך הכל זה אח שלנו, בוא נמכור אותו, הנה יש פה אורחת ישמעאלים, נמכור אותו לעבד, למצרים, וכך היה והתגלגל הדבר. כתוב בספרי הקבלה, שהיו פה שלושה אחים, שהם למעשה היו פה הגיבורי הסיפור הזה. אחד זה שמעון, שהוא זרק את יוסף לבור. כן, שמעון, האח של יוסף, הוא זה שזרק את יוסף לתוך הבור. יהודה הוא זה שהציל את יוסף והוציא אותו מן הבור. אז כתוב בספרי הקבלה, שלושתם התגלגלו אחרי המון שנים, ושמעון, זה שזרק את יוסף לבור, זה למעשה רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה, זה יהודה שהציל את יוסף. ויוסף זה רבי יוסי. עכשיו תראו איך הדברים כל כך נפלאים ומקסימים. שמעון הוא זה שגרם ליוסף מה? כמעט הרג אותו, ובגללו החליטו טוב, אז בואו לפחות נמכור אותו, ואז יוסף התגלגל למצרים, ובגלל שאשת פוטיפר, היא ניסתה להפליל אותו, אז הכניסו אותו לבית סוהר, כמה שנים הוא ישב בבית הסוהר? 10 שנים פלוס 2, 12 שנה. למה 12 שנה? מסכן, לא עשה כלום יוסף. 12 שנה היה בבית הסוהר. כנגד זה, שמעון שגרם לכל זה, זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה צריך להיענש ולהיות בתוך המערה 12 שנה ולסבול שם. עכשיו, שימו לב, יהודה, שזה יהודה שהוא הציל את יוסף, הוציא אותו מהבור, זה רבי יהודה שזכה, רבי יהודה בר אילאי, ולכן העלו אותו לגדולה, על זה שהוא הציל את יוסף. ויוסף הצדיק בעצמו, מה איתו? אומר, אתה דיברת לכאורה לשון הרע על האחים, לכן זה נהיה שנאה ובלגן. מה התיקון שלו? הוא בא בתור רבי יוסי, ולכן רבי יוסי שתק, הוא לא דיבר מילה, והוא היה צריך לגלות. למה לגלות? כי ידוע שאדם שמדבר לשון הרע מוציאים אותו מחוץ למחנה, ודווקא בציפורי. למה ציפורי? כי קראנו לפני שתי שבתות שאיך מחפרים את האבון של המצורע שמוציא שם רע על ידי ציפורים, שהוא ציפור אחת שוחט, ציפור שנייה משחרר, וככה המעגל נסגר. איזה יופי. עכשיו אנחנו מבינים מה קרה פה. רבי שמעון בר יוחאי קיבל את הדין באהבה. הוא לא בא בטענות. אני סך הכל מה אמרתי? מה עשיתי? אני לא עשיתי משהו לא בסדר. למה בורא עולם ככה הניש אותי? תשובה, זה לא עונש. זה היה תיקון לתקן את שמעון המקורי, שזה הבן של יעקב. ואחרי שהוא תיקן את התיקון, הוא יצא עם עוצמות אדירות. לא פלא שכל סודות הקבלה, כל סודות הזוהר שנחשפו מאז ועד היום, זה רק בזכות רבי שמעון בר יוחאי, מה שהוא זכה ללמוד מתוך הצער שהיה במערה, וכל תורת הנסתר זה בזכותו, זה רבי שמעון, וזה זה שמדליקים מדורות, זה כי היה אור גדול באותו יום, אש לכחה מסביבו ביום ל"ג בעומר כשהוא גיל.

ראה את כל הסודות ביום האחרון שהוא היה חי, כתוב שגם השמש לא שקעה עד שהוא סיים ללמד את כל התלמידים, את כל הסודות הללו. לכן זו עוד סיבה שמדליקים ככה מדורות, שיש אור גדול, ומאז ועד היום, כמו שרב שמעון בר יוחאי, מבטיח וכותב על עצמו, יכול אני להציל את כל העולם כולו ממידת הדין לרחמים. אדם מרגיש לפעמים איזה קושי בחיים, אדם מרגיש לפעמים שזה חסימה בחיים. יש הרבה בנות, בחורות, נראות בסדר גמור, מרוויחות טוב, לא מצליחות למצוא זיווג. ישנם לפעמים בחורים, אנשים טובים באמת, נראים טוב, מבחינה כלכלית מסודרים, לא מוצאים עדיין זיווג, רוצים להתחתן, לא סתם איזה חברה או חבר ככה, רוצים משהו רציני, להקים בית בישראל. רבי שמעון אומר, גם אם יש לכם דין קשה, אני, יש לי את הכוח, את המפתח מאסטר לפתוח שערי שמיים. כמה אנשים לעתים נשואים שנים רבות, אין להם ילדים. אבל רבי שמעון בר יוחאי יודע מה זה צער של מי שאין לו ילדים, כי כמו שסיפרנו לכם בהתחלה, האמא שלו גם הייתה כזאת. ועם הדמעות שלה הוא נולד, אז הוא יודע מה זה, הוא נולד במשפחה שהיה להם צער שאין להם ילדים, ובזכות הדמעות והתפילות זכו לילדים. לכן, מי שמתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, אין בקשה אחת שהוא יבקש ולא יקבל. ולכן, שימו לב, הרב סלומון, אנחנו תכף נאתר אותו, פשוט אין קליטה במירון, אבל הוא נמצא שם. אנחנו נעביר לו את כל הבקשות, את כל השמות שלכם, ויש לנו פה הפתעה גדולה. הרב סלומון לקח איתו בקבוקי שמן. מה הוא הולך לעשות בקבוקי השמן? הוא הולך לצקת מעל הגג, ההדלקה, במירון, אצל רבי שמעון בר יוחאי, את השמן הזה, ולהדליק שמה את האבוקה מעל הציון של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שיש שם את ההדלקה המסורתית. הרב סלומון יש לו אישור כניסה מיוחד, הוא מקורב לאדמור מבויאן, והוא יהיה שם גם כן, והוא ייצוק מהבקבוקים הללו על האבוקה במחר בלילה, כן, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, והוא עושה את זה בשליחותכם. עכשיו, כל שם ושם שאתם מוסרים, זה עובר ישירות עכשיו לרב סלומון. אז אם יש מישהי שהיא שנים רבות נשואה ואין לה ילדים, היא תמסור את השם שלה, אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, היא בעזרת השם תיקלט להיריון. אם יש במשפחה מישהו או מישהי שאתם יודעים שהם מעוקבי זיווג, שהם כבר בגיל שמזמן הם צריכים להתחתן ועדיין לא זכו לזה, אני אומר לכם, תמסרו את השם שלכם. כשהרב סלומון יוצא שם את השמן, הוא יזכיר גם את השם של אותו רווק, רווקה או גרוש או גרושה או כל מעוקבי זיווג. אם יש מישהו במשפחה חס ושלום חולה בכל מיני מחלות שהרופאים הרימו ידיים, שהרימו ידיים, אז מה? אני אומר, כשרופא מרים ידיים זה טוב, הוא מתכוון לומר לכם, עכשיו הכל בידי בורא עולם, ונכון, בורא עולם הוא כל יכול, הוא רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, ורבי שמעון הוא השליח הנאמן ביום ההילולה, והרב סלומון הוא השליח שלנו שמה, בציון מעל הגג. עכשיו תראו, אתם תקבלו את השמן הזה שהרב יוצק חלק ממנו, מהבקבוק, על הגג שממנו הוא מדליק, אתם מקבלים את זה אליכם הביתה. אתם מבינים מה קורה פה? אין לאף אחד בעולם כזאת מתנה, השמן שמדליקים ממנו את האבוקה בהדלקה על הגג של רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר. אני חושב שכזה שמן שווה, אין לו ערך בכלל מבחינה גשמית. אתם את השמן הזה תשמרו בבית, תטפטפו כמה טיפות בנרות שאתם מדליקים לפעמים בשבת, או סתם נר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ותמיד תבקשו בקשות, רבי שמעון נשמתו תהיה בביתכם כל ימי חייכם, תבינו מה קורה פה. וגם השמן הזה, אתם תבקשו בקשות מבורא עולם, אם כואב משהו בגוף, תיקחו קצת מהשמן, תמרחו על מקום שכואב. זה שמן של צדיקים, והפעם מדובר בשמן של ההילולה, בשמן שידליקו בו מחר בערב מעל הגג של רבי שמעון בר יוחאי. אני תכף אפתח את קווי הטלפון לטובת 13 מאזינים. ומדוע? ידוע 13 זה מידת הרחמים, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני להציל את כל העולם כולו ממידת הדין לרחמים. אז 13 מאזינים בלבד, זריזים, שמיד יחייגו ויצנו את השם שלהם ואת הבקשה שלהם, ואתם זוכים לא רק בשמן הזה, אתם גם תזכו בקמיה של הצדיק משטפנשט. סיפרתי לכם שהצדיק הזה, אנשים היו באים אליו, הוא היה מברך אנשים, היה עורך להם תיקונים, תפילות, נותן להם משהו מיוחד, אם זה היה מקים חולים ממיטת חולים, אם זה היה פוקד הקרות, כמה ניסים.
היה לו מטבע מתומן. מטבע מתומן זה מטבע עם שמונה צבעים.

0: לאות, כאשר על כל צלע וצלע היה שם שם של מלאך. ואנחנו הראינו את המטבע הזה למי? לאחד מגדולי המקובלים בארץ ובעולם, הרב בצרי. וכשהוא ראה את המטבע הזה, פשוט הוא יצא מגדרו ואמר שמי שלא את המטבע הזה, זה משהו אדיר. אני רוצה שתשמעו מה הרב בצרי אמר על המטבע שאתם עומדים לקבל ביחד עם השמן. שימו לב, תשמעו כל מילה.
1: המטבע הזה המתומן שמיוחס לצדיק משתה בנס. יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. ידוע ששמונה זה סגולה לכל דבר שמעל הטבע. מי שיזכה להחזיק כזה מטבע מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרה קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות המטבע המתומן הזה שמיוחס לצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
0: אמן ואמן. וואו, דברים כאלה, אני אומר לכם, לא שומעים כל יום, דברים כאלה לא שומעים כל יום. ואני רוצה להשמיע לכם, מי שקיבל את זה, תראו מה מספר, כמה ניסים הוא זכה, מי שקיבל את זה.
2: שמי יעל, אני גרה בקריית מלאכי, אני לא הכרתי את הצדיק הגדול שקבור פה בגבעתיים. אני אספר לכם את החוויה הלא נעימה שהייתה לי. בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש רבי הזה בגבעתיים, בואי נלך, נתפלל לצדיק, ובעזרת השם תראי ישוע. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה והתפללתי לצדיק, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו.
3: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, וסיפרה לי שיש צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושאו וראו ישועות ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק ולקחתי על עצמי, כמובן, כמובן, תקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. קראתי לו נאורי, ברוך השם, וממש ממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה תקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
0: וואו, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וזה ממש כל כך נכון. ולכן, אנחנו עכשיו פותחים את הקווים לטובת 13 מאזינים שרוצים את כל הזכויות של רבי שמעון בר יוחאי. אי אפשר להגיע להר מירון, אבל הרב סלומון שם, ממש עוד דקותיים נתחבר אליו, הוא יברך, אתם תשמעו את השם שלכם, איך הוא מברך אתכם, ומחר במהלך ההדלקה הוא יצוק, 13 מאזינים יזכו בשמן שהוא יוצק שם. תקבלו את השמן הזה, שמן של רבי שמעון, משהו נדיר שהדליקו בו את האבוקה מעל הציון, וגם תקבלו את המטבע המתומן של הצדיק משטפנשט, כפי שעכשיו שמענו. אז אתם מוסרים שמות, מוסרים בקשות, בעת רצון, מתנה כזאת לא הייתה מעולם, ברדיו, בשידור חי. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון ל-13 מאזינים שעכשיו זריזים, מחייגים ומבקשים בקשות גדולות, רפואה, פרנסה, זיווג, ילודה, כל דבר. הנה הטלפון, חייגו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, 13 מאזינים בלבד. עוד פעם, 03-579-03-03.

13 מאזינים בלבד, זה בבחינת כל הקודם זוכה. יש לכם זכויות אדירות של ההילולה הזאת, שאין מי שיעשה אותה, כי אסור לעשות אותה, לא מרשים להתקרב לשם, אבל אתם מקבלים הביתה את כל האור, והרב סלומון הוא השליח שלנו. כמו שאדם הולך לבית משפט, הוא לא צריך להגיע, הוא כותב כתב איפוי כוח לעורך דין והוא מייצג אותו. אדם הולך לרשויות, לא צריך ללכת, ממנה רואה חשבון, חותם לו שהוא נותן לו איפוי כוח. ככה אתם עכשיו נותנים איפוי כוח דרך הטלפון לרב סלומון, שמיד אנחנו נעלה אותו כאן, אתם תשמעו אותו, שנמצא בהר מירון. הוא ידליק עבורכם, בעזרת השם, את האבוקה הזאת, ביחד עם האדמור מבויאן שם. הוא ייצוק את השמן שם, ותקבלו את שארית השמן שנותר. 03-579. 03-03. וואו, כל הקווים תפוסים, משהו מטורף קורה פה. תמתינו בסבלנות, תמתינו.

0: יופי, כן, הקווים פשוט הולכים להתפוצץ, אז אני מבקש, תמתינו בסבלנות, תמתינו, תתעזרו בסבלנות, אנא מכם, לא להתייאש, יענו לכם, כל מי שמחייג, 13 מאזינים, 03-579-03-03, ואנחנו עכשיו בשעה טובה מוצלחת, יבגני, תודה רבה לך, הצלחנו להתחבר בשידור חי להר מירון, שם נמצא עכשיו עם אישור מיוחד, מורנו ורבנו הרב סלומון שליטה, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום, הרב איתנו? שלום רבי מרדכי. אפשר כבר להגיד לג שמח, למרות
0: כן,
1: שעדיין
0: לא לג שמח. כן, איזה יופי, איזה כיף האמת, לך הרב.
1: רבי מרדכי, האמת שההר קצת עצוב, בדרך כלל בימים כתיקונם אלפים כבר נוערים, רבבות של עולי רגל, באים כבר לציון רבי שמעון בר יוחאי, הכנסות אורחים, תזמורת כבר מכינה את עצמה. היום קצת עצוב, אבל אנחנו יודעים שבנשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז זה ציווי של התורה. ואני ברשותך רבי מרדכי, אני
0: כן.
1: מקבל עכשיו, אני רוצה שהמאזינים והמאזינות ימנו אותי שליח מצווה, להיות השליח שלהם לרבי שמעון בר יוחאי, לבקש את הבקשות, להתפלל את התפילות ולצוק את השמן על גג קברו של רבי שמעון, שבעת ההדלקה, כמו שרבי ישראל מרוז'ין אמר, שאלפים ורבבות של נשמות נתקנו, נהיים מתוקנים בהדלקה הזאת, ומי שמדליק את המשואה הזאת, האדמור מבויאן שליטה, נין ונכד לרבי ישראל מרוז'ין, אמר דבר מאוד מעניין ואמר, שאל תחשוב שהנשמות שנהיים מתוקנות הן נשמות רק מעולם העליון, רק נשמות שנפטרו, אלא גם נשמות שלנו. אנחנו אומרים בספירת עומר, לתקן את נפשותנו ונשמותנו ורוחותינו מכל סיג ופגם, ולתארנו לקדשנו בקדושתך העליונה, אמן צלע. זה בדיוק, גם אנחנו יכולים להיות מתוקנים, והשמן הזה, הרבי מצ'ורטקוב, גם מצאצאי רבי ישראל מרוז'ין, פלאות גדולות דיבר על זה, ובעצמו העיד שאחד שכבר היה ממש נוטה למות, שהרופאים כבר שמו עליו את ה-X כמו שאומרים, והפלא הגדול שלקחו מהשמן הזה וראו ישועות פיליות, ישועות נשגבות, ישועות מיוחדות. לכן רבי מרדכי,
0: כן, אז הרב,
1: קור כבר
0: הזמן...
1: פה בהר, קר בהר, אבל בלב חם ונחמד ונעים, וגם כן כי אני יודע שאני ברגע זה מקבל את השליחות של כל מאזיני רדיו דרום, להיות השליח שלכם, להתפלל ולשים את השמן ולהביא לכם שירי שמן מהילולת רבי שמעון בר יוחאי.
0: וואו, ואני יודע באמת שהרב מקורב מאוד לאדמור מבויאן, שכפי שהרב אמר שהוא צאצא של האדמור מרוז'ין, כמו הצדיק משטפנה שהוא גם צאצא של האדמור מרוז'ין.
1: ואנחנו... אתה יודע שכל השנים, כל השנים כן. רבני צפת, עד שהיה אדמור מבויאן, עד שהכתירו אותו לאדמור, רבני צפת במשך מעל 100 שנה, 150 שנה, הם היו מדליקים את המדורה, את המשואה,
0: כן.
1: והם היו חסידי ומשפחתו של האדמור משטפנשט. אז יש קשר בין הצדיק משטפנשט להדלקה
0: ודאי.
1: הראשונה, להדלקה במירון.
0: ודאי, ודאי. אז הרב, אנחנו תכף נחזור אל הרב, כי הנה, שולחים פה מהמוקד את השמות לרב,

13 מאזינים בלבד, הנה מודיעים לי מהמוקד שכבר שישה כבר זהו, חטפו את המצווה, הם יקבלו גם את המטבע המתומן של הצדיק משטפן אש, גם את שמן ההדלקה ממירון, תקשיבו, אין כזה דבר בעולם, זה הדלקה המקורית, הרב יוצק על זה את השמן, ואתם תקבלו את השמן הזה, שמן של ברכה, של רפואה, של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו עם עוד שישה מאזינים, שבעה, נכון, עוד שבעה מאזינים, לא, אומרים לי עוד חמישה. עוד חמישה, זהו, השבעה נלקחו, אז עוד אנחנו עם חמישה אחרונים, חמישה אחרונים בהחלט. אז הנה המספר, 03-579-03-03, עוד חמישה מאזינים אחרונים, הנה שמונה כבר חטפו את המצווה, חמישה אחרונים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03, אנחנו עוד חמש דקות שוב נחזור לרב, אחרי שכל השמות יגיעו אליו, הוא יברך שם שם, שם שם שלכם כבר עכשיו, וכמובן השמות בצורה מסודרת מגיעים אליו, מה הבקשה שלכם? אתם רוצים רפואה, אתם רוצים פרנסה, אתם זיווג, רוצים ילודה, כל דבר, זכות רבי שמעון בר יוחאי, אין דבר אחד שתבקשו ולא תזכו לניסים, זה לא פלא שזה המקום השני בישראל, האתר התיירותי מספר 2, עזבו שהשנה סגרו את ההילולה, אבל בואו תראו מה קורה שם כל השנה, אין יום, אין לילה שזה לא הומה מאדם, בשנים קודמות, 500,000 בני אדם מגיעים לשם, למה, מה יש שם? זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נקרא שמעון, כי הקדוש ברוך הוא שמע לתפילה של אמא שלו שהייתה עקרה, הזכות רבי שמעון, אז פוקד עקרות, זכות רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא מרפא, רופא כל בשר, תנסו את מזלכם, תחייגו, כי עכשיו יש קו אחד עדיין פנוי, אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים, 03-579-03-03, תמשיכו לחייג, 03-579-03-03.

אתם יודעים שישנו עוד מנהג בלג בעומר לשחק בחץ וקשת. מה העניין הזה חץ וקשת? מה זה פה? רובין הוד? כאילו מה זה חץ וקשת? אז תראו, אסור לזלזל בזה. כתוב, מה זה הקשת שיש לנו בענן? יש קשת, נכון? לפעמים יש קשת, אז הרבה אנשים אומרים, איזה יופי, הנה קשת, בוא נצטלם, בוא... אבל תדעו לכם שקשת זה לא סימן טוב. למה? בוא נחשוב רגע בהיסטוריה. מאיפה התחיל קשת? כתוב שאחרי שהיה מבול, לא עלינו, וכל העולם נמחק, והכל התחיל שוב מחדש מנוח והמשפחה שלו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנוח שדי, יותר הוא לא יביא מבול על העולם, לא יביא כזה עונש כבד, גם אם אנשים יעשו חטאים איומים כמו שהיה בדורו של נוח, בורא עולם לא יביא מבול, והוא נתן לנוח סימן שגם אם הוא יכעס על העולם בגלל עבירות חמורות שעושים, הוא יביא קשת לומר שהנה, אני אמנם עכשיו מגיע לכם אולי חס ושלום עוד פעם מבול, אבל אני עכשיו הבאתי את הקשת שזה סימן שאני לא מביא מבול. זאת אומרת, כל פעם שיש קשת זה סימן שבשמיים כועסים על העבירות שלנו, על דברים לא טובים שעשינו, וכאילו במרכאות היה מגיע לנו מבול. רק בורא עולם מרחם עלינו, אז הוא לא מביא מבול, אז הוא נותן לנו תזכורת, הנה הקשת. זאת אומרת, קשת זה לא סימן הכי טוב, זה לא סימן ברכה, זה סימן שחס ושלום יש הקפדה על המעשים של בני האדם. עכשיו תקשיבו, כתוב שבתקופה, בימי חייו של רבי שמעון בר יוחאי,

0: מעולם, מעולם לא יצאה הקשת, לא נראתה הקשת. ולמה? מרוב הזכויות האדירות של גדול הדור, רבי שמעון בר יוחאי בימי חייו, גם אם הייתה, חס ושלום, איזה חרון אף, איזה גזרה קשה, הרי רבי שמעון בר יוחאי היה מבטל את זה בקלות. אז אף פעם לא היה חרון אף על העולם, אף פעם לא היה מידת הדין, תמיד היה רק רחמים, אז לא היה צריך אפילו קשת להראות שבעולם כועס עלינו ומגיע לנו עונש. אז קשת לא נראתה בימיו, ולכן נוהגים לשחק בחץ וקשת, לומר לנו, להזכיר לנו שלא היה אף פעם קשת, כי רבי שמעון זה זכות אדירה. גם מסופר בזוהר הקדוש שאחד מהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי היה רבי יצחק, כך קראו לו. ויום אחד רבי יצחק לא חש בטוב, ממש נטה למות. והוא הגיע לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי רואה מרחוק את מלאך המוות נמצא ממש מעל ראשו של רבי יצחק. במילים אחרות, אוטוטו רוצה לקחת את נשמתו. אמר לרבי אלעזר בנו, אמר לו, לך בחוץ ותגיד, מי שרגיל להיכנס אליי הביתה, ייכנס, ומי שלא רגיל להיכנס אליי, אין לו רשות להיכנס. במילים אחרות, רבי יצחק ייכנס ומלאך המוות ישאר בחוץ. וככה היה. אמר רבי שמעון בר יוחאי למי לרבי יצחק תלמידו חביבו, אמר לו, תשמע, אני מבטיח לך, כל עוד אני חי, אתה פה, הזכות שלי תגן בעדך, אין רשות למהלך המוות לגעת בך. וכך היה, שנים רבות הוא חי רבי יצחק, ביום שנפטר מרבי שמעון בר יוחאי, זה היה ל"ג בעומר, מיד לאחר מכן גם נפטר רבי יצחק. ומי שישים לב, כל מי שמגיע למירון ונכנס בכניסה הראשית שמה לתוך שטח המערה, שימו לב, מצד ימין, אנשים לא שמים לב, מצד ימין יש מין חדרון קטנטן עם סורגים, וכתוב שמה קבר של רבי יצחק, שהיה גם צדיק גדול. אז מי שמגיע למירון נכנס למערה של רבי שמעון, שימו לב, גם תגידו, זה פרק תהילים לכבוד רבי יצחק שגם נמצא שם. מלאך המוות לא יכול על רבי שמעון בר יוחאי. תבינו מי זה ומה זה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ולכן אני אומר לכם, אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו לחייג ולמסור את שמם. אנחנו מיד מתחברים שוב לרב ממש בעוד דקותיים. אתם יכולים עדיין להתחבר, למסור את השמות שלכם ולקבל את השמן שהרב מחר בערב, בערב ההדלקה. זה משהו נדיר, זה מתנה נדירה שלא קיימת בעולם, אף אחד לא יכול לקבל את זה. שמן שיוצקים על האבוקה שמחר מדליקים מעל הגג של רבי שמעון בר יוחאי. אז אתם עכשיו מחייגים, חמישה מאזינים אחרונים, לקבל גם את השמן הזה וגם את המטבע המתומן הקמיע של הצדיק משטפן אשת. 03-579-03-035 מאזינים אחרונים. ואני רוצה להשמיע לכם בינתיים, עד שנעלה שוב את הרב סלומון, אנשים שזכו, שהתפללו עליהם הרב סלומון, מוסדות שטפן אשת, כמה ניסים הם זכו, ברוך השם, בזכות זה. תשמעו, ואתם תהיו הנס הבא.
1: אחותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפן אשת, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
2: אני מספר על המחלה של הבן שלי, בגיל 32, הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסטי בנט, הבן שלי רופא.
3: שמי לילי לאה מצפת. היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי, וברוך השם, בזכות הצדיק שטפן אשת, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה
0: כן, השתבח שמו לעד. יכול להשמיע לכם פה עוד המון המון יהודים שמעידים. תקשיבו, יש לנו פה עכשיו גם את הצדיק משטפנשט, גם את הזכויות של רבי שמעון בר יוחאי, והרב סלומון עכשיו על הקו שוב שם ממירון, ואתם שלחתם שמות. אנחנו עכשיו עם שלושה מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים, גם יזכו שהרב סלומון יברך אותם במירון. אין, הוא השליח שלנו, אי אפשר להגיע לשם. תבינו, הוא היד הארוכה שלכם, וגם תקבלו את המטבע המתומן ואת השמן שהדליקו את המשואה שם מעל הקבר של רבי שמעון. בטלפון אחד 03579 03-03, שלושה מאזינים, שני מאזינים אחרונים, זהו, שני מאזינים אחרונים, דקותיים לסיום השידור, 03-579-03-03, והנה הרב איתנו שוב, שלום עליכם, כבוד הרב סלומון.
4: שלום
0: וברכה. כן. כן, הרב, אז אני מבין שהשמות הגיעו אליכם, אנחנו רוצים שהרב יברך את השמות, אין לנו הרבה זמן, דקותיים שלוש לסיום התוכנית, אז אנחנו רוצים בעזרת השם, יש לנו עוד שניים אחרונים שיכולים לתת את השמות, הרב יתחיל לברך, בבקשה.
4: אתה יודע, הרב מרדכי, על רבי שמעון בר יוחאי נאמרו הרבה מעלות והרבה ישועות, וכתוב, יכול לפתור את העולם מן הדין, ורבי שמעון כתוב, בדין יבכון מן גלותא מהזוהר, לימוד הזוהר, זאת אומרת שכל דבר שהוא חיבור לרבי שמעון בר יוחאי הוא חיבור לישועה, הוא חיבור לאור, הוא חיבור לגאולה. ולכן אנחנו רואים שיש את הסיטרא אחרא, אנחנו רואים שיש את ההתנגדות לרוחניות הגדולה הזאת, התנגדות מצד כוחות הטומאה, ולכן כל מה שיש פה מהחיזבאללה וכל אלו שבגללם אין לנו את ההילולה, אנחנו רואים כמה אור גדול שמנסים למנוע את כוחות הקדושה. ולכן לפי היהדות ידוע ששלוחו של אדם כמותו, אז בוודאי ובוודאי כאשר אתם אומרים הרני ממנה את הרב סלומון שליח להדליק בשבילי את המדורה ברבי שמעון בר יוחאי ולהזכיר את השם שלי אצל רבי שמעון בר יוחאי, מעלה עליכם הכתוב כאילו אתם בעצמכם זכיתם לדבר הזה, ומיד אחרי ל"ג בעומר אנחנו בעזרת השם משיירי שמן המשחה נשלח לכם לברכה, לישועה, לשמירה, משברך אבותינו, ברשותך רבי מרדכי.
0: כן, כן, בבקשה.
4: אנחנו נגיד את השמות שכבר הגיעו. אמילי בת אילנה, אביאן רחל בת מרים לרפואה, לזיווג דוד בן מסעודה לרפואה, שלב בן מלכה רפואה ביחד, הודיה בת אסתר, מזל בת סימה שמחה, רוני בן אליזה, אליזה לרפואה, סימה שמחה בת מזל לרפואה, מתיתיהו בן חנה לרפואה, אמן כן ירצון.
0: אמן.
4: ועוד שמות שיגיעו לכאן בעזרת השם, אנחנו כל שם ושם, אנחנו נזכיר אותו, גם בזמן ההדלקה וגם בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה לכם ניסים, ישועות ובשורות טובות, והעיקר, העיקר, והעיקר בעזרת השם, שיאמר הקדוש ברוך הוא, די לצרותינו, כמו שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות בל"ג בעומר, ולכן יש את השמחה הגדולה הזאת גם בעולם העליון וגם פה למטה, ככה יפסיקו הצרות, יפסיקו העיכובים, יפסיקו המניעות, יפסיקו המראין בשין, ויתחיל בעזרת השם, סוף וקט לכל צרותינו בהילולה דבר יוחאי.
0: אמן. והרב, אני חושב אולי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה, ודווקא בגלל שעכשיו השנה אף אחד לא יוכל להגיע, אז מי שכן מגיע הוא למעשה יש לו המון זכויות, ולכן הרב שהוא השליח של המאזינות והמאזינים, אז זו הזדמנות, כי גם אם היה הילולה רגילה אף אחד לא היה יכול להגיע לקבל שמן מהאבוקה שמדליקים שם, אי אפשר בכלל להתקרב לשם, ודווקא בגלל שאין עכשיו אף אחד שם, והרב ברוך השם מקורב לאדמור מבויאן שיש לו את זכות ההדלקה, והרב יכול להגיע לשם בלי דוחס של אנשים, בלי הכל, אז הכל משמיים, תראה, זה באמת לטובת המאזינות והמאזינים שלנו שעכשיו שומעים אותנו ומתרגשים. אז יש לנו מקום לעוד שניים אחרונים שרוצים שכל הזכויות הללו יהיה שלהם. תבינו, זה כאילו שאתם מדליקים את האבוקה הזאת מעל קברו של רבי שמעון בר יוחאי, תבינו איזה זכות יש לכם. אז אני נותן שוב את הטלפון לטובת שני מאזינים אחרונים שיכולים למסור את השם שלכם. זכות רבי שמעון בר יוחאי, תבקשו דברים גדולים, רפואה, פרנסה, זיווג, ילודה, הריון, כל דבר. בורא עולם הכל יכול, וזכות רבי שמעון שיבטיח שיכול אני להציל את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. אז הנה הטלפון שוב לשניים אחרונים, 03-579-03-03, ואתם מקבלים גם את השמן שהרב יוצק להדלקה, וגם תקבלו את המטבע המתומן של הצדיק משטפנה, שמענו על זה המון ניסים קודם, חולים שנרפאו, עקרות שנפקדו, מה לא. אז בטלפון אחד אתם זוכים, 03 5-7-9.
4: הרב מרדכי, מילה אחת אחרונה.

0: אני רק רוצה להגיד לך מה שאחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, הרבי מקליסק, היה אומר בבוקר שהיה טובל במקווה ביום ל"ג בעומר, הריני מקבל עליי את קדושת היום ל"ג בעומר. עד כדי כך ידעו והבינו את גודל היום הקדוש הזה, יום שמסוגל, יום של שמחה, יום שרבי שמעון בר יוחאי מבקש שיסמחו, יום שרבי שמעון בר יוחאי אפילו כועס מי שבצער ועוגמת נפש, רבי שמעון שואל למה אתם לא שמחים בהילולה שלי, בחתונה שלי, זה יום גדול בעולמות העליונים, זה יום גדול כשרבי שמעון בר יוחאי נפטר באותו יום, והוא עשה הכנות כל כך גדולות שהוא גילה את הזוהר הקדוש ביום הקדוש הזה, אז בוודאי שזה עת רצון מיוחדת, וכדאי לנו לנצל את ההזדמנות, לנצל את הזמן, לנצל את האפשרות הזאת שאתם יכולים לשלוח שליח לשמות, שליח לקבל את השמן ושליח להזכיר את כל בקשותיכם לטובה ולברכה בקברו ובציון קודשו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בגליל העליון, בעזרת השם אמן וכן יהי רצון.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב, וגם הרב לא ישכח לברך כמובן את כל חיילי צבא הגנה לישראל, השם ישמור את כל החיילים שילכו לשלום, יחזרו לשלום, בריאים ושלמים, ותודה רבה לכבוד הרב סלומון על כל מה שאתם עושים, יישר כוח גדול. אז זהו, הנה, הנה עוד שם שהגיע, איזה יופי, אז אנחנו נותרנו עם עוד מקום אחד, שם אחרון חביב, לפני שנסיים, 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה לקבל גם את שמן ההדלקה של מירון וגם את הקמיה של הצדיק משטפנש, 03-579-03-03. כן, אני רציתי להמשיך לספר עוד כמה דברים נפלאים על רבי שמעון, אבל מה שהלב חושק, הזמן עושק, אז אנחנו צריכים פה ממש לסיים, אז זה הזמן שוב לברך את כל המאזינות המאזינים שלנו כאן ב-101.5. יהי רצון, זכות רבי שמעון בר יוחאי, יגן בעדכם, ירומם מזלכם לבשורות טובות. תודה רבה לאדיר, נעמי היקר שלנו, לאבגני ולכל שאר הצוות הגדול פה שבאמת בזכותם מעבירים את השידורים הנפלאים והמקסימים הללו. אפשר עדיין לחייג ולבקש בקשות, זכות רבי שמעון, 03-579-03-03, בשורות טובות, תודה רבה לכולם.
2: אמן ואמן, תודה רבה לכבוד הרב מרדכי לוי, תודה רבה לרב יעקב סולומון, רב קהילת שטפנשט שנמצא הישר במירון, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM. אתם כמובן מוזמנים להמשיך וליהנות ממוזיקה טובה כמה שרק תרצו. אני רוצה לאחל לכם שיהיה שבוע טוב, שבוע מבורך, עם בשורות טובות. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדכם ובעד כל עמו ישראל, וכן יהי רצון, אמן ואמן. אנחנו ניפגש כאן בהמשך השבוע, עד אז להתראות, בשורות טובות.

הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.